Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu, it kā jā. Es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci. Un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība. Un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšies Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labstīkams, pilnīgs šķīs, ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pat vispārējot, ka pareizi sākt dienu vienmēr ir labi.

0: mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprast, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nec ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolētas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

0: tas ir tas, ko es pārsvarā klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kuru man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi. Es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kaltība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzimušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, šajā rītā pulkstens ir 7:02, ir ceturtdiena, 15. oktobris. Šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Kristīna Soloha.
1: Un kā ir esi jauna diena, sāksim ar lasījumu no Bībeles un ar lūkšanu, un šajā rītā, lai skan no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas, sākot arī ar pašu pirmo pantu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu. Lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē un pasauli caur viņu radusies, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, paldies par šo atgādinājumu, par vārdu, kuru Tu mums esi devis. Un arī par to atgādinājumu, kad mēs šajā rītā varam piedzimt no Tava vārda, ka arī Tavs vārds var uzrunāt mūsu sirdis, krist mūsu sirdīs un nest augļus, ka mēs varam tikt pārmainīti savā domāšanā, pārmainīti arī pēc tam, kad mēs esam uzņēmuši Tavu vārdu. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu runā uz mūsu sirdīm, ka Tu vēlies runāt uz mūsu sirdīm, un Debes Tēvs dod, lai mūsu sirdis ir arvien vairāk uzņēmīgas pret Tavu vārdu, lai mēs esam jūtīgi pret Tavu vārdu, lai mēs esam jūtīgi tad, kad mēs kaut ko nejūtam vai kaut ko jūtam. Debes Tēvs, lai mēs dzirdam, redzam un saprotam to, kas mums ir vajadzīgs šodien. Lai mēs neesam kā akliem ceļa rādītāji, bet bez Tēvs, lai mēs esam kā tādi, ko Tu esi veidojis, mācījis, pilnveidojis caur savu vārdu. Tāpēc Tēvs šodien, lai arī krīt Tavs vārds mūsu sirdīs. Mēs Tev lūdzam, palīdz mums redzēt, redzēt Tavu darbu mūsu dzīvēs, kur Tu jau esi mūsu veidojis un palīdzējis, kur mēs esam ļāvuši Tev darboties mūsu dzīvēs, lai mēs arvien vairāk un vairāk padodamies Tev, lai mēs uzņemam Tavu vārdu ar pazemību, ar pateicību, lai arī mēs sludinam to vārdu, arī paši sev, nevis tikai uzņemam to, kas varbūt nāk dabīgi šajā pasaulē, kas mums apkārt tiek sludināts, to, ko varbūt mēs varam paši sajust vai iedomāties, Debes Tēvs, bet lai mēs atzimstam no Tava vārda, lai mēs uzņemam šo tīro ūdeni, kas nāk no Tevis. Mēs Tev lūdzam, Debes Tēvs, svētī Latviju, lai tā ir atzemdināta no Tava vārda, lai arī Tava vārda godība ir redzama mūsu draudzēs, kas būtībā ir Tava draudze, Tava miesa, Jēzu. Un svētī šodienu uzrunā cilvēku sirdis, tie, kuri šodien sēž dažādos jautājumos, uzrunā viņus ar savu vārdu. Tiem, kuriem šodien ir bezcerība vai meklējumi, Tāpēc Tēvs aizskar viņus un dod viņiem gaismu viņu situācijās. Un tiem, kuriem šodien šķietam ir viss skaidrs un jautājumu nav, un viņi tiecas ātrā veidā uz pazušanu. Tāpēc Tēvs dod savu žēlastību, apstādina viņus un dod viņiem jautājumus no Tevis. Tāpēc Tēvs arī dod viņiem sastapt Tavus ļaudis, kuri ir Tava vārda izmainīti, lai viņi redz patiesību, lai viņi nav kā avis, kas aiziet vienkārši uz nokaušanu, bet lai viņi var sastapties ar Tavu vārda patiesību, ar Tavu patiesību. Tāpēc Tēvs svētī Latvijas valsts iekārtu, tāpēc Tēvs, lai Tava žēlastība un Tava roka vienmēr ir pāri mūsu valstī, tās sistēmām. Tāpēc Tēvs, lai Tava žēlastība tiešām un Tava vadība ir pāri pār to, lai valstī var valdīt miers, prieks, pateicība, uzplaukšana, lai var cilvēki pilnveidoties un attīstīties, baudīt mieru un prieku un to labo, kas jau ir ticis sasniegts un ko vēl var sasniegt. To mēs Tev lūdzam. Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Pulkstens gandrīz 7:15 minūtes. Tagad laiks brāļu draudzes lozungiem.
1: Dieva brāļu draudzes lozungi katrai dienai. Un šai dienai 15. oktobrim pirmā raksturvieta no raudu dziesmām no 3. nodaļas 25. pants. Labs ir kungs gaidītājam dvēselē, kas viņu meklē. Un otra raksturvieta no jaunās derības no Jāņa atklāsmes grāmatas no 3. nodaļas 20. pants. Jēzus saka, redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar mani.
0: Un 3. raksturvieta arī no Jāņa atklāsmes grāmatas no 1. nodaļas no 1. līdz 8. pantam. Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš, sūtīdams savu eņģeli, darīja zināmu savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību, visu, ko viņš redzējis. Svētīgs tas, kas lasa un tie, kas klausās pravieša vēstījuma vārdus un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Jānis 7 draudzēm Āzijā. Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem 7 gariem, kas viņa goda krēsla priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, savam tēvam, viņam lai slava un vara mūžu mūžos. Āmen. Redzi, viņš nāk uz padebešiem, viņu redzēs katra acis un tie, kas viņu dūruši, par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā. Āmen. Es esmu Alfa un Omega, saka Kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, visu valdītājs. Tie bija brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai dienai.

0: Labrīt, labrīt, mīļa klausītāja, Jākaps un Kristīna kopā ar jums šajā rudenīgajā rītā, nepārāk augstā, bet tomēr gan vēsālai
1: šeit studijā. Un tomēr arī siltā,
0: vismaz sirds siltā.
1: Nu, nē, arī teiktu, ka tie nē? Grādi varētu arī neatbilst patiesībai tādu sajūtu.
0: Jā, bet sirds silta arī ir.
1: Cerams,
0: jums jūsu mājās. Grādi ir, Rīgā rāda šobrīd 8 grādi, plus 8 grādi.
1: Pirms kāda brīža bija 9.
0: Aha, nu droši vien arī tur tas viens grāds, kā nu kurā vietā paskatāmies. Mākoņēns plus 8, bet aizvadītajā naktī vai šodien agrā rītā viss tiešām vēsākais, pat varētu teikt augstākais, ir bijis Zilupē, tur tikai plus 1,9 grādi, nu tur tiešām.
1: Tur par siltumu baigi nerunā gan jau.
0: Tur par to sirds siltumu noteikti jārunā.
1: Par apkuras rēķiniem runā.
0: Par malciņu un par kustībām droši vien arī no rīta izviņgrošanos. Bet pilnīgi pretēji Ventspilī. Visi mūsu mīļie Ventspilnieki, kas šobrīd klausāties jums aizvadītā nakts un šis rīts siltākais. Plus 12,1 grāds Ventspilī.
1: Tur vēl vasara, tur savu kāju, jā.
0: Kaut kā tur tā neiet prom, jā. Nu, raudzīsim, ko mums mūsu mīļie korespondenti ir atsūtījuši. Mūsu pastāvīgie, uzticīgie klausītāji no dažādām Latvijas vietām. Kāda ir situācija šobrīd dažādās vietās? Nu, ar kuru tu gribētu sākt? Sigulda, Bauska, Dobele...
1: Nu, var sākt ar Siguldi, ja Sigulda mums pirmā iesūtījuši šajā rītā.
0: Jā, nu Siguldā mums ir mūsu klausītāja Inga, un Inga arī atsūtījis saulīti. Labrīt!
1: Saulīti, bet tomēr norādīts, ka dzēstras un skaists jaunais rudens rīts.
0: Un plus 8 grādi Siguldā, un Inga atsūtījis saulītes attēlu, un novēl Dievu vadību mums katram, un arī sirsnīgi klāt pievienojas. Paldies! Inga, nu, nākamais ir savukārt...
1: Dailis Bauskā, Bauskā plus 7 un apmācies.
0: Protams, priecājamies saņemt ziņu arī no mūsu klausītāja Jāņa. Jānis no Dobeles raksta mīlestības sveiciens visiem. Dobelē plus 8,5 un pavisam apmācies.
1: Viņam gan jau kāds īpaši grādīzers, vai ne?
0: Nu, tur ļoti precīzi. Savukārt, Dzintars ir atrakstījis. Es, kā sētnieks, dejoju pie skolas, strādājot, priecājos.
1: Nu, tad tas ir par Dzintar. To sirds siltumu, tas, kur tu minēji.
0: Jā, un arī par to izkustēšanos. Tur viss kopā gan sirds siltums, gan prieks, gan kustības un dejojošs sētnieks pie skolas. Kas var būt labāks dienas sākumam? Dzintar, nu, atsūtēt, kurā pilsētā?
1: Skolēni nesapratīs, kurš tā priecājās skolā, ja?
0: Jā, varbūt skolēniem ar tām smagajām somām grūtāk uz skolas vakar sastapienu pirmklasnieku, un viņš man tur stāstīja, kā viņa miet jaunajā skolā un pirmajā savā klasē, un es tad pacēlu viņa somu rokās uz brīdi.
1: Un tad tu saprati?
0: Smaga tā
1: smagi
0: soma.
1: Smagi iet skolā.
0: Vārda tiešā nozīmē. Savukārt Vilnis no Usmas, lai nebūtu tik smagi, mums atsūtījis ir 84. psalma vārdu šai dienai. Tiešām, viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā 1000 citas. Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos.
1: Un tagad Džemijs Kimets, un tad jau pavisam drīz arī šī rīta jautājumi.

0: sirsnīgi sveicam šodien, 15. oktobrī visus tos, kuriem vārda diena vai dzimšanas diena, un šodien 15. oktobris kalendārā ierakstīt vārdi Eda, Hedviga un Helvijs. Sveicam Helvijus, Hedvigas un Edas, un arī visus tos, kuriem dzimšanas diena 15. oktobrī esat mīļi sveikti, sumināti, arī lai Dievs jūs šodien iepriecina un svētī, un jums interesantā dienā svētki, jo tieši šodien, 15. oktobrī, oficiāli, arī kalendārā tas ir ierakstīts, šī ir valsts valodas diena.
1: Aha, tā tad īpašā diena, kur pievērstu uzmanību vārdiem.
0: Vārdiem, valodai, ko mēs runājam un kāda nozīme ir tam, ko mēs runājam. Par to tad arī šī rīta jautājums tev, klausītāji.
1: Jā, jautājums, kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs?
0: Un kāpēc? Un tas ir arī tāds oficiālais jautājums. Valsts valodas centrs šodien sociālajos medijos, Facebookā, Instagramā šo jautājumu uzdot pilnīgi katram Latvijas iedzīvotājam. Kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs un kāpēc? Bet mēs arī tev uzdodam šo jautājumu radio ēterā. Bet ne tikai šo jautājumu vien.
1: Jā, jo ir arī vēl viens jautājums. Un jautājums, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks?
0: Un gaidām tavu atbildi uz tālruņa numuru 25 44 22 88 8.

0: Labrīt, pulkstens 7.41. Tev arī, Kristīna, labrīt.
1: Labrīt, labrīt. Tāda nedaudz ieritināšanās sajūta šobrīd joprojām.
0: Vēl neviens pledu nav atnesis.
1: Labi, ka tā. Ja tad būtu varbūt vēl omulīgāk. Starp citu vārds omulīgs arī man vienmēr licies tāds ļoti, ļoti interesants. Jo daži saka omulīgs, daži saka omulīgs. Nu, šodien mēs par vārdiem īpaši aicinām domāt, jo ir valsts valodas diena, 15. oktobris.
0: Un arī valsts valodas dienā to valsts valodas dienas vai valsts valodas centra gan jau uzdot to jautājumu mēs arī uzdodam, kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs.
1: Un kāpēc?
0: Un jā, droši var paskaidrot arī, kāpēc tev tas ir mīļš vai nozīmīgs. Un otrs jautājums, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks?
1: Un ļoti interesanti, ka tādā valsts valodas dienā, kad mēs aicinām domāt par valodu un par vārdiem, parasti tā nav, bet visas trīs pirmās ziņas ir balsziņas, audioziņas. Cilvēks reiz tieši arī ierunā savas atbildes. Tā kā mums vajadzēs nedaudz brīdi, lai arī paklausītos. Noteikti varēsim arī tās jūsu ziņas atskaņot, bet varbūt Jēkab sākumā iesildoties. Nu, kurš vārds tev ir mīļš vai nozīmīgs? Nu, varbūt ne pats mīļākais, ne pats nozīmīgākais, bet kurš vārds latviešu valodā tev patīk?
0: Zini, man ir... Tad, kad tu iepriekš teici par šo jautājumu, es domāju, man īsti laikam nav tādi favorīti. Man asociējās tas uzreiz ar to krāsu jautājumu. Kura tev ir mīļākā krāsa? Nu, man grūti pateikt, kura man mīļākā.
1: Tāpēc arī nav jautājums pati mīļākā krāsa, bet šajā gadījumā vārds. Bet mīļš vienkārši kāds mīļš vārds, kas tev patīk, kas skan vai tev patīk tā nozīme. Nu, labi, es varu sākt, jo man arī ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu. Man savukārt nāk prātā desmitiem vārdu. Man grūti izvēlēties, jo man tik daudz vārdu ārkārtīgi patīk. Man vispār patīk vārdi, man patīk valoda, man patīk iedziļināties vārdu izcelsmē, nozīmē, tajā skanējumā, tajā melodijā. Un
0: jā, tu gribēji
1: arī
0: teikt.
1: Etimoloģija tieši tā, un man šķiet, ka latviešu valoda ir viena no tām, kurā vārds mīlestība skan visskaistāk. Un dažkārt ir mazliet nērti, ka mums vārds mīlestība ir tik garš, piemēram, rakstot dzeju ir grūti dažkārt ar atskaņām vai ritmu vai skanējumu, bet mīlestība tas ir tik skaists vārds, pats vārds jau skan kā mīlestība. To izbaudot, to izgaršojot, to melodiski sevī ielaižot mīlestība. Pats vārds ir jau brīnišķīgs, kur nu vēl tā nozīme. Tāpēc esmu ļoti priecīga, ka mums latviešu valodā tieši šādi mēs šo saucam mīlestība. Vēl man ļoti patīk vārds sirds. Man liekas ļoti neparasti, ka vispār tie sestās deklinācijas vārdi, kas ir sieviešu dzimtas lietvārds, un tomēr beidzas ar es, un tad ir tas rburts, kas man arī liekas ļoti nozīmīgi vārdos, ja ir rr.
0: Es man liekas, sirds, ka daudz tev nevar just līdz.
1: Un saulēkts, man vienmēr ir ārkārtīgi paticis vārds saulēkts, arī tas skan kā dzeja, kā mūzika, jau pats nosaukums, kur nu vēl iedomājoties, kā tas izskatās. Nu, es varētu runāt daudz.
0: Es dzirdu. Man liekas, ka ja tiešām kāds ir, kurš ir uz Kristīnas viļņa, lūdzu atsaucaties. Es arī gribētu dzirdēt jūsu, varbūt tādu unikālo perspektīvu.
1: Jā, varbūt tiešām ir nevis pats mīļākais vārds, bet kāds pēdējā laikā, ko jūs esat dzirdējuši, kas jūs ir īpaši ieinteresējis vai aizkustinājis. Nu, man patīk, ka mūsu klausītājs Renārs arī uzreiz jau iesaistās sarunā un ir atsūtījis ziņu, bet viņš tā uzreiz jau pie tā vārda spēka ķeras, pie tā otrā jautājuma. Varbūt mēs varam...
0: Mēs laikam paturpināsim to mazliet vēlāk.
1: Jā,
0: atgādinu jautājums, kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs? Un otrs jautājums, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks? Tagad grupa Bristol House un Josh Masters.
1: Un ja tu vēl nekad neesi mums sūtījis ziņu, tad pieraksti lūdzu tāluriņa numuru. Šis var būt rīts, kad pirmo reizi atsūtīt kādu ziņu. Tāluriņa numurs studijā ir 25 4 4 2 2 8 8 25 4 4 2 2 8 8.

0: sveiciens viņiem. Bet pa lielam vārda spēks tas ir Salmans saka, ja dzīvība un nāves tev mēles varā. Patiesībā ļoti nopietna lieta. Svētības jums visiem.
1: Paldies, Ilze, paldies par šo ziņu. Grādīzers, ļoti labs vārds, Jākab, jā, man
2: es
1: pērnībā.
2: Es tikai pateicu, arī aizdomājies, nu, kāds varbūt pamanīs to vārdu, bet nu jā.
1: Un pamanīja, un uzreiz pamanīja. Un uzreiz arī Ilona rakstīja, viņa raksta šādu labrīt, mīļa Kristīna un Jākab, pēc izskanējušā Jākaba aicinājuma nevaru nereaģēt. Es pat ļoti esmu ar Kristīnu uz viena viļņa, arī vārdu patikšanā. Varu pievienot vēl trīs man mīļus vārdus. Varavīksne, Latvija un mamma. Kopā ar Kristīnas minētajiem tie manā uztverē ir kas daudz, daudz vairāk nekā tikai vārdi. Tā ir Dieva žēlastības izpausme darbībā. Lai latviešu valodai ilgs un tīrs skanējums, bet mums visiem, lai Dieva vadība šajā dienā, tā raksta Ilona. Paldies!
2: Un es no Ilonas paņemu to ilgs un tīrs skanējums. Interesanti. Nu tad jautājums, kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs? Un otrs jautājums, ar ko tev asociējies frāze vārda spēks? Ar šiem jautājumiem turpinam pēc ziņām pulkstens 8.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers un Kristīna Soloha. Graudi, ko caur Latviju tranzītā ved no Krievijas, pieder valstīm, kas ir Latvijas sabiedrotie. Graudus pērk kompānijas no ASV, Japānas un citām valstīm. Vakar intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma pauda premjers Andris Kulbergs. Komentējot atziņu, ka Latvija nevar aizliegt graudu tranzītu no Krievijas. Viņš uzsvēra, ka graudu pircēji ir Latvijas partneri, kuri pērk arī mūsu valstī audzēto produkciju. Un premjers sacīja, nosakot sankcijas vai piemērojot augstākus nodokļus, mēs automātiski ietekmējam viņus un viņi varētu vērsties pret mums tiesā. Vienlaikus Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm paredzējušas kopīgi runāt par graudu tranzīta ierobežošanu. Nesen kopīga vēstule ar aicinājumu aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienību nosūtīta Eiropas padomes priekšsēdētājiem un Eiropas komisijas priekšsēdētājai. Visas Eiropas iespēja ir lemt par tarifiem tranzītu tā ierobežošanu, uzsvēra Kulbergs. Lai saglabātu Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskos nosaukumus, Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija vakar pirmajā lasījumā vienbalsīgi atbalstīja grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, ko bija iesnieguši deputāti. Likuma projekts paredz, ka Latvijas radio un Latvijas televīzija ir nacionāli nozīmīgas vēsturiskas sabiedrisko mediju identitātes, savukārt likuma grozījumi paredz noteikt Latvijas sabiedriskā mēdija pienākumu nodrošināt šo identitāšu saglabāšanu publiskajā komunikācijā, programmu izplatīšanā, redakcionālajā darbībā digitālajās platformās un institucionālajā reprezentācijā, kā arī citās sabiedrības informēšanas formās. Iecera tiek steidzamā kārtā virzīta, lai to varētu apstiprināt vēl šis Saimes sasaukums. Par labāko piedāvājumu stācijas laukuma attīstības metu konkursā atzīts arhitektu biroja Sija Nūnsūn un Ainavu arhitektu biroja Sija Nemorālis piedāvājums Migla. Konkursa uzvarētāji tagad tiks aicināti uz sarunu procedūru par būvprojekta izstrādi un autoru uzraudzību. Konkursa mērķis bija iegūt arhitektoniski, funkcionāli un ainaviski vienotu risinājumu paviljona pārbūvei un tam piegulošās teritorijas sakārtošanai veicinot kvalitatīvas un aktīvi izmantojamas pilsētvides attīstību Rīgas centrālajā biznesa rajonā. Projekta realizācijas teritorijas kopējā platība ir aptuveni 1850 kvadrātmetri. Kopumā konkursā tika iesniegti 9 metu piedāvājumi, visi atklātam metu konkursam iesniegtie darbi ir apskatāmi tirdzniecības centra Origo 2. Stāvā līdz šī gada beigām. Ārvalstīs. Beļģijas, Vācijas un Itālijas līderi aicina izveidot mehānismu, kas ļautu apturēt jaunu Eiropas Savienības līmeņa likumu darbību, ja tie tiktu atzīti par pārmērīgu slogu uzņēmējdarbībai. Šādu iniciatīvu politiķi pamato ar nepieciešamību stiprināt bloka konkurētspēju. Priekšlikums par tā dēvēto avārijas bremzi izklāstīts dokumentā, kas tika nosūtīts Eiropadomes priekšsēdētājiem. Dokumentā teikts, ka tā dēvētā avārijas bremze kalpos kā galējais līdzeklis un papildu garantija pret birokrātiskiem šķēršļiem, kas var rasties pēc jaunu Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanas. Kā norāda Euronews diplomātiskie avoti, šo jautājumu paredzēts apspriest šodien gaidāmajā Eiropas Savienības līderu samitā. Politiķi arī aicina paātrināt investīciju plānošanas un saskaņošanas procedūras tādās strateģiski svarīgās nozerēs kā dekarbonizācija, enerģētika, mākslīgais intelekts un aizsardzība. Dokumentā ierosināts ieviest tā dēvēto prioritātes principu, kas paredzētu iespēju uz laiku apturēt atsevišķu normu un noteikumu piemērošanu strateģiski svarīgās jomās, lai paātrinātu jaunu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu. ASV finanšu ministrija piemērojusi bankai Bank of America naudas sodus vairāk nekā 1,2 miljārdu dolāru apmērā par naudas atmazgāšanas novērošanas un sankciju likumu pārkāpumiem. Ministrija norāda, ka banka nav ziņojusi par Ķīnas naudas atmazgāšanas tīkliem. Šajā lietā konstatēti aizdomīgi darījumi vairāk nekā 5 miljārdu dolāru apmērā, turklāt aptuveni piektdaļa no šiem darījumiem raisījuši satraukumu valsts drošības jomā. Tiesas dokumenti liecina, ka Bank of America ļaus ārējiem revidentiem izvērtēt aizdomīgus darījumus, ASV otrajai lielākajai bankai jau 2024. Gadā tika dots rīkojums uzlabot naudas atmazgāšanas novērošanas kontrolas pasākumus. Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma vakar paziņoja, ka sociālo mediju uzņēmumiem Meta, TikTok un X un Apple, kā arī Microsoft, tiek dots viens mēnesis vardarbību kurinoša satura aizvākšanai no savām platformām, citādi tiem draudēs sankcijas. Prezidente deva šādu rīkojumu reaģējot uz pēdējā laikā notikušiem uzbrukumiem skolās ar cilvēku upuriem. Pēdējo divu nedēļu laikā Meksikā notikuši divi atsevišķi uzbrukumi skolās, kuros nogalināti divi cilvēki un vairāki ievainoti. Šie uzbrukumi ir satraukuši valsti, kur notiek brutālu narkotiku kārteļu īstenots terors. 1. Oktobrī divi brāļi pusaudži, bruņojušies ar nažiem un petardēm, nogalināja direktora palīdzi un ievainoja vēl trīs cilvēkus skolā. Koavilas štatā Šeinbauma saistīja šo vardarbību ar uzvedību, kas saistīta ar komunikāciju sociālajos medijos. Ja tehnoloģiju uzņēmumi nepielāgos savus algoritmus, lai aizvāktu visu vardarbīgo saturu, kas piesaistīts bērnu un pusaudžu kontiem, tad prezidente solīja tiem noteikt sankcijas. Brazīlijas prezidenta Luisa Inácio Lulas de Silvas kreisā strādnieku partija iesniegs sūdzību Amerikas valstu organizācijā par ASV tehnoloģiju uzņēmumu Meta, pārmetot tam iejaukšanos Brazīlijas prezidenta vēlēšanās. Vakar paziņoja Lulas vēlēšanu kampaņa. Lula kandidēs uz 4. Amata termiņu prezidenta vēlēšana 2. Kārtā 25. Oktobrī, kurā viņa sāncensis būs labējais kandidāts Flavio Bolsonaro, kurš ir eksprezidenta Jaira Bolsonaro dēls. Strādnieku partija apgalvo, ka Meta kaitē Lulas kampaņai ierobežojiet viņa saturu tiešsaistes platformās. Meta Brazīlijas birojs noliedz apsūdzības, nosaucot tās par vienkārši nepatiesām, kuras neatbalsta fakti. Izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio ziņas. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Galvaspilsētā Rīgā šobrīd ir plus 8 grādi un mākoņains laiks. Latvijā saklabāsies šodien daudz mākoņu, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs plus 9 līdz plus 14 grādi. Rīgā lietus nav gaidāms, starp mākoņiem var uzspīdēt saule, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 12 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Labrīt, labrīt, 8:14 minūtēs. Tik daudz mums ir laba devis Dievs, mūsu tēvs, un arī vārdi ir tādi, kuriem ietekme un spēks mūsu dzīvē, bet kāda ir vārdu ietekme, kāds ir vārdu spēks, par to šodien aicinām domāt tevi. Jautājumi ir divi. Šodien valsts valodas diena, 15. oktobris, un tāpēc pirmais jautājums, kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs? Un otrs jautājums, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks? Tālruņa numurs tavai ziņai 25442288, arī mūsu WhatsApp statusā, jaunuma sadaļā var redzēt šos jautājumus un tiešā veidā uz tiem rēģēt un atbildēt un redzēt arī to, kā šorīt izskatāmies mēs ar Jēkabu studijā.

0: Pulkstenis ir 8:18. Un mēs tagad jau lecam iekšā jūsu ziņās.
1: Valsts valodas diena un Valsts valodas centrs šodien visā Latvijā aicina katru Latvijas iedzīvotāju atbildēt uz konkrētu jautājumu, kuru mēs šodien uzdodam arī tev, klausītāji, radio ēterā. Un jautājums ir?
0: Jautājums ir, kurš vārds ir latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs? Un otrs jautājums, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks, bet atbildot uz pirmo jautājumu, mums raksta Andis. Un Andis raksta ģimene, vārds, kas mums visiem ir vērtība. Jo ģimenes nozīme ne tikai skaitās līdzcilvēki, kas mums ikdienu ir apkārt, bet ģimene ir arī ikatra mūsu draudze. Un, protams, arī Kristīgais radio ir mūsu ģimene, kur esam visi kopā Dieva bērni, lai svētīga visiem diena.
1: Paldies. Paldies Andim. Andis šorīt.
0: No kurzemes laikam viņš ir?
1: Izceļ vārdu ģimene. Ģimene. Un latviešu valodā arī tik tāds skanīgs, kārtīgs, kreptīgs ir šis vārds ar to ģiburtu ģimene.
0: No, es nezinu, kā tā var teikt, jo tu tikši nevar ar visām valodām saliedzināt.
1: Nu, bet, family. Simjā. Nu, kā ir franciski ģimene?
0: Famille.
1: Famīļa. Nu, ģimene, es domāju, izceļas uz visu šo jau trīs valodu fona.
0: Nu, skaidrs.
1: Līdzīgi turpin Egils. Egils Naukšēnos raksta visiem svētīgu dienu. Vārds – vecāki. Mīļš vārds ar cieņu un bijību, kurš ir visu vārdu, līdzīgi vārdam Dievs, kurš ir visu vārdu sākums. Tāpēc katram vārdam ir nozīme. Paldies par katru valodu, bet mūsu valsts valodu, latviešu valodu, mīlēsim un cienīsim, kā Dieva dotu dāvanu. Tā Egils.
0: Jā, paldies Egīlam arī, un es jau redzu, ka jau ir citas jau par šo tēmatu vienākušu ziņas. Nu, paklausīsimies Maija, ko stāst.
1: Paklausīsimies Maija, bet pirms Maijas ziņas Maija pirmo jautājumu atbildot saka, jā, viņas mīļie īpašie vārdi latviešu valodā ir mamma un tētis. Viņa turpina, ka nekas šajā pasaulē nav mūžīgs, viņas tētis jau ir mūžībā, mamīt, paldies Dievam, ir joprojām šeit, bet šie vārdi viņai ir īpaši, īpaši svarīgi. Un tad Maija turpina ar atbildu uz otro jautājumu.
0: Jā, uz otro jautājumu, kas ir, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks. Nu tad klausamies.
2: Šis jautājums ir ļoti svarīgs, tā tas arī notiek. Ar vārdu tu vari iepriecināt, ar vārdu tu vari cilvēku iznīcināt. Patiesībā, katru reizi, kad tu atver muti, tev būtu jāpadomā, kas no šīs mutes iznāk ārā. Jo nevajag sist, nevajag pielietot spēku fizisku, lai cilvēku nogāsu gar zemi, viņš nevarētu piecelties, vai otrādāk, lai cilvēku pacelt no bezdibeņa, bezizējas. Tāpēc es katram novēlu un arī sev piedomāt par to, ko mēs runājam, piedomāt par to, ko mēs sakam, vai tas cilvēkam citam būs par svētību un tev pašam, vai tas būs par iznīcību citam. Svētīgi jums visiem dienu.
1: Paldies, Mājā, par atgādinājumu. Vārdi un to spēks, vārds un tā ietekme ir šodienas temats Valsts valodas dienā 15. oktobrī. Kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs? Un ar ko tev asociējas frāze vārda spēks? Gaidām arī tavu ziņu uz tāluriņa numuru 25 44 22 88 8.

0: 8:25 minūtēs Juris mums pievienojas, reaģējot uz iepriekš izskanējušiem vārdiem. Juris raksta, nozīmīgi vārdi ir divi – mamma un tētis. Savukārt Anda no Kuldīgas raksta, labrīt, vai zināt, kurš latviešu valodā ir visgrūtāk izrunājamais vārds? Nu, piedod.
1: Piedod.
0: Cenšos šo vārdu iemīlēt.
1: Nu, tāds mēles mežģis nav. Bet iekšējais bloķis varētu būt.
0: Un Anda raksta, cenšos šo vārdu iemīlēt un lietot arvien biežāk. Tam arī īpašais vārda spēks. Jo šo vārdu izrunājot, piedod, acu priekšā ir Jēzus krusts.
1: Šī rīta jautājumi, kurš vārds latviešu valodā tevi ir mīļš vai nozīmīgs? Un otrs, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks? Numurs 2544-2288 tā vai ziņai, un turpinām pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā. Lai nāk...

0: Mēs nevaram nopelnīt no Dieva neko, nedodot daudz, nedodot maz. Un došana nav tikai par naudu. Tas ir arī tavs lūkšanas par citiem, kurus neviens nedzird. Tas ir tavs laiks, kad tu pieskati varbūt kādam bērnus. Tā ir tava uzticība nedēļas laikā, kad viss jūk un brūk, un tu centies pieņemt pareizus lēmumus. Tas ir tavs klusais jā, kad tev vieglāk ir pateikt nē. Katram no mums šeit ir savas divas monētas. Un nav tādu monētu, kas būtu pārāk mazas, lai Jēzus tās ievērotu. Bet šis stāsts nebeidzās pie atraitnes. Jo atraitne ir tikai ēna. Ēna, kas norāda uz kādu, kurš drīz atdos kaut ko daudz vairāk nekā divas monētas. Tas ir stāsts par Jēzu, kurš atdeva sevi visu. Lai saprastu šo stāstu līdz galam, mums ir jāsaprot, kas notiek pēc tam. Jēzus iziet no tempļa, mācekļi abrīno templi. Viņi abrīno tos akmeņus. Viņi saka, skolotāji, paskaties, kādi akmeņi, kādas celtnes. Un Jēzus saka, no tā visa nepaliks ne akmens uz akmens. Šī ir pēdējā reize, kad Jēzus Marka evaņģēlijā ir templī. Pēdējais, ko viņš tur ierauga, ir atraitne ar divām monētām. Un pēc tam viņš paziņo, ka viss šis templis sabruks. Padomājiet par to. Atraitne atdeva visu, kas viņai bija. Iestādēji, kas drīz beigs pastāvēt. Iestādēji, kuras vadītāji aprī atraitņu namus. Tā ir traģēdija, un Jēzus to redz. Un atceries šos vārdus, kad šī atraitne atdeva visu savu iztiku. Oriģinālā valodā visu savu dzīvi. Tikai dažus pantus iepriekš tajā pašā 12. Nodaļā rakstu mācītājs jautāja Jēzum, kurš ir lielākais bauslis. Un Jēzus atbild, mīli to kungu savu Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa savu prāta un no visa savu spēka. No visa, un to viņš uzsver četras reizes. Rakstmācītājs piekrīt un saka pareizi skolotāji. Viņš to zina, viņš par to var runāt, bet atraitni to izdara. Viņa ir lielākais bauslis ar cilvēku seju, mēs tā varam teikt. Un šis stāsts nebeidzās ar to esi kā atraitne. Mēs visi... Ja šis stāsts tā beigtos, mēs visi aizietu mājās ar vēl lielāku vainas sajūtu nekā atnācām. Pēc dažām dienām Jēzus atdos ne tikai divas monētas, viņš atdos visu sevi, lai mūs glābtu no grēka. Atraitne atdeva visu, kas viņai bija. Jēzus atdeva visu, kas viņš bija. Tas parāda Dieva Tēva sirdi, ka viņš ir devējs. Viņš nav ņēmējs. Viņš ir devējs, un viņš ikvienam no mums jau ir devis daudz. Un mēs bieži vien varam salīdzināties un skatīties, kādam ir vairāk, kādam ir labāka māja, kādam ir labāka mašīna, kādam ir labāks darbs, kāds kaut kur biežāk aizbrauc atpūsties. Bet tu skaties uz savu dzīvi un skaties, ko Dievs tev ir devis, un ja tu ieraudzīsi tās svētības, kuras viņš ir devis, tu nevarēsi čīkstēt. Pāvils to pasaka 2. Korintiešu nodaļas 8.9. pantā. Viņš saka, jūs zinat mūsu kunga Jēzus Kristus žēlstību, ka viņš bagāts būdams jūsu dēļ kļuva nabags, lai jūs caur viņa nabadzību kļūtu bagāti. Jēzus ir tas īstais bagātais, kurš kļuva par šo īsto atraitni. Viņš bija visbagātākais visumā, un viņš atstāja visu. Viņš nāca bez goda vietām, bez gariem tērpiem, bez šķindošām monētām, un pie krūsta viņam neatlika pat drēbes. Kareivi tās sadalīja, metot kauliņus. Dieva Tēva sirds ir dot. Un arī mūsu sirdī ir jābūt par došanu no tā, ko Dievs ir devis. Un mēs nevaram salīdzināt tas, ko Andris minēja, tos ciparus, Mēs nevaram salīdzināties ar viņu cipariem, bet mēs varam skatīties uz savu situāciju un uzdot jautājumu, Dievs, kas ir tas, ko es varu dot? Kā es varu būt par svētību citiem cilvēkiem? Un noslēgumā man ir kādi trīs jautājumi, kurus es gribu uzdot jums. Kur grab manas monētas? Tas bija jautājums, kur šodien es pamodos četros, nevarēju aizmigt, es sēdēju virtuvē pie galda un domāju, kur grab manas monētas? Kur es meklēju aplausu? Kur es meklēju, lai cilvēki pasaka, wow, šitas bija krūta. Varbūt tā nav nauda. Varbūt tā ir mana kalpošana. Varbūt tā ir mana reputācija. Varbūt tā ir draudze. Varbūt tas ir mans labais kristiešu tēls, kur es esmu sācis mērīt savu vērtību pēc tā, cik skaļi tā monēta skan. Kad mācītāji sanāk kopā, ziniet, kas ir pirmais jautājums? Cik tev draudzē cilvēki? Kad laika atpakaļ es runāju ar kādu mācītāju, viņš teica, viņš aizbrauc kad konferenci, viņam pienāk klāt, saka, cik tev draudzē cilvēki? Viņš tur pasaka to skaitli, tas cilvēks bija no cits, viņš teica, labi, es iešu pie citiem. Nu, viņš atrada, kur ir ar viņu līdzīgi, kur ir vairāk. Un bieži vien mēs mēramies ar daudz un dažādām lietām. Kuram vairāk, kuram jaudīgāk, kuram spēcīgāk. Bet tas jautājums man ir, kur tās manas monētas grab? Jo, ja es tās savas monētas metu iekšā tā, lai dzird visi apkārtējie, Bībele saka, man nebūs alga no man debesu Tēva. Ja tu savas monētas met iekšā tā, lai tās dzird visi apkārtējie, slikti tev, jo tev nebūs alga no savu debesu Tēva. Jo, ja mēs saņemam aplausus no cilvēkiem, Bībele saka, jūs jau esat saņēmuši. Apsveicu, jūs esat dabūjuši to, ko jūs esat gribējuši. Un šis iedrošinājums nav tagad, zin kā, pārstāj dot. Bet šis iedrošinājums ir atņemt tām savām monētām skaņu. Dari labu, kur neviens neredz. Dod, kur neviens neuzzinās. Un piedzīvo brīvību, ka Dieva skatiens tev ir pietiekams. Tev pietiek ar to, ko Dievs redz, ko tu dari savā dzīvē.
1: Šis bija fragments no Tēvs Baptista draudzes vieta dievkalpojuma. Turpinājumu klausies rīt. Draudzes dievkalpojumi notiek svētdienās 11:00. Tēlsos, Ezera ielā 31.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: 8:43. Šorīt runājam par vārdiem un to ietekmi. Kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai svarīgs? Un ar ko tev asociējas frāze vārda spēks? Vēl vari pagūt pievienot savu atbildi šī rīta sarunai uz tālruņa numuru 25442288. Un turpinām uzreiz pēc nākamās dziesmas ar jau iesūtītajām ļoti interesantajām un jaukajām ziņām.
3: Un varat jautājumu arī ieraudzīt mūsu WhatsApp statusā.

0: Labrīt, 8:47 minūtēs. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šī diena, 15. oktobris, Valsts valodas diena. Un Valsts valodas centrs šodien uzdod arī tādu vislatvijas jautājumu.
1: Nu, jautājumus, kur, acīmredzot, cilvēkiem arī patīkam atbildēt. Un...
0: Jā, vismaz mūsu klausītājiem mēs esam pārliecinājušies, ir ko teikt, ir ko atbildēt uz šo jautājumu. Kurš latviešu valodā...
1: Man liekas, tas jautājums jau ar izmantoto atslēgas vārdu mīļš ved jau vienā virzienā. Un tādā cilvēka...
0: Vai nozīmīgs? Jo jautājums ir, jā. Kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs vai svarīgs un kāpēc? Tas ir viens jautājums, tas lielais vislatvijas jautājums saistībā ar Valsts valodas centra iniciatīvu. Otrs jautājums, kur mēs tieši jums klausītāji uzdodam šorīt, ir par vārda spēku.
1: Jā, jautājumi bija, kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs, un otrs, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks. Un...
0: Bet pirms mēs turpinām jau ar nākamajiem vārdiem, ar nākamajiem frāzēm, Raimonds Rīgā, mūsu klausītājs, atgādina vēl kaut ko. Labrīt, Kristīgais radio, vēlos atgādināt, ka šodien ir arī starptautiskā Baltās pieķa diena. Lai Dievs svētī. Sirsnīgs paldies Raimondam par atgādinājumu. Tiešām 15. oktobris ir arī starptautiskā Baltās pieķa diena, lai pievērst sabiedrības uzmanību neredzīgu un vairedzīgu cilvēku tiesībām, neatkarībai, ikdienas izaicinājumiem un vienkārši jā, lai pievērst lielāku uzmanību mūsu sabiedrībā arī šai iedzīvotāju grupai. Un es zinu, ka Latvijas Kristīgā radio klausītāja vidū ir arī gana daudz cilvēku neredzīgu vai vairedzīgu, un kuriem Kristīgais radio ir tā galvenā vieta, kur dzirdēt arī Dievu vārdu. Paldies Dievam par to. Paldies Raimondam par ziņu, un savukārt Elita raksta šādi. Atbildot tieši par tiem vārdiem latviešu valodā. Tas nav mans mīļākais vārds, bet jautājums rosināja domāt par latviešu valodas bagātību. Piemēram, vārds dūša var tikt lietots divās nozīmēs. Gan slikta dūša, gan varena dūša.
1: To viņi izvēlās, kā atbildēt uz pirmo jautājumu. Ja?
0: Nu, bet viņi tā raksta, tas nav viņas mīļākais vārds. Vienkārši jautājums rosināja domāt, cik bagāti ir latviešu valoda, cik interesants ir tās vārdu nozīmes. Un tiešām vārds dūša, tas ir tāds ļoti
1: unikāls vārds.
0: Jā, ir braša dūša, ir mazdūšīgs cilvēks.
1: Ir cilvēks ar sliktu dūšu.
0: Jā, dažreiz. Bet mēs novēlam, lai jums šodien ir ļoti laba dūša. Tas tā arī ar smaidu. Es savukārt, ļoti liela dažādība un bagātība ir tajā arī ziņu klāstā, ko mēs saņemam, cik dažādi ir tie vārdi un skatījumi.
1: Jā, Lauma ir iesūtījis mums tādu arī bildi. Tādu skaistu bildi, es gan nezinu, kas tās pa lapām ir, bet tādas esmu redzējis. Bet Lauma raksta, bērnībā mācamies vārdus un tos pielietojam. Vārdu dziļāko nozīmi mācamies izprast visa mūža garumā. Man vārdu dziļums atklājās, kad lasu Bībeli, un tad atveras vārdu dziļums, augstums, ietekme un nozīmība. Manā dzīvē vislielākā atklāsme ir vārdam tēvs. Ilgu laiku nevarēju to saistīt ar vārdiem patiesība un mīlestība. Dievs, tētis, pats maina manu sirdi un attīra vārdu tēvs no meliem un vilšanās. Divi vārdi, kurus runāju gan domās, gan runāju skaļi, gan cenšos izprast to visdziļāko piepildījumu savā dzīvē, ir mīļais tēvs. Lai Jēzus mīlestībā piepildīta diena Kristīgā radio darbiniekiem, bet jā, viņi arī to bildi, ko viņi ir iesūtījis, kur ir rasa, jeb lietus uz lapām sakrājies, un priekš viņas laikam tie simbolizē atbildētas lūkšanas Bībeles aprakstītajā stāstā par Gideonu.
0: Ļoti, ļoti tāda tiešām dziļa ziņa. Šajā tādā rosīgajā rītā varam apstāties un padomāt par to, ko Lauma no savas puses rakstīja. Tikpat dziļa ir arī mūsu klausītājs Intas atsūtītā ziņa. Inta raksta, labrīt, tik daudz īpašu vārdu latviešu valodā. Mamma, tētis, ģimene, mājas. Es pieliktu arī vārdu mīlu. Es tevi mīlu. Dažkārt ir tik grūti pateikt, bet kad sakām, tad lēni bez steigas un ar īpašu nozīmi pret to, kuram to sakām. Šķiet, tas ir varbūt vienīgais vārds, ko nevar pateikt ne citā intonācijā, ne kontekstā, kā tikai ar mīlestību. Inta no Kuldīgas.
1: Jā, numurs jūs atbildējat 2544-2288 un jautājumi paliek tie paši, kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks. Turpinām pēc ziņām.
0: Un es gribu atsaukties tai Intas ziņai un lūgt tevi, klausītāji, pasaki kādam šorīt. Es tevi mīlu.

0: Šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Lielbritānijā arvien vairāk cilvēku nav pārliecināti par kristīgās ticības pamatiem, taču tas nevienmēr nozīmē, ka viņi kristietību noraida. Šādu ainu atklāja 2026. Gada pētījums, kurā aptaujāti vairāk nekā 5000 pieaugušo. Piemēram, 39% aptaujāto nezināja, vai piekrīt kristīgajai mācībai par Dievu kā tēvu, dēlu un svēto garu. Vairāk nekā puse nebija pārliecināti par svētā gara lomu cilvēka garīgajā atzimšanā, bet 46% nespēja pateikt, vai cilvēks tiek atzīts par taisnu Dieva priekšā ticības Jēzum nevis savu darbu dēļ. Vienlaikus pētījumā konstatēts, ka daļa evaņģēlisko kristiešu baznīcu sākuši apmeklēt tikai pēdējo divu gadu laikā. Tomēr arī viņu vidū atklājas būtiskas atšķirības kristīgās mācības izpratnē. Piemēram, 71% jaunpienācēju piekrita, ka Dievs pieņem visu reliģiju piekritēju pielūksmi. Pētījuma autori secina, ka Lielbritānija kļūst mazāk pārliecināti sekulāra, taču tas automātiski nenozīmē, ka sabiedrība kļūst kristīgāka. Viņi uzsver nepieciešamību baznīcām skaidrot Bībeles mācību un palīdzēt jaunajiem ticīgajiem nostiprināties ticībā. Kalifornijā no 2028. Gada darba devējiem ar vismaz 5 darbiniekiem būs jāiekļauj apmācības par naida runas novēršanu jau obligātajās apmācībās par uzmākšanās novēršanu darba vietā. Jaunais likums, ko septembra beigās parakstīja štata gubernators Gavins Newsoms, viņš parakstīja likumu AB 1803, ar kuru tiek grozīti pašreizējie noteikumi, kas darba devējiem ar 5 vai vairāk darbiniekiem uzliek par pienākumu nodrošināt apmācības par seksuālās uzmākšanās novēršanu. Pieņemtajos grozījumos no 2028. Gada 1. Janvāra šajās apmācībās būs jāiekļauj arī apmācība par naida runas novēršanu. Likums attiecas uz darba devējiem ar vismaz 5 darbiniekiem un tajā nav minēti īpaši izņēmumi vai pielāgojumi reliģiskajām organizācijām, tāpat likumā nav sniegta skaidra definīcija tam, ko štats uzskata par naida runu. Organizācija Kalifornijas ģimenes padome norāda, ka Kalifornijas valsts pārvaldes iestādes jau iepriekš demonstrējušas plašu jēdziena naids interpretāciju. Starp minētajiem piemēriem organizācija sacīja, ka piemēram par uzmākšanos tiek uzskatīti iebildumi pret kolēģi tualetes izmantošanu, ja tualete, ko tas vēlas izmantot, neatbilst viņa bioloģiskajam dzimumam. Tādas organizācijas kā Kalifornijas ģimenes padome jau ir apņēmušās palīdzēt reliģiskajiem darba devējiem atrast resursus, lai pieprasītu reliģiskos izņēmumus un pielāgojumus, kas viņiem pienākas saskaņā ar federālajiem un štata likumiem. Ziemassvētku kartīšu vietā ziemas kartītes. Šāds kādas Skotijas sākumskolas paziņojums ir izraisījis jautājumus un kritiku. Oktobra sākumā Kamhillas sākumskola, kas atrodas Skotijas trešajā lielākajā apdzīvotajā vietā Aberdīnā, paziņoja, ka turpmāk Ziemassvētku kartītes tiks dēvētas par ziemas kartītēm. Sākumskola šo soli pamato ar vēlmi cienīt skolēnu ģimeņu, dažādās kultūras un reliģiskās tradīcijas. Skola gan uzsvērusi, ka ģimenes joprojām var kartītes saukt par Ziemassvētku kartītēm. Skolas lēmums ieguva plašu kritiku internetā, kad ekrāna šāviņš ar skolas ēpastu bērnu vecākiem tika izplatīts sociālajos medijos. Taču kritika nenāca tikai no pilsoniskās sabiedrības puses. Lēmumu kritizēja Aberdīnas pilsētas domes izglītības komitejas pārstāvis, norādot, ka Ziemassvētki veicina kopā būšanu, labestību un viesmīlību. Arī Skotijas parlamenta deputāte Angela Rosa uzskata, ka šādas izmaiņas var veicināt britu kultūras tradīciju izstumšanu no skolām. Deputāte sacīja, Ziemassvētki nav slikts vārds, un vecākiem un skolotājiem ir jādara viss iespējamais, lai šis vārds netiktu izstumts no skolas ikdienas. Šādi lēmumi daudz vairāk veicina šķelšanos, nekā palīdz cilvēkiem apvienoties. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze.
1: Rīgā šobrīd ir plus 8 grādi un mākoņains laiks. Latvijā šīs dienas gaitā saglabāsies daudz mākoņu, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9 līdz plus 14 grādi. Rīgā lietus nav gaidāms, starp mākoņiem var uzspīdēt saule, pūšot lēnam dienvidu austrumu vējam, gaiss iesils līdz plus 12 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Bērnam vajag ģimeni, ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Chris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Māru psielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Labrīt, labrīt, 9:11 minūtēs. Šajā rītā runājam par vārdiem un to ietekmi un to spēku. Ingūna Sabulē raksta, ka viņas mīļākais vārds latviešu valodā ir miers. Miers ar Dievu, miers ar sevi, miers ar citiem, miers nevis, ka nekā nav, bet miers tieši dzīvībā. Tas ir dievišķs miers. Mieru es jums dodu, nekā pasauli dod. Tā Ingūna raksta, paldies Ingūnai par viņas īpašo šī rīta vārdu, un tu var pievienot savu atbildi uz jautājumu, kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai svarīgs, un ar ko tev asociējas frāze vārda spēks. Turpinām ar jūsu ziņām pēc šīs

0: Labrīt, 9:14 minūtēs, kad jautājām tev klausītāji, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks. Airita no Ogres raksta šādi: pirmā doma – mana draudze. Jo mūsu draudze kāreiz sauc vārda spēks. Bet tad atcerējos tos eksperimentus, kas tika veikti uz ūdens glāzēm. Uz vienu glāzi teica pozitīvus vārdus, uz otru glāzi negatīvus. Pēc laika pozitīvā glāzē ūdens palika tāds pats gaišs, tīrs, bet otrā glāzē palika tumšs un duļķēns. Un tāpat arī ar mums cilvēkiem. Un Airita turpina: mīļš vārds – mamma. Jo tajā sirreālajā momentā, kad tev piedzimst bērns, un viens no pirmajiem vārdiem ir mamma, tas kausē sirsniņu un ilgi to nevar aptvert, ka esi kādam mamma un visa pasaule tajā mirklī.
1: Superīga ziņa no viņas.
0: Jā, ļoti mīļi.
1: Padalīšos ar Mirdzes ziņu. Mirdze arī no Ogres.
0: Arī? Mm.
1: Un viņa raksta vārds dziedināšana, jo tur ir spēks un žēlastība. Krita no riteņa, salauzu, iegurņa kaulu, neko neteikšu, ko ārsti teica, bet paļāvos uz Jēzu un sāku ieklausīties, ko saka svētais gars, un notika brīnums. Braucu, eju un priecājos Dievā. Jums priecīgu dienu, Mirdze.
0: Paldies, Mirdze. Jā, vārds dziedināšana, un to ne tikai izteikt, bet arī piedzīvot. Es savukārt Artūrs no Dānijas, jau pirms kādu laiku mums sacūtīja tādu garāku, izvērstāku balss ziņu, un viņš tajā sacīja, ka tieši vakar, esot lasījis no vēstules romiešiem 4. Nodaļā 21. Pantā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolīja, spēja arī darīt. Un Artūrs runāja par to, cik īpaši ir tas, ka Dieva teiktie vārdi, Dieva apsolījuma vārdi ir nemainīgi. Arī stāstā par Abrahamu un Sāru Dievs apsolīja bērnu, un kaut arī tie ārēji apstākļi bija, kas varēja raisīt daudz šaubu un neticības, bet Dieva vārdi ir nemainīgi droši. Un, nu, jā, Artūra tā balss un viņa sacītais noteikti, lai arī mazliet ieskana šajā brīdī, ko Artūrs saka par vārdiem un Dieva vārdiem, jo īpaši.
1: Jā, tas tā izvilkums ir frāzīt no viņa ziņas.
2: Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Tātad tas ir tas, kaut kas tik spēcīgs, kas ir nezūdošs, neiznīkstošs un nemainīgs. Dieva vārds un to, ko viņš ir apsolījis.
0: Paldies, Artūram, paldies. Un Īveta pievienojas vēl ar vienu ziņu. Labrīt, man pirmais, kas nāk prātā, ir vārds brīnišķīgs. Manuprāt, ļoti bagāts burtu krāšņums, arī vārds krāšņums, jau skan sulīgi skaisti, asociējas ar skaistām, bagātīgām, iepriecinošām krāsām, bet vārds brīnišķīgs sevišķi atgādina to dziesmu, kur ir šādi vārdi. Brīnišķīgs, brīnišķīgs, Jēzus ir brīnišķīgs, dara viņš brīnišķu dzīvi man.
1: Pirms tu pateici to asociāciju, man tieši tāda pati asociācija bija, tieši tā pati dziesma.
0: Brīnišķīgs, brīnišķīgs, Jēzus ir brīnišķīgs. Un Iveta turpina: izteiktiem vārdiem un kā tie tiek pateikti, kadā noskaņojumā, ir liela nozīme. Kā zināms, mums ir iespēja svētīt, un mums ir iespēja arī lāstot. Interesanti, Iveta formulējas. Cilvēki mēdz neapjaust, ka kādi vārdi var būt kā lāsts, jo nav atziņa par to, ka pateiktais vārds otru ir noniecinājis un nodarījis otram pāri. Tad noteikti Iveta ziņa mūs mūdina runāt svētības vārdus, brīnišķīgas vārdus šodien.
1: Atgādinu vēlreiz šī rīta jautājumu, ja tu tikko esi pievienojies un nesaproti, par ko iet runa, tad šajā rītā jautājumi, kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs, un otrs jautājums, ar ko tev asociējies frāze vārda spēks, un numurs ir 25442288.
0: Un šī ir valsts valodas diena, par ko ir runa šajā rītā, to arī tu vari dzirdēt un pievienoties sarunai. Gaidām tavu ziņu.
1: Un tagad noklausamies jauno dziesmu Latvijas kristīgā radio repertoārā no Terian un Madison Ryan Ward – Cerības oāze.

0: Tu esi mana cerības oāze, izskanēja grupas Therion un Madison Ryan Ward dziesma Oasis of Hope. Bet tagad mēs atskaņosim kādu ziņu no Ditas. Dita no Tirzas mums saka šādi.
1: Man mīļākais vārds ir mīlestība. Man tas asociējas ar Jēzu. Un nākošais, protams, nāks Jēzus. Tas ir kopā Dieva mīlestība, Jēzus mīlestība, mūsu mīlestība viņā, slava un pateicība, ka viņš mūs ir tik ļoti mīlējis. Halleluja! Tiešām, lai katru vienu šodien apņem Dieva mīlestība, slava un vārda spēks, Tas taču ir mūsu ierocis vārds. Tiešām, kā teiks vārdā, dzīvība nāve stāv mēles varā. Tiešām mums ir jādomā, ko mēs runājam un ko mēs laižam pār savām lūpām. Slavam pateicība Jēzum, ka svētajam garam, kurš tīra mūsu mutes un palīdzi debes Tēvs, tiešām caur svēto garu tīri mūsu mutes, tīri mūsu sirdis domas, ka mēs uzņemam savā sirdī Tavu mīlestību un caur muti laižam to ārā. Halleluja Jēzus vārdā! Amen.
2: Amen. Tad Ditai ne tikai atbild uz jautājumu, ne tikai novēlējums, bet arī kopīga lūkšana. Turpināsim ar jūsu brīnišķīgajām ziņām arī pēc kāda laika ēterā, bet pēc kāda laika, jo priekšā ne tikai dziesma, bet arī
0: intervija. Nu tad turpinām.
3: Yeah.

0: 31. oktobrī notiks Bāreņu svētdienai veltīts labdarības koncerts. Par to mums plašāk pastāstīs Tabitas sirds Rīgas nodaļas vadītāja Munise Ronberga. Sveicināt!
1: Labrīt, labrīt!
2: Sākumā pirms runājam par šo konkrēto koncertu, arī par Bāreņu svētdienu. Tabitas sirds ir organizācija, kas ir zināma, dzirdēta, bet varbūt kāds tomēr pirmo reizi par tādu šorīt uzzina, kāpēc Tabitas sirds un ar ko šī organizācija vispār nodarbojas, ne tikai ar koncertu organizēšanu noteikti.
1: Jā, labrīt vēl. Tieši tā arī ir Tabitas sirds nodarbojās. Tabitas sirds. Patiesībā pamatos ir kristīga labdarības organizācija, kas rūpējās par cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtībās. Un tās ir gan uzņemošās ģimenes, gan cilvēki, kuri rūpējās par bērniem ar invaliditāti, gan veciem ļaudīm. Nu, dažādas ir šīs, dažādi ir šie virzieni, kuros tad mēs cenšamies sniegt. Bet Rīgas nodaļas virziens ir tieši rūpēties par uzņemošām Latvijas ģimenēm. Un tās ir augšas. Aizbildņi un adaptētāji. Ik viena ģimene, kur savā paspārnē uzņem bērniņu, kas ir palicis bez saviem vecākiem un bez savām mājām.
2: Un Bāreņu svētdiena ir pasākums, kas arī Latvijā nu jau ir mazliet ieskrējies. Tas nav pirmais gads, kad Bāreņu svētdiena notiek, bet tomēr ir tāda maza priekšvēsture un vispār Bāreņu svētdiena kā iniciatīva. Ko par to varam klausītājiem vairāk pastāstīt?
1: Jā, nu man šķiet, ka tā ir brīnišķīga iespēja cilvēkiem apstāties un padomāt un ieraudzīt to realitāti, kas Latvijā notiek šobrīd. Aizdomāties par tiem bērniem, kuri aizvien aug bez ģimenes vai aug, kas ir bērnu nami vai kādi krīžu centri. Un tā kā, nu tiešām sajust, ko tas nozīmē, ka tev nav šī aizsardzība, ka tev nav šī ģimene. Un padomāt, kā mēs katrs varam palīdzēt šiem bērniem. Mēs noteikti savā ikdienas darbā redzam ļoti daudz šīs uzņemošās ģimenes un ir tiešām skaidrs, ka lielākā daļa no mums nevar šo darbu veikt un tas ir tiešām grūts darbs. Un, lai arī sirdī daudziem droši vien deg tā doma, nu, paņemt bērniņu pie sevis, to nopietni jāizvērtē. Un tieši tādēļ, ka ne katrs mēs varam uzņemt, absolūti nenozīmē, ka mēs nevaram palīdzēt, kuri to dara. Un tad Bāreņu svētdiena, manuprāt, ir fantastiski iespēja paskatīties, ko es varu darīt šo bērnu labā. Jo, ja mēs zinām, ka Bībelē Dieva sirds praktiski atklājās tieši tajā, ka mēs rūpējamies par bāriņiem, saiknēm, ka tā ir tā centrālā tēma, ka raksturo Dieva sirdi, un tad mums kā kristiešiem, kā kopieniem, kā līdz būtu katram jāpadomā, ar ko tad mēs varētu atbalstīt šos bāreņus un kā mēs to varam izdarīt.
0: Tātad koncerts notiek Bāreņu svētdienas tādā kontekstā. Kāpēc šāds koncerts notiek un tiek veidots un kāds tas būs?
1: Jā, nu precīzi šis koncerts tiek veidots Bāreņu svētdienas kontekstā, jo bieži vien mēs saskaramies tieši ar šo jautājumu, nu kā tad mēs varam palīdzēt, nu kas tad ir tas, ko mēs varam darīt. Un tad šis koncerts fantastiski iespēja uzzināt, tad ko es varu darīt lietas labā. Un ja nu es neko nevaru izdomāt, tad ziedot līdzekļus tiem, kas to dara, tad es varu. Koncerts ir labdarības koncerts, un mērķis tieši tāds arī ir palīdzēt un atbalstīt tās ģimenes, kuras Latvijā rūpējās par bērniem. Šo koncertu varēs apmeklēt gan klātienē, Agenta un Baptistu baznīcā Mārupas ielā 14, kā jūs jau teicāt, un būs iespēja to skatīties arī Agenta un Baptistu draudzes Facebook un YouTube lapās, gan tiešraidē, gan ierakstā. Un kas ļoti brīnišķīgi ziedot, būs iespēja arī pēc koncerta. Tātad pat, ja jūs šo koncertu skatīsieties nedēļ pēc 31. oktobra, arī tad jūs varat iesaistīties.
0: Tie, kas vēlēsies piedalīties šajā koncertā, nevis piedalīties, bet apmeklēt to, cik garš šīs koncerts būs un kādi labumi sagaida vai ko cilvēki varbūt vairāk varēs saņemt ierodoties tieši tajā datumā 31. oktobrī uz Agenskalna Baptistu draudzi.
1: Jā, nu koncertā piedalīsies tādi fantastiski Latvijā zināmā mākslinieki, dziedātāja Pirna, dziedātāja Atvara, Chris Noah un Greg Jones, kas jau sabiedrībā vairāk ir zināmi ar savu sirds līdzdalību tieši tādās bāriņu tēmās, vai ne? Un par koncertu garumu, gan būs grūti pateikt, jo bieži vien pēc koncerta cilvēki paliek, lai vēl aprunātos un baudītu to īpašo emocionālo piedzīvojumu. Pašā koncertā būs iespēja arī redzēt, kādas no auģa ģimenēm būs iespēja arī viņus sveikt un iedrošināt. Un, jā, kā man teikuši ir cilvēki, šis koncerts ir kaut kas tāds, ko katram vajadzētu redzēt, dzirdēt, lai atgriezt atkal sajūtu, ka pasaulē aizvien ir līdzjūtība, pasaulē aizvien ir mīlestība, un arī Latvijā mēs aizvien spējam gan mīlēt, gan viens par otru rūpēties. Un tā ir tāda, man liekas, fantastisks emocionāls piedzīvojums, kas varētu citrināt tik vienu, kurš būtu klāt, vai arī skatītos attālināt to.
2: Tātad visiem tiem, kuri gribēs būt klāt, atgādināsim laiku, datumu, vietu, kur ir jāierodas. Un arī tiem, kuri attālināti gribēs būt kopā, kā tad var visveiksmīgāk pieslēgties, lai piedalītos Bāriņu svētdienas koncertā.
1: Jā, tātad labdarības koncerts ar atbalstu uzņemošajām ģimenēm notiks 31. oktobrī pulkstens 17. vai 5. vakarā Rīgas Āgenskalna Baptista draudzē Mārupas ielās 14. Ja šo koncertu nav iespējams apmeklēt, tad ir jādodās uz Āgenskalna Baptista draudzes Facebook vai YouTube lapām. Tiešraidē to varēs redzēt tieši šajā pašā datumā un laikā, 31. oktobrī 17. kā arī pēc tam skatīties, atrast to Facebook un YouTube kanālos un skatīties arī vēlāk. Ziedot varēs ārkārtīgi vienkārši, noskanējot QR kodu, atvērsies iespēja lapa, kur varēs ziedot, un jānorāda, ka mērķis ir bērniem uzņemošajās ģimenēm.
0: Un vēl noslēgumā, vai ir pieejama jau afiša par šo koncertu, ka kāds, kas dzirdēja, var padalīties?
1: Viennozīmīgi, jā. Jūs varat droši rakstīt vai nu man, vai arī meklēt Āgenskalna Baptista draudzes mājaslapā. Arī Facebook lapā ir šis plakāts redzams, un es pieļauju domu, ka ja jūs sazinātos arī ar organizatoru, kas ir atrodams tajā pašā Āgenskalna Baptista draudzes lapā, jūs varat saņemt arī plakātus, ko izlikt savā draudzē, vai arī es tos varu nosūtīt jums WhatsAppā kā tādu plakātiņu, kas jau ir elektronisks. Tā kā ir iespēja arī dalīties ar šo informāciju dažādos sociālos tīklos un arī fiziski savā draudzē.
0: Jā, paldies. Un ja vēlaties iedot to numuru, tad varat arī tagad nosaukt to numuru, uz kuru jums rakstīt.
1: Tā, telefona numurs ir 29 64 85 95.
0: 29 64 85 95. Brīnišķīgi un liels paldies jums, Munise. Paldies par šo laiku, ka veltījāt mums, un arī paldies par koncertu. Lai svētīgs jums laiks.
1: Jā, paldies jums par iespēju par to pastāstīt. Jā, lai svētīgs dienas visiem.
2: Tikko dzirdējām Kristīgās labdarības organizācijas Tabitas sirds Rīgas nodaļas vadītāju Munisi Ronbergu, un dienā sociālajā medijā Facebook ierakstot atslēgas vārdus Āgenskalna Baptistu draudze. Noteikti atradīsiet šo draudzes lapu, un mazliet uz leju patinot informāciju arī par labdarības koncertu. Šī labdarības koncerta informācija, afiša, viss nepieciešamais. Mīļi gaidīt 31. oktobrī 5. vakarā Rīgā Āgenskalna Baptistu baznīcā.

9:42 minūtes. Labrīt! Šajā ceturtdienā, 15. oktobrī, vēl viena dziesma un pēc tās turpinām ar šī rīta sarunu par vārdu un vārda spēku.

0: River Valley Worship izpildījumā izskan dziesma His name is Jesus, jeb Hope has a name, cerība ir vārds, un šīs cerības vārds ir Jēzus. Un mūsu klausītājs Māris raksta, Jēzus ir mans mīļākais vārds. Vēstuli Filipiešiem, tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu.
1: Mēs tā ātri pārskrienam tādiem gigantiskiem vārdiem.
0: Ļoti liels vārds, kuru nevar aptvert, vienkārši tajā pašā laikā viss lielākais.
1: Nu,
0: un
1: tas,
0: Māri mīļākais.
1: Bet tas ir tieši domāts, lai mēs to aptvertu, lai mēs iedziļinātos un saprastu, lai mēs spētu redzēt,
0: jā,
1: kā tas ir.
0: Līdzīgi Silvija no Aglonas puses raksta, šalom, mīļais Latvijas kristīgais radio, mans mīļākais vārds ir tētis, kopš mīļais Dievs kļuvis par tēti. Šī dziļā saite ar viņu aizdziedējusi visas rētas un atklājusi tēva būtību. Cik labi, ka mums ir tāds tētis, raksta Silvija un sūta mums bučas un cirsniņu.
1: Jā, tētis citreiz ir sāpīgais jautājums daudziem cilvēkiem. Un, jā, paldies Dievam, ka Dievs ir patiesais tēvs, ka viņš arī var salabot to, kas ir ko varbūt Dieva attēls tavā dzīvē, tavs tēvs nav tik labi uzzīmējis, ka viņš var parādīt, kāds tas patiesais tēls ir.
0: Un šis vārds, šis tiešām tik tuvais, sirsnīgais, ģimeniskais vārds, nosaucot Dievu vārdā, mans tēvs, mans tētis, un to arī varbūt skaļi pasakot īpaši tad, ja ir bijušas kādas rētas, tas ir ar lielu dziedinošu spēku. Jānis no Ķengaraga raksta, labrīt, mans šī rīta vārds ir uzticība. Tajā ir gan ticība labajam, kas pasaulē ir, gan paļaušanās uz Dieva doto un virzīto ceļu. Ar priedēkli uz, kas dod telpisku virzību augšup un uz priekšu. Par vārda spēku runājot savukārt Salmana pamācībās, vārds, kas teikts īstā laikā, ir kā zelta āboli greznos sudraba traukos. Svētīgi jums dienu!
1: Arī tāda ļoti unikāla asociācija, kad reāli vārdi teikti īstajā laikā.
0: Jā, un tam ir tas spēks un tā nozīme vēl jo lielāka. Ar tādu smaidu savukārt Ingems mums raksta, viņš raksta, man patīk garumzīmes. Un tad viņš tāds vairākus vārdus ir savirknējis.
1: Garumzīmes.
0: Jā, garumzīmes
1: bet
0: vārdā.
1: Bet neatstarpes.
0: Jā, Ingams mums ir ar tādu savu rakstības stilu īpaši. Bet garumzīmes viņam patīk vārdos. Rīta blāzmā tūlīt vārīt šīrītējā svētā tējā mīļkārības. Rādās būs dzīvot pārmērīgās vājībās. Viņš raksta, es pieskatu izzūdošus vārdus.
1: Bet nepieskata izzūdošas pauzes. Un man tā uzreiz atsociējās tā ziņa, kur klausītājā rakstīja par valodas tīrību, lai saglabātu.
0: Jā, nu, jā, lai tīru skaidru saglabātu valodu. Un vēl arī Renārs. Renārs raksta, man vārda spēks ir tad, kad pirms izziņot svētras, lūdzu Dievu, un vētra izzūd. Tad es saprotu, ka mani dzird debesīs.
1: Jā, Dievam ir brīnišķīgi plāni, lai mēs izmantotu savus vārdus lietderīgi, ar spēku, un ne tikai šīs zemes plānā, saucot varbūt tos vārdus, ierakstot zem vārda pasaulīgi, bet arī zem Dieva realitātes, zem tā, ko Dievs ir devis, jo, ja Dievs ir licis savu garu tevī, atceraties, ka gars bija virs zemes, bet tas aktivizējās tikai ar vārda spēku. Noslēdzam šī rīta jautājumus, kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs, un otru jautājumu, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks, atceraties, ka Dievs mums ir devis vārdus konkrētam mērķim, un konkrēts mērķis ir Dieva plāns. Brendons Leiks ar dziesmu plāni. Viņam ir labi plāni.
2: Let's go.

0: Tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Manā māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedzu kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikumus tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Labrīt, pulkstens 10:00 un jau 2 minūtes. 15. oktobris. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10:15. Sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Piedaloties šajā konkursā, jūs varat dabūt balvu Bībele bez maksas sev tīkamā formātā no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10:30. Brītiņš rīta pārdomām. Rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas. Pārdomas, kas balstītas uz kādu konkrētu Bībeles rakstu vietu. Pulkstens 11:00. Bībeles lasījums. Un pulkstens 11:15. Noslēdzam Bībeles konkursu, ja ir saņemta pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12:00 ir raidījums, kas ir cilvēks. Vēl atgādinu, ka šodien, tas gan nav ēterā, bet saistīts ar Latvijas Kristīgo radio, šodien no pulkstens 2:00 līdz pulkstens 5:00 dienā pieejams Jura Daveiko garīgās padomdošanas tālrunis 67 28 71 18. Tātad 67 28 71 18. Un Juri Daveiko dzirdēsiet arī raidījumā, kas ir cilvēks. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Bet par palīdzības sniegšanu svētajiem man nav vairs jums jāraksta, jo es zinu jūsu labprātību un slavēju jūs par to maķedoniešu priekšā, jo Ahaja jau no pērnā gada bijusi gatava un jūsu rūpība ir pamudinājusi daudzus citus. Bet brāļus es aizsūtīju, lai mūsu labās domas par jums šīnī lietā nepaliktu kaunā, bet jūs būtu gatavi, kā es sacīju, lai tad, ja maķedonieši man līdzi atnāktu un atrastu jūs nesagatavotus, mēs, neteiksim jūs, šinī cerībā netiktu apkaunoti. Tā es turēju par vajadzīgu saukt brāļus palīgā, lai tie jau agrāk noiet pie jums un sagatavotu jūsu apsolīto svētības dāvanu, ka tā tiešām būtu svētības un ne skopuma liecība. Bet to es saku, kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus, un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.
1: Ik viens lai dar, kā tas savā sirdī apņēmies, nesmagu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts, viņš ir izbēris un nabagiem devis, viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsit bagāti visās lietās, katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Jo šis kalpošanas darbs ne tik vien novērš svētajo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam.
0: Redzēdam jūsu sekmīgo kalpošanu, tie slavē Dievu par jūsu paklausības apliecinājumu Kristus evaņģēlijam un jūsu sirsnīgo palīdzību viņiem un visiem citiem, un lūgdam Dievu par jums, tie ilgojas pēc jums, vērodam Dievu bagāto žēlastību, kas pie jums parādījusies.
2: Bet paldies Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Tagad ir pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv, un tas jums dod iespēju iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās, tāpat arī ir bērnu Bībeles latviešu valodām, un jūsu uzdevums ir, lai piedalītos konkursā, atbildēt uz jautājumu saistībā ar Bībeli un atbildi sūtīt uz numuru 25442288 un blakus atbildēji norādīt savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 25442288. Un šī rīta jautājums ir, cik tādi atsevišķi notikumi ir minēti un aprakstīti Bībeles apustuļu darbu grāmatā, kur Dieva sūtīts eņģelis parādās un runā uz cilvēkiem? Cik tādi atsevišķi notikumi ir minēti un aprakstīti Bībeles apustuļu darbu grāmatā, kur Dieva sūtīts eņģelis parādās un runā uz cilvēkiem? Laiks atbildēt jums ir līdz pulkstens 11.15, kad iespējams paziņosim arī pareizo atbildi un uzvarētāju, bet numurs atbildēja 25442288 un jautājums, cik tādi atsevišķi notikumi ir minēti un aprakstīti Bībeles apustuļu darbu grāmatā, kur Dieva sūtīts eņģelis parādās un runā uz cilvēkiem.
1: Thank God for the daylight. I spent a long time in the dark. Felt good saying goodbye. Waking up to a brand new heart. And if it's

pulkstens 10:20 minūtes padalīšos ar kādu atbildušu šī rīta jautājumu par ar ko tev asociējas frāze vārda spēks vai kurš vārds latviešu valodā tev ir mīļš vai nozīmīgs un Anita no Daugavpils raksta labrīt mīļie, mans mīļākais vārds laikam būs brīnišķīgi. Tas ietver gan brīnumu, gan man asociējas ar prieku un īpašu sajūsmu. Par vārda spēku vienreiz ļoti aizdomājos un sapratu, ka vārdiem ko runājam ir milzīgs spēks, ko pat neapzināmies. Viens draugs, misionārs no ASV teica, Jēzus dzīvo tevī, un viņš ir augstais priesteris. Viss, ko viņš saka, notiek. Ja mēs sakām kādam ko svētīgu vai gluži pretēju, tas ir tā, ka mēs to izsakām Jēzus spēkā un autoritātē. Ļoti par to jāpadomā pirms runājam. Vārdiem, ko runājam, ir spēks. Svētīgu un brīnišķīgu dienu. Tā Anita no Daugavpils.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Šajā brīdī pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šīs dienas pārdomām rakstu vieta no Apustuļu darbu grāmatas 2. Nodaļas 32. Panta. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis. Diskusijas par Jēzu nebeidzas. Franču rakstnieks François Mauriacs raksta: Lūk, jaunais notiesātais Slepkava. Kā viņš Mocarta avēnijā uz ietves, aurojoša pūļa vidū tiek plosīts. Kāda sieviete viņam iespļauj sejā, un uzreiz viņš parādās kā Kristus. Mauriacs Jēzu saredza visu bezpalīdzīgo cietēju pirmtēlu. Citi viņā saredz cilvēku, kas nesa savu likteni un tam teica jā. Tika arī rakstīts, ka viņš ir inde rietumzemju asinīs. Viena viņā redz cīnītāju un aizstāvi visiem vājajiem, un pilsonība viņu vēlas redzēt kā sava nama sargātāju patronu. Un cik bieži viņš ir saukts par morālistu vai pat par reliģijas dibinātāju? Kāds jūklis līdz ārprātam? Vai tad nav nevienas neapstrīdamas, neapgāžamas, neaizskaramas liecības par Jēzu? Kas viņš ir īstenībā? Šo liecību mums dod lieldienas. Te liecina pats dzīvais Dievs. Šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts. Dievs uzmodināja Jēzu no mirušajiem, un tā ir pārliecīga liecība. Līdz ar to mēs drīkstam zināt, kas ir Jēzus. Viņš ir Dieva dēls. Viņš ir apslēptā Dieva atklāsme. Viņš ir durvis uz Tēvu. Viņš ir labais gans. Viņš nav veltīgi cietis pie krusta. Dievs mums apstiprina caur Kristus augšām celšanos, ka krustā ir glābiņš no grēka un tiesas. Ķēnišķīga drošība. Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi izklīdinājis neziņu ap Jēzu, ka mums vairs nav jāklausās uz cilvēku uzskatiem, bet ka Tu pats mums esi devis skaidrību. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs var saka, sargāsim savas sirds.
1: Tagad grupa Kane ar dziesmu Slava

Šajā dziesmā bija tādi vārdi, ka Dievs, mēs zinām, ko tu spēj darīt tad, kad mēs tevi slavējam. Un droši vien domājot arī par Pāvilu un Sīlu, jo dziesmas nosaukums bija Slava atver cietumu durvis. Atbildot uz šī rīta jautājumu, Anna no Ventspils raksta, mans mīļākais vārds ir mīlestība, jo Dievs ir mīlestība. Vārds man asociējas ar vārdu, atdeva savu vienpiedzimušo dēlu tādām mocībām par mums. Man patīk lasīt un pārdomāt. Salman, augsto dziesmu jums abiem un visiem Latvijas brāļiem, māsām, mācītājiem, kalpotājiem sūtu vārdu no Salman augstās dziesmas, 8. Nodaļas, 6. un 7. Pāns. Droši varat arī izlasīt, un vēl Anna raksta, vārda spēks parādās pasaules radīšanas procesā. Jēzus augšām celšanā no miroņiem arī mēs esam piedzimuši no augšienes no mirušiem, kļuvuši dzīvi, apliecinot Dieva vārda patiesību. Tā Anna Ventspilī.

Es to atlaidīšu. Es atlaidīšu kontroli. Tā arī dziesma, kas runāja par vārda spēku. Šī rīta jautājums bija otrais jautājums, ar ko tev asociējas frāze vārda spēks. Un šī dziesma dziedāja par to, kad es atlaidīšu to kontroli, jo es tev paļaujos. Lai Dievs dod, kad mēs liekam savu cerību arvien vairāk uz viņu, neskatoties uz apstākļiem. Ir Bībelē teikts, kad mīlestība daudzos izdzisīs. Bet kāpēc? Bet vai viņš atradīs ticību tad, kad viņš nāks? Un kāpēc viņš izdzisīs? Tādēļ, ka ir ārēji apstākļi. Lai mēs atlaižam kontroli un liekam Dieva vārdu augstāk par visu to, ko mēs šajā dienā varam sastapt.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no vēstules ebrejiem, Bībeles grāmatas, kas ir jaunajā derībā. Tāpēc, kā svētais gars saka, šodien

Vien, ja dzirdēsit viņa balsi, neapcietinat savas sirdis kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tūkstnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši, pārbaudīdami, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašutu par šo paudzi un teicu, vienmēr viņi maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu uzvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva. Bet pamācat cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums netiktu sirds apcietināta ar grēka viltību. Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Ja saka šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsit, neapcietinat savas sirdis kā sarūktinājumā, kuri no dzirdējušajiem sajuta rūktumu? Vai ne visi, kas Mozus vadībā bija izgājuši no Ēģiptes, par kuriem viņš bija sašutis 40 gadus, vai ne par tiem, kas grēkojuši, kuru miesas kritušas tuksnesī? Par kuriem tad viņš ir zvērējis, ka tiem nebūs ieiet viņa atdusā, ja ne par tiem, kas nebija klausījuši. Tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši ieiet neticības dēļ. Tāpēc, kamēr apsolījums ieiet viņa atdusā mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis, jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam atdusā, kā viņš ir teicis, kā esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā. Lai gan darbi, kopš pasaules radīšanas, bija padarīti. Tas bija lasījums no Vēstules ebrejiem no 3. Nodaļas 7. Līdz 4. Nodaļas 3. Pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Arnolds un Eleonora Antanaviči ar dziesmu Bez tevis es nebiju dzīves. Vēl paturpinu šī rīta jautājumu par mīļāko vārdu un tagad Aija raksta. Pievienojās Annai no Ventspils un viņa raksta, man tāpat kā Annai no Ventspils vārds mīlestība, jo Dievs ir mīlestība. Un vārdi, ko apsveikumos gribu izteikt un novēlēt, esi svētīts, lai tavā dzīvē viss notiek daudz labāk nekā domā un ceri. Dievs ir brīnišķīgs. Un tas ir arī vēlējums no Aijas arī jums. Un lai svētīga diena jums, Aija, un paldies par ziņu. Pulkstens 11 un 12 minūtes pavisam drīz noslēdzam konkursu.
1: I think it's crazy, crazy how you love me. I know I'm far from perfect, and you know I'll never be.

šī rīta konkursa jautājums Bībeles dienas jautājumā laikam bija mazliet izaicinošs un interesanti, kad arī varēja redzēt, ka jūs meklējat un skaitat tās pareizās atbildes droši vien no atmiņas, jo pareizās atbildes bija tikai divas. Jā, atbildes bija variācijā no 1 līdz 11. Un jautājums šajā reitā bija šāds. Cik tādi atsevišķi notikumi ir minēti un aprakstīti Bībeles apustuļu darbu grāmatā, kur Dieva sūtīts eņģelis parādās un runā uz cilvēkiem? Un jā, tā atbilžu varianti svārstījās no 1 līdz pat 11. Apustuļu darbu grāmatā ir minēti un aprakstīti kopā 5 šādi atsevišķi abrīnojumi notikumi. Apustuļu darbu 5. Nodaļā ir teikts, bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un tos izveda un sacīja, ejat un Dieva namā stāvēdami runājiet uz ļaudīm visus šīs dzīvības vārdus. 8. Nodaļā ir eņģelis parādās Filipam. Un tā kunga eņģelis uz Filipu runādams sacīja celies un ej uz dienvidu pusi pa ceļu, kas no Jeruzālemes iet uz Gazu, kur daudz nestaigā. Eņģelis parādās savam kalpam Kornēlijam, par to minēts apustuļu darbu grāmatā 10. Nodaļā. Viņš ap 9. Dienas stundu parādīšanā skaidri redzēja Dieva eņģeli ienākam pie viņa un uz viņu sakām Kornēlī. Un to redzētams viņš pārbijās un sacīja, kas ir kungs, bet tas uz viņu sacīja, tavas lūkšanas ir uzkāpušas un pieminētas Dieva priekšā, un tagad nosūti vīrus uz Jopi un ataicini Sīmani ar pavārdu Pēteris, šis piemājo pie kāda ādmiņa Sīmaņa, kam nams ir Jūrmalā, viņš tev sacīs, ko tev būs darīt. Un redzi tā kunga piestāja, eņģelis piestāja. Piestājās, tas ir jau nākošā rakstvieta no apustuļu darbu 12. Nodaļas, 12. Nodaļā eņģeļa sastapšanās ar Pēteri, un redzi tā kunga eņģelis piestājās un gaisma spīdēja tanī ēkā, un viņš piesita Pēterim pie sāniem un to uzmodināja sacīdams. Celies drīz, un ķēdes nokrita no viņa rokām. Un eņģelis uz to sacīja, apjozies un apauj kājas, un tas tā darīja, un viņš uz to sacīja, apmet savu mēteli. Un nāc man līdzi. Un pēdējā vieta, 5. Vieta, eņģelis parādās apustulim Pāvilam, tas ir apustuļu darbu 27. Nodaļa. Jo šīnī naktī man piestājās viens eņģelis no tā Dieva, kam es piederu un kam es arī kalpoju. Sacīdams, nebīsties Pāvil, tev būs nākt ķeizara priekšā un redzi Dievs, tev visus ir dāvinājis, kas līdz ar tevi ir kuģī. Jā, un interesanti, ka šajos ratajos un īpašajos gadījumos Dieva eņģelis gandrīz vienmēr dod kādu konkrētu Dieva uzdevumu vai norādījumu tiem, kam tas parādās. Pareizo atbildi iesūtīja, un šī rīta konkursa uzvarētājs ir Nikolais no Rīgas. Apsveicam jūs, Nikolai, jūs atbildējāt pareizi, 5 reizes ir pareizā atbilde. Paldies visiem konkursa dalībniekiem, tiekamies kādā citā Bībeles dienas jautājumā.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija man notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Un tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!
2: Tu klausies Latvijas Kristīgo radio un pulkstens ir 11:27. Pulkstens 12. Raidījums Kas ir cilvēks? Un atgādinu, ka šodien no pulkstens 2 līdz pulkstens 5 dienā ir Jura Doveiko garīgās padomdošanas tālrunis pieejams. Tas ir 6728. 7118.

0: Kristīgais radio.
1: Un tagad dziesma no grupas Stockholm Worship, kas saka: bet Dievam, Dievam tas, kurš ir spējīgs darīt pāri par to, ko mēs pat spējam iedomāties. Mēs varam padomāt šīs dziesmas laikā, kāds ir mūsu perspektīva, kāda ir mūsu perspektīva un nākšana viņa priekšā. Tā Dieva priekšā, par kur mēs sakam, viņš spēj visu un pat daudz vairāk nekā to, ko mēs spējam saprast.

Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas. Tie visi paliks kaunā un par apsmieklu. Visi aizies ar kaunu, kas darina elka dievus. Bet Izraels atradīs glābšanu ar tā kunga palīdzību, mūžīgu glābšanu. Jūs nepaliksit kaunā, nedz arī par apsmieklu mūžīgi mūžam. Tā saka tas kungs, kas radīja debesis, dievs, kas veidoja zemi, viņš to nav radījis kā tukšu vietu, bet lai tā būtu apdzīvota. Vienīgi es esmu tas kungs, cita nav neviena. Es nerunāju slepenībā, nedz arī kādā tumšā zemes stūrī. Es neesmu arī teicis Jākaba pēcnācējiem, velti jūs mani meklējat. Es tas kungs runāju taisnību un sludinu patiesību. Sapulcējieties un nāciet šurp visas izglābtās tautas. Neprātīgi ir tie, kas nesā sev līdzi koka tēlus un pielūdz tādu dievu, kas nevar palīdzēt. Celiet priekšā pārunām jautājumu, kas jūs nodarbina, un apspriedieties visi kopā. Kas kopš seniem laikiem to jau darīs zināmu, to pasludinājis? Vai ne es, tas kungs, kas vienīgi ir dievs? Bez manis nav cita patiesa dieva un glābēja. Griezieties pie manis, tad jūs būsit glābti, visi zemes gali. Jo vienīgi es esmu dievs un cita nav neviena. Es zvērēju pats pie sevis. Taisnība izgāja no manas mutes un vārds, kas paliek nesatricināms, proti, ka manā priekšā locīsies visi ceļi un man zvērēs ikviena mēle. Vienīgi tai kungā, tā liecinās, ir pilnvērtīga taisnība un spēks. Un tie iespie viņa. Bet paliks kaunā visi, kas viņam tik naidīgi bija pretojušies. Tas bija lasījums no pravieša Jesajas grāmatas 45. nodaļas no 16. līdz 24. pantam.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maini manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāds tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žālsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties, liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī lieto.

Un bez bailēm mēs varam iet soli pa soli uz priekšu, arī pieaugot ticībā. Roberts Mautī ar dziesmu Every Step, jeb katru soli. Pulkstens ir 11:48.

pamanījāt, cik enerģiska ir šī dziesma, tad es domāju, jūs arī ticat, ka Dievs vēlas tādu pašu enerģiju, ar tādu pašu prieku, ar tādu apņēmību, lai mēs ejam viņa ceļus un arī būtu iedrošināti. Lai gan klūpam, varbūt arī kādreiz kaut ko nesaprotam, varbūt arī neredzam kaut ko, lai mēs baudam to, ka Dievs ir labs. Dievs saka, baudi un redzi, ka es esmu labs. Un to arī vēlos jums atgādināt un šajā brīdī atvados no jums. Pulkstens ir 11:52. Pavisam drīz raidījums, kas ir cilvēks.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augstne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, slava Dievam, kad varam būt kopā redzījumā, kas ir cilvēks. Es sveicinās Juris.
2: Sveicināt.
1: Un šodien turpināsim domāt par brīnišķīgu karu. Tas nosaukt. Jā, te ir svētais karš, mēs runājam par to, bet jā, tas ir svētais karš. Bet brīnišķīgu karu, kurā tiek atkaru atgūtas

0: dvēseles cilvēku, izrauc ārā no ieslodzījuma. Un, mīļie klausītāji un skatītāji, tie, kuri nepazīstat Kristu, es jums to saku, meklējiet viņu, kamēr vēl ir laiks, jo ir atlicis ļoti maz laiks. Meklējiet steidzīgi, atrodiet viņu un ļaujiet sevi izraut no tā gūsta, jo šis karš visu laiku notiek. Viņš notiek arī par jūsu dvēseli, par jūsu domām, par jūsu mūžīgo dzīvi. Tas ir ļoti, ļoti smags karš. Un pretī stāv, mēs par to šeit runājam, kas stāv viss pretī. Tik ļoti daudz, jūs lūdzu. Netērēšam laiku, bet tas, šī tēma ir ļoti, ļoti nopietna. Paldies, ka tu viņu esi pacēlis, jo mēs maz esam par to domājuši. Visu laiku likās svētais karš, svētais karš. Nu, mūsu te kaimiņš arī nepārtraukt svēto karu.
1: Svētā
0: karu izsludinājis jau ir, jā. Un jēdzieni, kā jau visās jomās, ir totāli sajaukts. Vai tu nevar saprast, kas ir kas?
1: Jā, tas, ko runāsim šodien, varētu noderēt. Daudziem noderēt, es domāju. Mēs vēl nerunājam par pašu alegoriju grāmatu, ko Baņans ir sarakstījis. Svētais karš, bet mēs runājam par viņu pašu dzīvi, kā par kurā izpaužās pirmkārt jau tas, kā tad svētais karš ir viņu pašu dzīvē norisinājies. Un te būs tāds ļoti interesants motīvs, arī kur mēs pagājušreiz apstājāmies un solījām, kad runāsim tālāk, jā, kad atmodinātā sirdsapziņa neatrod mieru. Jā, tāds šodien apakšviesraksts.
0: Man gribētu teikt slavu Dievam.
1: Jā, jo tādā stāvoklī daudz varētu atrasties. Un te ir jāsaprot, kā tas notiek. Un kā pie dažādiem cilvēkiem dažādi tas var notikt. Un te mēs runāsim par to procesu, arī par to cīņu, kura prasīja Baņanam nevienu mirkli. Tas nenotika vienā tādā sitienā uz knipi. Ja. Tas bija gadu periods, kurā viņš lauzās cauri uz saprašanu, uz atziņu un arī iemantoja to. Un ne tikai iemantoja, bet arī svētīgi kalpoja svētīgi ne tāpēc, ka būtu kāds varonis vai kāds supermens, bet tāpēc, ka bija izdzīvojis tādas lietas, kuras ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem pēc tam noderēja. Un par to runāsim šodien 7. ievada raidījums, tas mums ir. Te lūk viens atslēgas moments, kas viņa dzīvē ir noteikti jāatzīmē. Mēs jau par to gan runājām, bet īsi pieminēšanas vērts ir, ka kaut kas notiek John Bunyan dzīvē, kas viņu ne tā kā atgriež vienā mirklī, jā, tā paņem, bet atstāja ārkārtīgi dziļu iespaidu uz viņu un iesākās process, jā, iesākās kaut kas tāds, jā, kas prasīs vēl kādu labu laiku. Un tas ir Anglijas pilsētā Bedfordā, kur viņš sastop vienkārši trūcīgas sievietes, 3-4, kā viņš raksta, un viņas sēž pie kādu nama durvīm. Un nerunā par tirgu, nerunā par sadzīvi, par mašīnām, motoriem, meitenēm, jā, bet runā par jaunu piedzimšanu. Runā, viņiem ir dziļa atziņa par sirds viltību, par kārdinājumiem, par to, kā Dievs vada cauri, kā Dievs uztur, kā Dievs glābj. Un lūk, garām iet šis jaunais katlu lāpītājs, katlu remontētājs, kā to var teikt. Un viņš ir reliģijos, arī morāli tā kā uzķūnēts.
0: Pareizs.
1: Jā, daudz ko ir kaut kā sasniedzis, kā viņam pašam šķiet savā dzīvē. Un viņš ir ļoti gatavs runāt par reliģiskām lietām, jā, viņš pieprot, vai ne, to, tās lietas. Un tad, nu, viņš klausās viņās un pēkšņi viņš atklāja, ka viņš nav, nemaz nezina un nepazīst, viņš nepazīst šo lietu, par ko runā tās sievietes, to pieredzi nepazīst. Tas viņam ir pilnīgs jaunums, un te viņš ir šokēts par to. Un te mēs runājām par šo sastapšanos jau pagājušā raidījumā, bet tagad iesim tālāk. Vai šī situācija, nu, izraisīja Baņena atgriešanos uzreiz, vai varbūt šīs sievietes teica, nu tā, tagad mēs tev ātri visu izstāstīsim un tu paceli savu roku, tu izdari kādu lēmumu un tūlīt viss būs un tūlīt nokārtosim tavas lietas, jā, viss. Un tas tā nenotika. Tas tā nenotika. Neizraisīja Baņenā tūlītai atgriešanos. Un tāpēc mūsu raidījums nebūs tāds, nu, atbildes to nav vienkārši, kas tad tas vispār notiek, kas tad notiek ar tādu cilvēku, ka viņš ir atmodināts, bet nu nav vēl tas efekts iestājies. Un pamodinātā sirdsapziņa nevis atnes viņam uzreiz mieru, tā kā, nu, tā kā grāmatās, tā kā romānos, tā kā kur, tā kā filmās. Bet viņš sastop vētru. Ja? Tas ir tas interesantais. Ja. Jā, nu, Izraels jau arī kādreiz ienāca prātā. Tik vests ārā no Ēģiptes. Un tā vietā, lai kaut kas tāds uzreiz fantastisks notiktos, faraons vēl viņiem uzliek vēl papildus darbus, ko strādāt. Un beigās jautājums, hei, kas te varbūt vajadzēja likt mums mieru, ja? Nekur mums te nav jāiet, mēs varam te pat normāli dzīvot. Jā, kāpēc tas tā ir, ka sastapšanās ar dzīvu ticību, ko Baņens tiešām redzēja šajās sievietēs, kuras bija izdzīvojušas garīgu dzīvi un viņām bija pieredze. Arī es to zinu, kā tas ir, ka tu paliec mēms, tāpēc, ka tev, no, tu būtu gribējis runāt, bet tagad tu negribi vairs runāt. Tagad ir laiks tev klausīties, tu esi mēms. Tāpēc, ka tev nav nemaz tā atskaites sistēma bijusi. Ja. Un kāpēc tas tā ir? Ja? Sastapšanās ar dzīvu ticību, bet neatnes Baņenam uzreiz, nu, cerēto mieru vai kā, to risinājumu lielo momentā visu. Tas sāk graut momentā, ko ne, viņa paštaisnība, tas ir farizēja tipa cilvēks, kurš jā, bija pārstājis lamāties, bija ievies savā dzīvē jauns arī kādas tikums, sācis Bībeli lasīt, nu, baznīca un tā tālāk. Bet lūk, kas tāds gara pieskāriens, jā, ko tas izsauc, viņam vēl daudz, kas būs jāmācās. viņam būs daudz, kas vēl jāsaprot, līdz viņš iemantos īstu mieru un varēs kalpot ar to cilvēkiem. Viņš mācās atšķirt nosodījumu, kas nāk no ienaidnieka. Viņš mācās saprast, nesajaukt to ar uz savām, nu, var teikt tā.
0: Savu veco pieredzi un savām vecām zināšanām.
1: Jā, pareizi, paldies, jā, tā ir. Un mēs nedaudz paskatīsimies, vai ne, kāds tas ir, un kā pārliecība veidojās un patiesa atgriešanās arī nobriest. Kā pasakosim, kā Baņāns nonāk līdz šai paļāvībai uz Kristu. Un mēs nevaram šajā gadījumā vismaz pieredzēji, tātad pestīšanas pieredzēji, nu, piemontēt klāt šos precīzos mirkļus. Ne? Tā, kad šajā dienā, un tad man jau patīk tie mirkļi, es pats esmu tādu mirkli piedzīvojis, un es varu tagad nakts laika man uzmodina, kā tas tev notika. Es teikšu, 1983. gada, 25. maijā pēcpusdienā.
0: Perfekt, man ir jānokaunās, jo es pat datumu un laika nezinu.
1: Jā.
0: Es zinu, ka tas bija vakarā.
1: Un tas bija 9 gadu vecumā.
0: 9 gadu vecumā, to es zinu. Es visus apstākļus zinu. Man māsa, es un man mamīte.
1: Jā, tu tika aicināts uz grēku nožēlu. Jā. Un arī ņemot vērā, kad tika jau vadīts noteikti un jau bija iepazīstināts ar daudz ko un tā. Bet šajā gadījumā mēs redzam, kad Baņāna atgriešanās pieredzēja nav tādu precīzu brīžu. Un noteikti, ka ir cilvēki, kuriem arī nav tādu brīžu. Un tas varētu palīdzēt mums vairāk šajā tēmā ieskatīties, vai jaunpiedzimšana vienmēr ir mirkļa jautājums, vai tas ir arī kāds process, kurā kaut kas briest un kas ir arī Dieva rokās, un kur viņš izveido to rezultātu. Nevis tā kā cilvēki to darīt, pa konvejeru palaist, vai ne, tāds ātrais variants, ne, uztaisam. Bet kad tas nu ir, kad tas ābols ir nobriedis, tad viņš arī nokrīt un ir gatavs auglis. Un te maz tāds ieskats, varbūt tāds maziņš kontrasts, jā, kontrasts ar to, ko mēs zinām šodien modernajā laikmetā un ar moderno evaņģelizācijas praksi ir saistīts lūk šis tieši šis piegājiens, kad visu vajag noreducēt līdz vienam tādam vienam skaidrības punktam, vienam brīdim, un tas parasti tad notiek ar šo metožu palīdzību. Tas ir metods. Es uzreiz saku, te nav kritika, tas nav tāds uzbrauciens, jo metodas arī var lietot, bet te gars ir jāizšķir mums drīzāk. Tātad cilvēks paceļ roku, iznāk priekšā, noskaita lūkšanu, vēl parakst kartīti, jā, dažādas tādas. Un tad tiek apsveikts kā jaunpiedzimis. Un te ir jautājums. Te ir jautājums, jā. Baņēna pieredze ļoti stāv pretim šādam piegājienam, jā. Tātad Dieva darbs cilvēku dvēselē nevienmēr pakļaujas tādam administratīvam ritmam un tādai standartizācijai. Un tāpēc mēs varam tā teikt, ka problēma jau galīgi nav tajā, kad cilvēki ir jāmudina uz atsaukšanos Kristum, ne uz atgriešanos. Ir jāmudina cilvēki, un problēma arī nav lūkšanā, ko arī mēs mudinām un sakam, jā, tad atver savu mutu un saki Dievam. Bet vienā citā apstāklī ir tā problēma, ja, kad ārējais lēmums tiek ļoti ātri pielīdzināts jaunpiedzimšanai. Nu, kas no tā izriet? Es teiktu, izriet viena tāda diezgan kropla lieta, varētu izrietēt, jo ir jau cilvēki arī, kuri... kuriem tas nostrādā noteikti un kādu labu gadījumu, ko mēs varētu dzirdēt liecībās, bet te ir tāds paņēmiens, ka uz ātru roku, ne, uz ātru roku uztaisīt jaunpiedzimšanu, kas patiesībā tā nav. Un tad, vai ne, kad redz, ka tajā cilvēkā nekas nav nu, īpaši mainījies, viņš tā tikai, tad viņam varbūt saka, zini, jā, nu, tu parasto to mazo jaunpiedzimšanu viņu tur piedzīvo, bet tagad nāk tas lielais notikums, otrais piedzīvojums. Mm-hmm. Tur tev tad tas būs viss, un tad tas lielais, un tas nopietnais, un tā tālāk. Un tāda secība ir aplama no rakstu viedokļu. Jo nekas lielāks par jaunpiedzimšanas brīnumu nav un nevar būt. Kas stāvēs aiz šādas politikas, jeb aiz šādas prakses? Tā ir, nu tātad, mirkļa lēmums tiek pielīdzināts jaunpiedzimšanai. Es tā stāvu viena jauna mācība, ko sauc tehniskā valodā, teoloģiskā valodā decisionismu, jeb latviska lēmuma teoloģija, lēmuma teoloģija. Tātad plaši pazīstam ietekmīgu parādību, bet sevišķi anglo-amerikāņu evaņģelikalismā. Tas nozīmē, nu, visi šie televīzijas evaņģelisti un visādi veidi krusseidi un masu evaņģelizācijas. Ja? Un lūk, te ir tā parādība, ja, kas sāka pieteikt sevi 19. 20. Gadsimtā, agrāk viņas nebija. Tāds piegājiens nav raksturīgs visiem gadsimtiem caurējot kristietībai, bet te nu viņš tā parādās un tad cilvēks tiek aicināts pieņemt ātru lēmumu kopā ar kādu darbību, kas ir, teiksim, traktēta, kas tiek traktēta nevis kā varbūt iespējams ticības sākums, jā, kā ticības izpausme iespējām, bet par drošu jaunpiedzimšanas apliecinājumu, jā, jo tas lēmums, ko tas cilvēks izdara, ir tik, nu, es varu pārspīlēt cilvēka varenību, tā varētu teikt. Ja? Tas cilvēka lēmums ir tik liels, nu, ka tur Dievs neko nevar darīt, viņam ir uzreiz. Argumentu vairāk nav. Vai ne? Ja nu viņš to lēmumu parāda, un tad, ja viņš viņu ir vēl izpaudzis kaut kādā darbībā, tad nu, ir garantija. Ja? Balstoties uz to, ko viņš ir izdarījis, garantija par viņu jaunpiedzimšanu. Tā ir tā mūsdienu saucamā altar call, ne, altāra aicinājuma mācība, ja prakse. Un viņa ir attīstījusies no Čārlza Finneja. Un viņš ir ieviesis tādu lietu kā new measures, tad jaunie evaņģelizācijas līdzekļi. Viņš to ir ieviesis, un tur ir viņa praksē bija kādreiz tātad priekšā tiek ievietot tā sauktie baiļu soli, anxious bench. īpaši sapulcs priekšā, un tad viss, kur tās sludināšanas rezultātā bija sajutuši bailes par savu glābšanu, bija aicināti publiski nostāties citu priekšā, un lūk, te ir tās jaunās metodes, kuras ievieš Finnejs, ir tātad radīt, metodiski radīt krīzi, ja? Tātad to krīzi radīt, un tad izsaukt šo, nu, šo lēmumu, ko tad cilvēks tādā stāvoklī, ja, ko viņš ir.
0: Nu, es zinu šādas te situācijas, esmu pats piedzīvojis, un tur ir pozitīvās lietas ļoti, ļoti
1: jā,
0: daudz.
1: Jā, pa to nestrīdamies.
0: Un negatīvās lietas pareizi, par kurām tu runā. Ja reizi, kas tajos gados ļoti nāca iekšā saprašana, tur tajā sapulsē 50 atgriezās, tur 150,
1: skaitļi.
0: Tur 1000, un jā. Tur 2000, jā. Un tur 5000.
1: Pareizi.
0: Un tad atbrauc uz Igauniju. Un cik tur ir 1000? Ja nav 1000, tad zinu, kauns nemaz teikt, ka tikai pāris simts atgriezās. Un tas, jā, tas ir, tas paņēma tajā laikā. Un es ļoti labi atceros vienu brāli, Kristu, kurš pēc tam man stāstītos tieši šo te momentu, ko tu runā. Viņš teica, jā, es... Nu, biju ticīgs, pat nācu no kristīgas ģimenes un tā, bet, nu, pa katru centu vajag iziet ārā un vienkārši spiež tev.
1: Jā.
0: Spiediens, nevis spiež, bet spiediens.
1: Spiediens, jā. Morāls.
0: Nu, viņš saka, un tad vienā tādā sapulce, bet brīnišķīgs tās sapulce bija arī no otras puses.
1: Mm?
0: Bet tajā sapulcē, nu, protams, tur uzliek attiecīgi mūziku, spēlē attiecīgi to un aicina.
1: Izsauc.
0: Un tad viņš saka, un tad man pienāca klāt viens vīrs, arī labi domādams, un uzlika plec, roku uz plec, un sacīja, nu, draugs mīļais, nu, varbūt tev arī vajag iet. Nu, viņš saprot, viņš, nu, tajā visā... emocionāli, emociju buķetēja, jā, pacēlumā. Viņš izgāja priekšā. Nu, un viss notika tā, kā tu sacīji, un viss. Bet te ir tas, ka tā patiesā jaunpiedzimšana notika pēc gadiem vēlāk. Jo te viņam bija pareizs, ko saka, mākslīgi radīts. Tas brīdis. Un te nu ir jādomā, no vienas puses, jā, daudziem ir palīdzējuši šie mākslīgie brīži. Viņi arī, ir viņi glābti.
1: Jā.
0: Nevaram pateikt...
1: Nekādā ziņā nevajag norakstīt vai vispār...
0: Un tad es atceros mācītājs Vasks minējis Spurgeon par to, kad ja man būtu... jāpieliek mazā pirkstiņa spēks, lai kādu pastumtu uz priekš, lai viņš to nedarītu. Viņš to nedarītu. Tajā laikā es klausījos, es tā īsti nesapratu pagaidu, no kā, nu te ne tikai mazais pirkstiņš abām rokām. Tad šeit kusties, kur tu stāv, tas tikai tev par labu. Nē, tā patiesība ir. Un te man paralēli visu laiku ir šī galmenieka un Filipa stāsts. Un viss, tu izstāsti, Filips padarīja savu darbu, viņš pasteidzās, viņš iekāp, viņi ieicināja.
1: Izskaidroja
0: visu, un viņi tagad brauc klusēdami. Es nezinu, cik ir nobrauc.
1: Tas ir augūdā.
0: Un pēkšņi viņš saka, bet paklausi. Un viņš to saka. Mm-hmm. Nevis Filips saka, nu kā, tu esi pārdomājis, apsādini zirgus. un redz, kur ir ūdens. Iesim, es tev nokristīšu. Mm-hmm. Nē. Tas tā nedrīkst notikt.
1: Ļoti labi, jā. Tas labi paskaidro, tiešām. Jā, tā ir tāda maza atkāpīte ja, no mūsu galvenās tēmas, bet es domāju, man ļoti uz sirds to mazliet parādīt, bet ne tādā graujoša, tādā kritiskā nozīmē, jo tiešām ir bijis kādreiz.
0: Jā, es šo arī stāstīju tikai tāpēc, ka jā, ir šī negatīvā pieredze un ir šī pozitīvā pieredze,
1: kur
0: ir palikuši un tajā brīdī, jā, tieši tajā brīdī viņi arī piedzīvojuši un saņēmuši jaundiedzimšanu. Slavu Dievam!
1: Ir kādi cilvēki, jā. Bet ir arī citas situācijas, un tāpēc mums mazliet ir arī jānodistancējās no šī decisionizma lēmuma teoloģijas, kuras ideologs ir Charles Finneys, tad atmožu taisītājs. Un viņš jau arī saka, ka ilgi tā nevar strādāt. Ilgi tā nevar. Un viņš ļoti cerēja, ka pūlīdz pienāks kaut kāds nezinu, dievu valstības iestāšanās un kad te ir jāpaspēj kaut kas izdarīt un tāpēc viņš ievieš šos jaunos mērus, bet viņš arī kaut kur saka ja, savos darbos, ka tas nu, nevar mūžīgi strādāt. Tas arī izsmeļ cilvēkus, izsmeļ. Un te ir, lūk, kas tiek darīts? Emocionāls spiediens, vai nā, tiek radīta emocionāli piesātināta atmosfēra ja, un tieši aicinājums pieņemt lēmumu tūlīt. Ne? Te ir daļa patiesības, vai ne? Nu, bet ir arī tā negatīvā puse, ja, ka spiediens uz spiedienu ir ļoti liels uzsvars vai ne, likts. Un tad ir tā publiskā izvēle, ja, rokas pacelšana, priekšā iznākšana. Kaut kāda redzama darbība ir jāveic. Tad ir lēmuma reģistrēšana, ārējā darbība atkal tiek fiksēta un uzskatīta par izmērām rezultātu. Ja? Un tad ir teoloģiskais lēciens, ceturtajā tādā sadaļā teoloģiskais lēciens, ka šī darbība, ja, šī darbība pat pa sevi, un aiz tās tā vien, patiesībā viena kropla teoloģija. Tā tik varens cilvēks nav, ka viņš diktēs ar savu kaut kādu darbību, nu, Dievam ir jāpaka. Tātad šī darbība, ārējā darbība automātiski nozīmē jaunpiedzimšanu. Nu, tas tāds nieks, vai ne, no to jaunpiedzimšanu mēs tā ātri dabunam, tā vienkārši, nu, tāds lēmums, tā iziešana un tā, nu. Un tad ir piektajā punktā pestīšanas pārliecība, tātad tiek cilvēkam nekavējoties piešķirta. Viņam tiek piešķirta pestīšanas pārliecība, balstoties uz to, ko viņš tagad ir tikko izdarījis. Ja? Ja to šito izdarīja, tad tev ir... Lūk, tāda ir tāda vienkārša lēmuma pieņemšanas, tātad lēmuma teoloģijas schēma. Bet vai ārējais pārmaiņas jau tiešām apliecina ticību uzreiz, ja? Tas Vaņana stāsts varētu būt ļoti nērts daudziem. Ja? No daudziem nērts, jo viņš nebija no tiem cilvēkiem, kuriem vajadzētu uzreiz pieņemt lēmumu. Viņš nebija no tiem. Tad to var uzskaitīt. Morāli mainījies, lasījis Bībeli, apmeklējis draudz, atmets rupju valodu, centies dzīvot tikumīgi. Citu acīs kļuvis dievbīgs. Mm-hmm. Nu tā... Kad es Vācijā draugiem stāvējām piederiem uz ielas evaņģelizācijā, tad daudz nāca klāt un teica, ka viņi ir patiesi kristieši. Viņi nekur nav nekādā draudzē un viss tās formalitātes viņus neinteresē. Bet viņš apliecina, jo vai nē, jo ir kaut kāds darbības veicis un varbūt arī veids un labos darbus dar, un lūk, es esmu kristietis. Tātad, kas šeit ir, ja Baņjans būtu dzīvojis mūsu laikos, iespējams, kāds viņam būtu pie pirmās jau redzamās pārmaiņas, apliecināja John, nešaubies, tu esi glābts. Un būtu Johns nostiprināts savā paštaisnībā. Viss jau ir labi tā. Bet Baņjans vēlāk saka, tolaik es vēl nepazinu Kristu, ticību un žēlastību. Graujoši. Ārējais pārmaiņas bija, bet iekšēji viņš nebija būtību vēl satvērs. Un tas, kas mūs draudzēs un mūsu laikmetā ļoti, es to pats esmu savām acīm redzējis, esmu redzējis Bībelī, jaunās derības, kur ir rakstīts tavā kristību dienā, jeb tavā lēmuma dienā. Un viss, un tas uzrakstiņš ir vienīgais, kas ir palicis pāri. No. Tāpēc ir daudz cilvēku, kur atceras savu lēmumu brīdi, bet viņi nekad nav sākuši māceklības ceļu, viņi nekad nav nostājušies
0: uz ceļu. Bet tad paskaties to, vēl šis moments jau ir dramatisks, no, teiksim tā. Kad tu atceries savu lēmumu brīdi, bet tu neesi un gājis tālāk. Bet ko lai dar cilvēki, kuri nevar pat atcerēties? Nav bijis tās lēmuma brīdis. Viņa vietā ir kāds cits izlēmis.
1: Oh, jā.
0: Tā, tad, kad pats cilvēks nabaks neko nesaprat.
1: Jā.
0: Neatšķir, nekas ir labs, nekas ir slikts, nekas kas ir Dievs, kas ir vēlns, neko nesaprot.
1: Mm-hmm. Tu tai medaļai pagriez otru pusi, tas ir ļoti labi.
0: Un tas ir traģiski. Jā, šeit jau mēs redzam jau kāds, kāda jau ir savā veidā pievilšana. Ja mēs piespiežam kādu ar varu, ja radam emocionāls brīžs un apstākļus un tāds.
1: Jā.
0: Bet
1: jā.
0: Kas notiek Bet ar tiem
1: cilvēkiem? Kādi, kuriem vispār nav nekāds lēmums. Nekāds lēmums. Un tas ir saistīts ar sakramentālismu. Ir divas puses šai lietā, ja šaurajam ceļam ir divi bezdibeņi. Jā. Viens ir tāds, kur viņam viss no žēlastības tik tālu, kad nekāds lēmums. Un otrs ir sekls lēmums, kuram neseko arī nekāda māceklība. Redz, kā ienaidnieks ir saputrojis to ceļu. Un te ir arī tevis pieminētais Spurgeons. Mm-hmm. Nu, daudz viņš ir par to runājis, bet te tikai īsi. Jāpasaka būt, ka Spurgeons bija, un galvenais, kas ir Spurgeons? Viņš ir sludināšanas karalis, tā viņš sauc DV, un viņš ir dvēseļu mantotājs per se. Nu, tas ir, tāpēc tas, ko šis cilvēks saka, ir ar svaru, jā, jo tas nav kaut kāds kritizētājs, kurš pats neko nedara. Nē, viņš ir karsts dvēseļu mantotājs, bet ko viņš saka? Viņš ir pret jaunajām metodēm, šīm jaunajām, jo ne, tur ir jau pieminētās metodas, kas nāk 19. 20. Gadsimtā, viņas tieši parādās, es esmu Spurgeon dzīves laiks, un viņa iebildumi galvenokārt ir vēst pret šo saražošanu. Ja? Viņš nekādā ziņā nav pret to, kad cilvēkam vajag atsaukties uz evaņģēliju, kad tāpēc arī tiek sludināts, tāpēc tiek skaidrots, mācīts. Tātad cilvēkam ir jāatsaucās, bet mēģinājums cilvēciskā veidā, metodiskā veidā, standartizētā veidā, jā, saražot jaunpiedzimušos, pret to Spurgeons ļoti iestājās. Tātad pret psiholoģisku spiedienu radīšanu.
0: Psiholoģiski jeb emocionāli.
1: Emocionāli tas pats, vai ne, dvēsele ir uzputota un tur mūzika skan un tas viss tāds aizgrābjošs. Un tā. Tātad Spurgeonam, un tas man ļoti simpatizē, patiesa atgriešanās pirmām kārtām. Ja? Pirmām kārtām tas nav mūsu konvejers, ko mēs radām, bet pirmām kārtām tas ir pārdabisks Dieva darbs, ko viņš dara. Tas neizslēdz, protams, mūsu līdzdalību, jā, bet tas ir fundamentāli jāsaprot, uz ko mēs skatāmies un uz ko mēs ceram. Jā, un to nevar izraisīt daļrunība pati pas sevi, emocionāls satraukums, redz arī bailes izraisīts tādas bailes speciālas, ja pūļa, masu, kaut kāda ietekme, tehnika. Jā, tas ir noslēpumains svētā gara darbs dvēselē, un ja es to saprotu, tad es arī lūdzu Dievu attiecīgi, nevis, ka es tagad būtu lielāks meistars komunikācijas zinātnē, bet kā es varētu varbūt gavēt, ja ir iespējas, ja lūk Dievs darbojies tā, ka kāds piedzīvo patiesu pieskārienu. Jā. Un ko viņš vēl saka svarīgi, ka dažos gadījumos Dievs dod mieru ātri. Tas ir tas arī, ko tu arī ieteici, ja, kad ir, jā, tas, tāpēc mēs neesam bargi kritiķi. Tas arī nostrādā, Dievs lieto arī tādas kādreiz metodas. Es pats esmu cilvēks vadījis caur atkārtošanas lūkšanas, es nu, ar saviem vārdiem izteicis un vadījis vienā situācijā. Es skaidri atceros, ka es vadīju vienā mājas evaņģelizācijā vienu meiteni pie Kristus. Es liku viņai skaitīt līdzi, jo viņa bija nedroša. Un viņa to izdarīja, bet tad pēc kāda laiciņa es uzzināju, ka viņa ir gājusi traģiski bojā. Un es ļoti priecājos, ka es biju nu, kaut kādā mērā piespiedis viņu. Un nu, vismaz labāk tā, nekā es tā savā sirdī spriedu. Tā kā ir gados gadījumos Dievs dod mieru ātri, bet citos viņš vispirms salauž akmens sirdi, ļauj paiet dienām, nedēļām, mēnešiem, kā Spurgeons saka, un pat gadiem. Pirms ievainotai dvēselē tiek dots patiesas miers. Un te Spurgeons piemin pašu Bunjanu, John Bunjanu, kā piemēru, kurš ilgi meklēja patiesu žēlastību. Skrupulozu meklēja, nopietni meklēja, līdz kamēr tika vadīts lielā svētībā. Lielā svētībā tika vadīts. Nu, lūk, un līdz ar to tad mēs negribam, teiksim, tā kritizējot, teiksim, nedaudz arī kritizējot šīs modernās metodas, mēs nevēlamies izdarīt obligāti arī pretējo secinājumu, ka jo ilgāk un mūkošāk atgriešanās pieredze, jo tā ir autentiskāk. Ne? To lūdzu arī ne. Tad tas ir Dieva darbs, un viņš notiek dažādi. Nevajadzētu tikai standartizēt kaut ko. Tāpat arī paša Bunjana pieredze nevajadzētu standartizēt, jo tā nav formula, bet tā ir liecība par to, kā Dievs dara savu darbu un ka tā nav formula. Ja? Tā varētu teikt. Un tagad pie sirds daļas mums šajā raidījumā tas bija tāds maz atkāpīt arī no tēmas, bet kā tieši redz Bunjans, kādām lietām, tā kā Daniela draugi, jā, lejā ceplī tik iesūtīt, un tur viņi bija ar važām, bet tajā ceplī nodeg tas važas, bet tas bija īsts ceplis. Tāpēc arī viņš iet cauri kārdinājumu un šaubu ceplim. Bet tas nenozīmē, ka viņš tik tur ar morāliem grēkiem kārdināts, tāda nozīmē, ka tur laulības pārkāpšana vai kaut kas tāds. viņām bija ļoti grūti aiziet līdz izpratnē, kas patiesi ir pestīšana, kas patiesi ir jaunpiedzimšana. Viņām bija to milzīgs problēmas. Un varētu tā trīs tādas lietas izdalīt, vai žēlastība attiecās uz mani. Jā, vispār viņi ir, bet vai viņi attiecās uz mani, vai es neesmu nokavējis žēlastību, un vai es neesmu kaut kur nejauši, varbūt sagrēkojis tā, ka man vairs nav piedošana. Nu, ir cilvēki sastapti, kuriem ir šī sajūta bijusi ļoti spēcīga. Un es strādāju ar cilvēkiem, redzējis ļoti grūti pārliecināt, kāda ir tā, paņemt tā mehāniski, viņam tā pateikt visu. Viņš neuztver tā. Viņam vienalga, tas emocionālais spēks ir tik milzīgs, ja, kā tie kārdinājumi, tas ceplis ir tik liels. Un tāpēc pastīsimies tos pašus galvenos cepinātājus. Un pirmais ir Banjana, pirmais lielais jautājums nav, vai Dievs spēja glābt. Protams, ka viņš spēja, bet vai Dievs grib glābt mani tieši. Un tad viņam izlēc priekšā vēstules romiešiem 9:16. Jā, tas visi zina šo vietu, tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības. Lūk, šis ievainotais cilvēks iekšē, ievainotais, viņš savā apziņā ir ievainots, viņš ir savā sirdsapziņā pamodināts, bet viņš vēl ir tādā kā viņš kūņājās. Un viņš no šī teksta, kas ir patiesībā žēlastības teksts, viņš viņu pārvērš savā apziņā par izslēgšanas tekstu. Jā, es speciāli iekļāvis šos te punktus, kārdinājuma punktus. Es sastaps cilvēks, kuriem līdzīgā veidā, varbūt pa citiem tekstiem, bet līdzīgā veidā tas notiek. Un, tāpēc šeit ir redzams, ka paskaidrosim, ka tas ir Banjana baiļu secinājums. Ja tu neesi izredzēts, tad viss tavu meklējumi ir veltīgi. Un tu vari skriet, lūgties, censties, durvis tev tik un tā neatvērs. Tas ir tas uzsvars nevis uz Dievu vai ne uz Dievu spēju, bet uz to, vai viņš grib tieši tev to dot. Ja? Un tas ir tas piemērs, kur bailes interpretē rakstus. Mm-hmm. Kur šodien moderni teikt baiļu gars, vai kā ātri izdzīsim. Te bija nocīnīšanās ar to labu laiku, ka tas aizgāja, bet ne tādā veidā, kā mehāniski es aizgāju caur atziņu, caur patiesu atziņu. Nu, lūk, tā tad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, viss no Dieva žēlastības. Un bailes liek viņam sadzirdēt sekojošo. Ja tu neesi izredzēts, tad viss tavu meklējumu ir veltīgi. Ja? Baiļu piešķirta intonācija. Pēc nedēļas ilgas cīņas, es atvainojos ne nedēļas, bet nedēļām ilgas cīņas. Es cilvēkiem paprastu kaut kas. Viņa prātā ienāk doma.
0: Tas ir par Banjanu.
1: Par Banjanu, jā. Jā, viss tagad ir pa viņu. Tad viņš interpretē šo tekstu, netiek pāri viņam nekādīgi. Viņam liekas, ka viņš nav izredzēts. Tā ir izredzētības mācība. Jā. Tāda nepareizi traktēt, saprast. Un tā rada viņam nevis prieku, bet bailes. Ne? Un tad viņam ienāk šī doma paskaties uz iepriekšējām paaudzēm. Vai kāds, kas paļāvies uz kungu, ir palicis kaunā? Viņam Nu, es teiktu tā, ka šodien saka saņem, vai ne? Tas ir saņemts. Viņš to saņem. Un tas ir tāds spēcīgs atspaids visai šai izredzētības, visām šīm mocībām par izredzētību. Bet tagad viņam ir jauns uzdevums, vai ne? Jo viņš ir nopietnas cilvēks, viņš tagad grib zināt, kas tā pa doma tāda, no kurienes viņa, ja kā šī doma, ja tā ir no Dieva, kā viņa pamatojās? Vai šāda raksta vieta ir rakstos? Un viņš meklē šo vietu un nezina, kur viņu atrast, un pārnācis mājās, viņš pats meklē, un tad viņš prasa citiem, un tie arī neko nezina, kur tāda rakstvieta ir.
0: Nedomājieties, piedod, ka es tev pārtraukšu. Tā ir salīdzināsim ar to iespēju, kādu šodien ir. Vienkārši ierakstu vienalga telefonu aplikācijā, Bībeles aplikācijā. Jā. Jā. Ierakst dažas vārdas, un tev momentāli izlēc teksts, viss teikums, viss. Pat divi varianti, jeb trīs, kas ir līdzīgi. Un tad es gribu jautāt, vai mēs to izmantojam, šo privilēģiju? Es, kur Baņēns, viņš sāka saprast, un viņš tagad paiet dienu, divas. Nu, kā tu tur var visu to atrast? Jā. Nevar atrast. Jā. Viņš meklē. Un mums tas ir tik viegli atrodams. Un vai mēs meklējam?
1: Es arvas pat domājis, ar skatoties uz savu bibliotēku mājās, kur man ir liela un gan grāmatās, un tad arī elektroniskā bibliotēka. Un es sev bieži jautāju šo jautājumu. Man nebūs jādod atbildību par to, ka tiem resursiem proporcionāli vajadzētu būt tai kārai iedziļināties maksimāli, ja? Un tā kā, nu, bet tas modernā laikā zustina zūd. Laika trūkst, un ir daudz kas cits, kas jādara.
0: Un tiek iečukstēts, tev nevajag meklēt. Tad, kad tev vajadzēs, tad jau tev redz, kur tu ierakstīsi, un tad tu dabūsi. Viņš kam meklēt.
1: Jā, arī tā var būt. Un redziet, kas tas ir, vai ne? Vairāk nekā gadu, vai ne? Viņš nav varējis atrast šo rakstu vietu. Un ļoti svarīgi, ko mēs varam mācīties, ir, ka Baņēns nevēlas savu pestīšanas tādu apziņu balstīt kaut kādos piedzīvojumos. Viņš vēlas vārdu noskaidrot, uz ko balstās viņa glābšana. Bet nu viņš neatrod. Un tagad interesanti. Tas ir tāds pipariņš. Beidzot viņš atrod. Bet šī vieta nav kanoniska jūs rakstos. Kā viņš pie tā tic? Nē, es ticu, ka viņam tas tiek iedots no augšienes, vai ne? Bet tas process, kamēr viņš to saprot visu un māka apsmadziņot un sagremot, paiet laiks, jo pirmā viņa reakcija ir tāda, ka šis atklājums viņu samulsina. Ja? Angļu valodā did somewhat daunt me. Nu jā, tas ir skaidrs, nu kā tad tā? Viņš cer nevis uz kaut kādiem apokrifiskiem rakstiem, viņš grib tikai kanoniskos rakstus un apsolījumus, kas ir. Un pēc ilgākas cīņas viņš pieņem, ka šis teikums ir patiess. Nevis tāpēc, ka apokrifi būtu kanoniski. Mm-hmm. Nē. Bet tāpēc, ka saturs šajā gadījumā saskan ar visu kanonisko rakstu kopējo liecību par Dievu uzticamību cilvēku personīgā dzīvē un pat paudzēs. Un tas mudina viņu uz sekojošo. Izstaigā visu Bībeles vēsturi no pirmās mūzes līdz atklāsums grāmatai un pārbauda, vai atrodams kaut viens cilvēks, kurš būtu paļāvies uz Dievu un ticis atstāts kaunā. Tas ir labi. Un es no savas puses piebildīšu, ka dažbrīd, piemēram, Jūda lieto apokrifiskās grāmatas vienu fragmentu par Enohu. Enohu gadījums uzņēmts no apokrifiem, bet ar to netiek teikts, ka viss tā Enohu grāmata ir kanoniska. Nē, bet tas fragments atbilst patiesībai. Pāvils ņem apostoļu darbu 17. Nodaļā vienu fragmentu no grieķu dzejnieka. Jā, jo jūs esat viņa un viņā un tā, to viņš lietā. Tagad šeit ir milz un daudz rakstu vietas par to, kas paļaujas uz to kungu netaps kaunā. Milz un daudz. Un kad pat pa paudzē, ja grib vēlies izsekot, izsekot. Tātad, ko mēs varam mācīties, ļoti, ko mēs varam šodien mācīties no Baņēna pieredzes, ir sekojošais. Baņēns nepieņem šo vārdu tikai tāpēc vien, ka tas atstāja uz viņu emocionālu iespaidu un ka tas glābi viņu, ja, no šīs izredzētības sprosta, vai ne, jeb neizredzētības sprosta, kurā viņš ir iekļuvis tagad, vai ne, bailēs savās to interpretēdams. Un viņš jautā, vai šis impuls, kas nāk pie viņa, vai tas atbilst rakstu patiesībai. Man liekas, ka šodien postmodernajā laikā, vai ne, vairāk nekā jebkad agrāk, ir subjektīvās pieredzes likšana centrā. Un man ir viena alga, ko vārds saka, bet es saku, man Dievs teica, jā, man, nu, ja tev Dievs teica, es piekrītu, jā, Dievs runā, bet uz kā balstās tas viss, kur ir pamatojums, jā. Un tāpēc Baņēnam personisks mierinājums kļūst droši tikai tad, ja tas iztur svēto rakstu pārbaudi. Vai nav labi?
0: Brīnišķīgi, jā.
1: Vēl viens ceplis, kuram bija jāiet cauri bailes par nokavētu žēlastību. Kārdinājums tagad maina formu. Un tas vairs nesaka, žēlastības nav. Jeb nav tev, bet viņš saka savādāk mazliet. Žēlastība bija. Bet Dievs ir sapulcinājis jau savējos. Viņam jau ir noteikts skaits Bedfordā, kur jau ir viss sapulcināti. Un tu esi atnācis par vēlu. Un tu esi atnācis pie aizslēgtām durvīm.
0: Tādā situācijā nonāca pasaulē viena konfesija, neminēšu vārdā, kur pasludināja, ka tad, kad būs sasniegts tā konfesija,
1: pilnais
0: skaitlis 144 tūkstoši,
1: tad.
0: Un nu jau iet pār pa 144 tūkstoši un 200 tūkstoši.
1: Sen, jā, iet pāri. Jā, jāatrod kaut kāds cits kloķis tad. Lūk, un te Baņēnam nāk apziņā ar īpašu spēku, ja, kādā veidā Dievs māca viņu un kā viņš tiek vadīts ārā no šīs atkal baiļu apziņas. Kad vēl ir vieta, viņš īpaši atrod Lūkas evaņģēlijā to, ka ir aicināti viss, cik vien ir. Nāk un viss sanāk, kas tur ir aicināta. Vēl ir vieta. Lai kāds nams ir pilns, lai vēl ir vieta. Un viņš saprot, ka tas ir pa viņu. Tev ir vēl vieta. Tā, es vēlns nāk ar vienu vārdu, jāatceries, kā Krists tuksnesī. Jā, un viņš atbild ar precīzi citu vārdu. Un tātad vēl ir vieta. Un te ir vēl viena raksts, tātad šis miers ir tomēr trausls. Un atkal kārdinātājs viņam piestājās ar Marka 3.13. Jēzus aicināja nevis visus, bet tos, kurus pats gribēja. rakstīts. Ja? Runa ir par mācekļiem, protams. Bet, bet tas atkal pārvēršas milzīgā jautājumā, bet ja nu viņš negrib mani. Ja? Nu, te modernie te teiks daudz ko. Te ir atstumtības gars vai baiļu gars un tā tālāk, bet tas tā nevar tā tik standartizēt un arī ar izdzīšanu, vai ne? Nav tik vienkārši. Lūk, zaimojošas domas parādās viņam. To jau arī saka, nu, tas arī kaut kāds gars ir.

0: Tas ir cilvēkiem dažādi. Viņam šis lielākais pārbaudījums šeit, šajā punktā, visvairāk izpaužās. Bailes par nepiedodamu grēku. Baņēns baidās, ka kādās savās iekšējās domās viņš ir piekritis. Jā, un apzināti atteicies no sava vienīgā glābēja pēc tam, kad ir saņēmis evaņģēlīgo gaismu. Un te ir ebreju vēstules rakstu vietas. Ārkārtīgi. Viņu baida, ja? Ebreju 12. Nodaļa arī iedzen viņu bailēs. Ēzava piemērs iedzen viņu bailēs. Kas par vienu ēdienu pārdeva pirmdzimtību un vēlāk meklēdams svētību ar asarām, to neatguva. Nu, tad viņš domā, ka tas ir par viņu, jo viņš ir savos kārdinājumos un savās iekšējās tādās domās ir kaut kur uzķēries, vai ne, uz šī. Nu, kas te ir viennozīmīgi jāsaka, tas ir garīgās izšķiršanas trūkums, kad iekšējās dažādas uzmācīgas domas, kas uzbrūk viņam izmisumā un nogurumā, viņš neatšķir no apzināti pieņemt lēmumu. Un tad viņš tam spītē pretī, viņš saka, es negribu atteikties no Kristus, ne par tūkstošu pasauļu, nē. Taču kādu rītu fiziski izsmēls un psihiski nomocīts, viņš sajūt atkal domu sevī. Nu, lai viņš iet, ja viņš grib. Un tas ir tas trakākais punkts viņa dzīvē. Jo tas apmēram nozīmē to, es vairs neturēšos pie Kristus, ja viņš no manas aiziet, tad, lai aiziet, es viņu atlaižu. Tā ir kārdinātāja doma, bet viņš ir nespējīgs atšķirt to no sevis pašu, no savas. Viņš to uztver kā apzinātu piekrišanu, lai atteiktos no Kristus. Man ļoti žēl, kad ir laiks paskrējis. Man gribējās vēl pateikt, protams, pašu galveno, kā tad viņš ir izkūlies ārā no šīs situācijas, no šī kārdinājuma cepļa, un kur viņam atklājas Kristus taisnība, kura ir lielāka par visu viņa subjektīvo pieredzi, par visām viņa iekšējiem stāvokļiem. Tas būtu tagad ne pēdējā minūtē izdarāms, bet es labprāt gribētu, ka mēs to vēl varētu
1: pasakīt. Lūksim tam kungam žēlastības nedēļu. Ja viņš būs žēlīgs un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Paldies jūs tev, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļā radio klausītājiem, skatītājiem. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērsts pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī Kristīgajā radio. Es tā kā piekrītu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēdienas skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Tas bija ļoti forša sēdienas skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu, lūgt. Tā raksturvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir raksturvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīves un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no miļākajām rakstvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Vecais un jaunais. Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzētam Dieva valstības. Jāņa, 3:3. Ja es varētu ar jums personīgi runāt, jūs droši vien atzītos, es esmu apjūts un izsists no sliedēm, esmu pārkāpis Dieva likumus, dzīvojis pretē viņa pavēlēm. Es mēģināju iztikt bez Dieva palīdzības, noteikt pats savu dzīves kārtību, un man nav tas izdevies. Ciešanās un traģiskos pārdzīvojumos esmu mācījies atzīt savus maldus. Ko es dotu, lai varētu no jauna piedzimt, aiziet atpakaļ un sākt visu atkal no jauna? Tad es izvēlētos pavisam citu ceļu. Ja šie vārdi aizskar jūsu sirds dziļumus, ja tās ir domas, kas jūs nodarbina, tad es varu jums pavēstīt priekaziņu. Jēzus sacīja, ka jūs varat piedzimt no jauna, jūs varat sākt jaunu un daudz labāku dzīvi, par kādu esat lūguši. Jūs varat atbrīvoties no jūsu grēcīgā un nicinātā es, piecelties kā jauna persona, kas kā

skaidra un miera pilna būtne, no kuras ir nomazgāts viss grēks. Izeja. Lai cik aptraipīta arī nebūtu jūsu pagātne, lai cik samazglota tagadne, lai cik bezcerīgi liktos nākotne, tomēr ir izeja. Ir noteikta droša pastāvoša izeja no jūsu stāvokļa, bet tikai viena. Jums ir tikai viena izvēle. Jums atvērts tikai viens ceļš, kas atšķiras no tā, ko pašlaik tik bezcerīgi staigājat. Jūs varat palikt tas pats nožēlojamais, neapmierinātais, iebiedētais, nelaimīgais, pats sev pretīgais radījums, jeb jūs varat nolemt šinī pašā brīdī, ka jūs vēlaties piedzimt no jauna. Jūs varat izšķirties tieši tagad, aizslaucīt prom jūsu grēcīgo pagātni un sākt dzīvi no jauna, sākt labu dzīvi. Jūs varat izvēlēties kļūt par jaunu personu, kā Jēzus to ir apsolījis. Kā to atrast? Un nākošais loģiskais jautājums, kā es varu iegūt šo jaunu piedzimšanu? Kā varu piedzimt no jauna? Kā varu iesākt jaunu dzīvi? Un tas ir jautājums, ko pirms 2000 gadiem atnācis slepus naktī Nikodēms jautāja Jēzum. Piedzimt no jauna nozīmē vairāk nekā sākt jaunu dzīvi, pāršķirt jaunu lapusi vai laboties. Kā redzējām, Bībele māca, ka pirmo reizi jūs esat piedzimuši fiziskajā pasaulē, kad jūsu garīgā daba dzima zem grēka zīmoga. Bībele pasludina, ka jūs esat miruši savos pārkāpumos un grēkos Efeziešiem 2:1. Bībele māca, ka nav nekā dzīva daroša jūsu grēcīgajā dabā. Piedzimuši grēkā jūs nevarat izveidot taisnīgu dzīvi. Ir daudzi, kas mēģina dzīvot labu, svētu un taisnu dzīvi bez jaunpiedzimšanas, bet tas jau viņiem neizdodas. Bībele māca, ka grēks padarīts dzemdē nāvi, Jēkaba 1:15. Mēs visi esam garīgi miruši. Vecā daba nevar kalpot Dievam. Bībele saka, miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, viņš to nevar saprast. 1. Korintiešiem 2:14. Mūsu dabīgajā stāvoklī mēs esam ienaidā ar Dievu, mēs nepakļaujamies Dieva likumiem. Bībele arī māca, ka mūsos esošā daba ir viscaur samaitāta. No kāju pēdām līdz pakausim nav tur nekā vesela, tikai vātis un brūces un jauni ievainojumi. Jesais 1:6. Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Jeremijas 17:9. Un šī samaitātība izpaužas miesas kārībās. Bībele arī māca, ka mūsu vecā daba ir patmīlīga. Tā nav spējīga atjaunoties. Bībele māca, kad mēs piedzimstam no jauna, mēs novelkam veco cilvēku. Mēs to nelāpām vai neizlabojam. Mūsu vecais cilvēks ir jāpiesit krustā, nevis jāpāraudzina. Jēzus sacīja, jūs šķīstāt kausa un bļoda sārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījuma un negantības. Mateja 23:25. Tev jāpiedzimst no augšienes. Bībele arī māca, ka bez jauna piedzimšanas mēs nevaram ieiet debesu valstībā. Jēzus skaidri pasaka, tev ir jāpiedzimst no augšienes, Jāņa 3:7.
Tur nav nekā nenoteikta un aptuvena. Tam, kas grib ieiet debesu valstībā, ir jāpiedzimst no augšienes. Pestīšana nav sava pirmatnējā esi izlabošana. Tas ir jaunais es, Dieva radīts taisnībā un patiesā svētumā. Jaunpiedzimšana nav tikai dabas vai sirds pārmaiņa, bet cilvēkā viss ir dzimis no jauna. Tev jāpiedzimst no augšienes. Cilvēka vecajā dabā nav nekā Dievam pieņemama, nav nekā vesela. Vecā daba ir par vāju, lai sekotu Kristumu. Pāvils sacīja, jūs nedarat to, ko gribat. Galatiešiem 5:17. Tie, kas dzīvo miesai, nevar kalpot Dievam. Vai arī avoci izvērt no vienas mutes saldu un rūktu? Vai mani brāļi, vīģis koks var nest eļļas koka augļus un vīna koks vīģis? Tā jautāja Jēkabs, Jēkab 3:11-12. Vecās cilvēka apraksts vēstulē romiešiem ir šāds. Viņu rīklē ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi ir kļūši viltnieki, čūsku inde ir aiz viņu lūpām, viņu mutē ir pilna lāstu un rūgtuma, viņu kājas steidzas izliet asinis, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem. Dieva bijības nav viņu acu priekšā. Romiešiem 3:13-18. Un kā jūs varat izlabot vai atjaunot tādas rīkles un mēles un lūpas un mutes un kājas un acis? Tas nav iespējams. Jēzus, zinādams, ka maiņa, uzlabošana un aplāpīšana ir neiespējama, ir sacījis. Tev ir jāpiedzimst no augšienes. Citā vietā, kas dzimis no miesas, ir miesa. Vēl citā gadījumā Bībele saka, vai var nēģeris mainīt savu ādas krāsu un vai pardelis var pārveidot savas ādas raibumus? Jeremijas 13:23. Vēstulē romiešiem Bībele saka, jo es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs, tā romiešiem 7:18. Un tālāk Bībele saka, dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu, Ebrejiem 12:14. Jaunpiedzimšanas dzīve nevar iegūt dabiskās attīstības ceļā vai ar paša piepūli. Cilvēkam nav viņa dabā tā svētuma, kādu Dievs prasa no debesu valstības iemītnieka. Vienīgi jaunpiedzimšanā ir šādas dzīves iesākums. Lai dzīvotu Dievam, mums ir vajadzīga dievišķa daba. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Lielbritānijā ar vien vairāk cilvēku nav pārliecināti par kristīgās ticības pamatiem, taču tas nevienmēr nozīmē, ka viņi kristietību noraida. Šādu ainu atklāja 2026. Gada pētījums, kurā aptaujāti vairāk nekā 5000 pieaugušo. Piemēram, 39% aptaujāto nezināja, vai piekrīt kristīgajai mācībai par Dievu kā tēvu, dēlu un svēto garu. Vairāk nekā puse nebija pārliecināti par svētā gara lomu cilvēka garīgajā atzimšanā, bet 46% nespēja pateikt, vai cilvēks tiek atzīts par taisnu Dieva priekšā ticības Jēzum nevis savu darbu dēļ. Vienlaikus pētījumā konstatēts, ka daļa evaņģēlisko kristiešu baznīcu sākuši apmeklēt tikai pēdējo divu gadu laikā. Tomēr arī viņu vidū atklājas būtiskas atšķirības kristīgās mācības izpratnē. Piemēram, 71% jaunpienācēju piekrita, ka Dievs pieņem visu reliģiju piekritēju pielūksmi. Pētījuma autori secina, ka Lielbritānija kļūst mazāk pārliecināti sekulāra, taču tas automātiski nenozīmē, ka sabiedrība kļūst kristīgāka. Viņi uzsver nepieciešamību baznīcām skaidrot Bībeles mācību un palīdzēt jaunajiem ticīgajiem nostiprināties ticībā. Kalifornijā no 2028. Gada darba devējiem ar vismaz 5 darbiniekiem būs jāiekļauj apmācības par naida runas novēršanu jau obligātajās apmācībās par uzmākšanās novēršanu darba vietā. Jaunais likums, ko septembra beigās parakstīja štata gubernators Gavins Newsoms, viņš parakstīja likumu, ar kuru tiek grozīti pašreizējie noteikumi, kas darba devējiem ar 5 vai vairāk darbiniekiem uzliek par pienākumu nodrošināt apmācības par seksuālās uzmākšanās novēršanu. Pieņemtajos grozījumos no 2028. Gada 1. Janvāra šajās apmācībās būs jāiekļauj arī apmācība par naida runas novēršanu. Likums attiecas

0: uz darba devējiem ar vismaz 5 darbiniekiem un tajā nav minēti īpaši izņēmumi vai pielāgojumi reliģiskajām organizācijām. Tāpat likumā nav sniegta skaidra definīcija tam, ko štats uzskata par naida runu. Organizācija Kalifornijas ģimenes padome norāda, ka Kalifornijas valsts pārvaldes iestādes jau iepriekš demonstrējušas plašu jēdziena naids interpretāciju. Starp minētajiem piemēriem organizācija sacīja, ka piemēram par uzmākšanos tiek uzskatīti iebildumi pret kolēģi tualetes izmantošanu, ja tualete, ko tas vēlas izmantot, neatbilst viņa bioloģiskajam dzimumam. Tādas organizācijas kā Kalifornijas ģimenes padome jau ir apņēmušās palīdzēt reliģiskajiem darba devējiem atrast resursus, lai pieprasītu reliģiskos izņēmumus un pielāgojumus, kas viņiem pienākas saskaņā ar federālajiem un štata likumiem. Ziemassvētku kartīšu vietā ziemas kartītes. Šāds kādas Skotijas sākumskolas paziņojums ir izraisījis jautājumus un kritiku. Oktobra sākumā Kamhillas sākumskola, kas atrodas Skotijas trešajā lielākajā apdzīvotajā vietā Aberdīnā, paziņoja, ka turpmāk Ziemassvētku kartītes tiks dēvētas par ziemas kartītēm. Sākumskola šo soli pamato ar vēlmi cienīt skolēnu ģimeņu, dažādās kultūras un reliģiskās tradīcijas. Skola gan uzsvērusi, ka ģimenes joprojām var kartītes saukt par Ziemassvētku kartītēm. Skolas lēmums ieguva plašu kritiku internetā, kad ekrāna šāviņš ar skolas e-pastu bērnu vecākiem tika izplatīts sociālajos medijos. Taču kritika nenāca tikai no pilsoniskās sabiedrības puses. Lēmumu kritizēja Aberdīnas pilsētas domes izglītības komitejas pārstāvis, norādot, ka Ziemassvētki veicina kopā būšanu, labestību un viesmīlību. Arī Skotijas parlamenta deputāte Angela Rosa uzskata, ka šādas izmaiņas var veicināt britu kultūras tradīciju izstumšanu no skolām. Deputāte sacīja, Ziemassvētki nav slikts vārds, un vecākiem un skolotājiem ir jādara viss iespējamais, lai šis vārds netiktu izstumts no skolas ikdienas. Šādi lēmumi daudz vairāk veicina šķelšanos, nekā palīdz cilvēkiem apvienoties. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un audzēties Dievu slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžu speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari, tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Esiet sirsnīgi sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji un klausītājs šajā 15. oktobra rudenīgajā dienā. Un ar jums sasveicinos es, Uldis Bergs. Un būšu, mīļā klausītāji, jums kopā līdz pat pulkstens desmitiem vakarā. Šajā dienā, kad atzīmējam arī valsts valodas dienu, mēs varam būt pateicīgi Dievam gan par mūsu valodu Latvijā, gan par latviešu valodu, ko dzirdam, gan arī pateikties Dievam par Latvijas Kristīgo radio, kas ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Mēs varam gan dzirdēt patiesību mūzikā, dziesmās, gan Dievu vārdu lasīmos, gan arī raidījumos. Kas tad mūs sagaida turpmākā stunda šeit radio ēterā? 16.30 būs intervijas atkārtojums, kur tika runāts par Bāriņu svētdienai veltītu koncertu 31. oktobrī, kas notiks, bet tas pulkstens 16.30. 16.50 laikaziņu prognozē turpmākajai nakts stundai un rītdienai. Pulkstens 5. pievakarē Bībeles lasījums. 20.00 grāmatas lasījums Sandra Glāzu plasīs grāmatu atkārtojumā un pulkstens 20.30 raidījums atvērtās debesis, jeb krievu valodā vakara svētbrīdis. Pulkstens 21. saldā miedziņā raidījums bērniem, 21.30 vakara svētbrīdis latviešu valodā un 22.10 jeb 10. Vakarā raidījums, kas ir cilvēks atkārtojums. Un pa vidu šiem raidījumiem mūzika, Bībeles lasījumi un laiks kopā, kuru mēs varam pavadīt vienā prātā, vienā garā. Turpinājumā Andris Lanka ar dziesmu Klusē mana sirds.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

16.10. izskanēja Jonathan Ogdena izpildītā dziesma Zis lau šī mīlestība. Lasīšu no Jēkaba vēstules 3. nodaļas no 4. līdz 10. pantam. Lūk laivas. Lai gan tās ir tik lielas un skarbi vēji tās mētā, jo sīka stūre tās vada, kurp tiecas vadītājs. Tāpat arī mēle. Ir mazs loceklis un veids lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Un arī mēle ir kā uguns. Netaisnības pasaule. Mēle ir likta starp mūsu locekļiem. Tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījusi cilvēka daba. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt, nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādām cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. No tās pošas mutes iziet svētība un lāsts. Tam mani brāļi nebūs tā notikt. Un par skatoties uz šo rakstvietu, kurā ir teikts par mēli, ka mūsu, no mūsu mēles iznāk gan labais, gan sliktais, un par cik šodien tieši ir latviešu valodas, Latvijas valodas diena, kad mēs varam teikt par vārdiem, par valodu, un nedaudz varbūt papildināt šī rīta tematu, ja kas klausījās, mīļie klausītāji, kurā mani kolēģi rīta programmas veidotāji runāja tieši par valodu, kas ir, kurš vārds ir mīļš, nozīmīgs, vai ar ko asociēs vārda spēks. Šajā pēcpusdienā gribu nedaudz paturpināt par valodu, par mūsu vārdiem, par ko mēs izsakam, kas ir tas mūsu pateiktais, vai ko mēs esam uzņēmuši sevī, dzirdējuši sevī, jo pateiktam vārdam tomēr ir spēks. Un aicināšu jūs, mīļā klausītē, dalīties ar to šādu tematu, šādu jautājumu. Kāds vārds, teikums vai izteikta doma jūsu dzīvē ir atstājis dziļu nospiedumu? Kas ir kaut ko mainījis jūsos? Vai tas ir bijis vārds, ko pasakam vecāki, mācītājs, Dieva vārds uz jums ir runājis? Vai tas ir jūsu dzīvē mainījis kaut ko radikāli ar kājām gaisā, ja tā var teikt, 180 grādiem? Kas ir tas, kas ir tas vārds, ko jūs esat satvēruši, jūs esat dzirdējuši, un tas jūs ir tik ļoti aizskārs, un tas jūs ir mainījis? Priecāšos saņemt jūsu ziņas uz tauriņu numuru 25442288. Turpinājumā Visa Kingdom, Jesus Does, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgts rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

16 un 22 minūtēs izskanēja Dārtas Sedelnietes izpildītā dziesma Tu esi mūsu ārsts. Un šajā dienā, pēcpusdienā, vakar pievakarē, vēlamies turpināt rīta tematu, rīta domu par valsts valodu. Un šajā dienā, pēcpusdienā, aicinu jūs domāt par jautājumu vai domu, kāds vārds, teikums jūsu dzīvē ir atstājis dziļu nospiedumu, kas ir kaut ko jūsos mainījis. Turpināsim ar jūsu iesūtītēm jau pirmajām atbildēm pēc kāda brīža.

0: 31. oktobrī notiks Bāreņu svētdienai veltīts labdarības koncerts. Par to mums plašāk pastāstīs Tabitas sirds Rīgas nodaļas vadītāja Munise Ronberga.
1: Sākumā pirms runājam par šo konkrēto koncertu, arī par Bāreņu svētdienu. Tabitas sirds ir organizācija, kas ir zināma, dzirdēta, bet varbūt kāds tomēr pirmo reizi par tādu šorīt uzzina, kāpēc Tabitas sirds un ar ko šī organizācija vispār nodarbojas, ne tikai ar koncertu organizēšanu noteikti.
2: Jā, labrīt vēl. Tieši tā arī ir Tabitas sirds nodarbojās. Tabitas sirds. Patiesībā pamatos ir kristīga labdarības organizācija, kas rūpējās par cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtībās. Un tās ir gan uzņemošās ģimenes, gan cilvēki, kuri rūpējās par bērniem ar invaliditāti, gan veciem ļaudīm. Nu, dažādi ir šie virzieni, kuros tad mēs cenšamies sniegt. Bet Rīgas nodaļas virziens ir tieši rūpēties par uzņemošām Latvijas ģimenēm. Un tās ir augšas. Aizbildņi un adaptētāji. Ik viena ģimene, kur savā pastārnē uzņem bērniņu, kas ir palicis bez saviem vecākiem un bez savām mājām.
1: Un Bāreņu svētdiena ir pasākums, kas arī Latvijā nu jau ir mazliet ieskrējies. Tas nav pirmais gads, kad Bāreņu svētdiena notiek, bet tomēr ir tāda maza priekšvēsture un vispār Bāreņu svētdiena kā iniciatīva. Ko par to varam klausītājiem vairāk pastāstīt?
2: Jā, nu man šķiet, ka tā ir brīnišķīga iespēja cilvēkiem apstāties un padomāt un ieraudzīt to realitāti, kas Latvijā notiek šobrīd. Aizdomāties par tiem bērniem, kuri aizvien aug bez ģimenes vai aug, kas ir bērnu nami vai kādi krīžu centri. Un tā kā, nu tiešām sajust, ko tas nozīmē, ka tev nav šī aizsardzība, ka tev nav šī ģimene. Un padomāt, kā mēs katrs varam palīdzēt šiem bērniem. Mēs noteikti savā ikdienas darbā redzam ļoti daudz šīs uzņemošās ģimenes un ir tiešām skaidrs, ka lielākā daļa no mums nevar šo darbu veikt un tas ir tiešām grūts darbs. Un, lai arī sirdī daudziem droši vien deg tā doma, nu, paņemt bērniņu pie sevis, to nopietni jāizvērtē. Un tieši tādēļ, ka ne katrs mēs varam uzņemt, absolūti nenozīmē, ka mēs nevaram palīdzēt, kuri to dara. Un tad Bāreņu svētdiena, manuprāt, ir fantastiski iespēja paskatīties, ko es varu darīt šo bērnu labā. Jo, ja mēs zinām, ka Bībelē Dieva sirds praktiski atklājās tieši tajā, ka mēs rūpējamies par bāriņiem, ka tā ir tā centrālā tēma, kas raksturo Dieva sirdi, un tad mums kā kristiešiem, kā kopieniem, kā līdz būtu katram jāpadomā, ar ko tad mēs varētu atbalstīt šos bāriņus un kā mēs to varam izdarīt.
0: Tātad koncerts notiek Bāreņu svētdienas tādā kontekstā. Kāpēc šāds koncerts notiek un tiek veidots un kāds tas būs?
2: Jā, nu precīzi šis koncerts tiek veidots Bāreņu svētdienas kontekstā, jo bieži vien mēs atskaramies tieši ar šo jautājumu, nu kā tad mēs varam palīdzēt, nu kas tad ir tas, ko mēs varam darīt. Un tad šis koncerts fantastiski iespēja uzzināt, tad ko es varu darīt lietas labā. Un ja nu es neko nevaru izdomāt, tad ziedot līdzekļus tiem, kas to dara, tā nesvaru. Koncerts ir labdarības koncerts, un mērķis tieši tāds arī ir palīdzēt un atbalstīt tās ģimenes, kuras Latvijā rūpējās par bērniem. Šo koncertu varēs apmeklēt gan klātienē, Agenta un Baptistu baznīcā Mārupas ielā 14, kā jūs jau teicāt, un būs iespēja to skatīties arī Agenta un Baptistu draudz Facebook un YouTube lapās, gan tiešraidē, gan ierakstā. Un, kas ļoti brīnišķīgi ziedot, būs iespēja arī pēc koncerta. Tātad pat, ja jūs šo koncertu skatīsieties nedēļ pēc 31. oktobra, arī tad jūs varat, arī tad jūs varat iesaistīties.
0: Tie, kas vēlēsies piedalīties šajā koncertā, nevis piedalīties, bet apmeklēt to, cik garš šīs koncerts būs un kādi labumi sagaida vai ko cilvēki varbūt vairāk varēs saņemt ierodoties tieši tajā datumā 31. oktobrī uz Agenskalna Baptistu draudzi.
2: Jā, nu koncertā piedalīsies tādi fantastiski Latvijā zinām mākslinieki, dziedātājs Pirna, dziedātāji Atvara, Chris Noah un Greg Jones, kas jau sabiedrībā vairāk ir zināmi ar savu sirds līdzdalību tieši tādās bāriņu tēmās, vai ne? Un par koncertu garumu, nu to nu gan būs grūti pateikt, jo bieži vien pēc koncerta cilvēks paliek, lai vēl aprunātos un baudītu to īpašo emocionālo piedzīvojumu. Pašā koncertā būs iespēja arī redzēt kādas no audžu ģimenēm, būs iespēja arī viņus sveikt un iedrošināt. Un, jā, kā man teikuši ir cilvēki, šis koncerts ir kaut kas tāds, ko katram vajadzētu redzēt, dzirdēt, lai atgriezt atkal sajūtu, ka pasaulē aizvien ir līdzjūtība, pasaulē aizvien ir mīlestība un arī Latvijā mēs aizvien spējam gan mīlēt, gan viens par otru rūpēties. Un tā ir tāda, man liekas, fantastisks emocionāls piedzīvojums, kas varētu citrināt tik vienu, kurš būtu klāt vai arī skatītos attālināt to.
1: Tātad visiem tiem, kuri gribēs būt klāt, atgādināsim laiku, datumu, vietu, kur ir jāierodas. Un arī tiem, kuri attālināt gribēs būt kopā, kā tad var visveiksmīgāk pieslēgties, lai piedalītos Bāriņu svētdienas koncertā.
2: Jā, nu tātad labdarības koncerts ar atbalstu uzņemošajām ģimenēm notiks 31. oktobrī, 17:05 vakarā Rīgas Āgenskalna Baptistu draudzē Mārupas ielās 14. Ja šo koncertu nav iespējams apmeklēt, tad ir jādodās uz Āgenskalna Baptistu draudzes Facebook vai YouTube lapām, un tiešraidē to varēs redzēt tieši šajā pašā datumā un laikā, 31. oktobrī 17. Kā arī pēc tam skatīties, atrast to Facebook un YouTube kanālos un skatīties arī vēlāk. Ziedot varēs ārkārtīgi vienkārši, noskanējot QR kodu, atvērsies iespēja lapa, kur varēs ziedot, un jānorāda, ka mērķis ir bērniem uzņemošajās ģimenēm.
0: Un vēl noslēgumā, vai ir pieejama jau afiša par šo koncertu, ka kāds, kas dzirdēja, var padalīties?
2: Viennozīmīgi, jā. Jūs varat droši rakstīt vainu man vai arī meklēt Augenskā un Baptista draudzes mājaslapā. Arī Facebook lapā ir šis plakāts redzams un es pieļauju domu, ka ja jūs sazinātos arī ar organizatoru, kas ir atrodams tajā pašā Āgenskā un Baptista draudzes lapā, jūs varat saņemt arī plakātus, ko izlikt savā draudzē, vai arī es tos varu nosūtīt jums WhatsAppā kā tādu nu, plakātiņu, kas jau ir elektronisks. Tā kā ir iespēja arī dalīties ar šo informāciju dažādos sociālos tīklos un arī fiziski savā draudzē.
0: Ja vēlaties iedot to numuru, tad varat arī tagad nosaukt to numuru, uz kuru jums rakstīt.
2: Telefona numurs ir 29-64-85-95.
0: 29-64-85-95. Brīnišķīgi un liels paldies jums, Munise. Paldies par šo laiku, ka veltījāt mums un arī paldies par konceptu. Lai svētīgs jums laiks.
2: Jā, paldies jums par iespēju par to pastāstīt. Jā, lai svētīgs dienas visiem.
1: Tikko dzirdējām Kristīgās labdarības organizācijas Tabitas sirds Rīgas nodaļas vadītāju Munisi Ronbergu un nu dien sociālajā medijā Facebook ierakstot atslēgas vārdus Āgenskalna Baptistu draudze. Noteikti atradīsiet šo draudzes lapu un mazliet uz leju patinot informāciju arī par labdarības koncertu. Šī labdarības koncerta informācija afiša viss nepieciešamais. Mīļi gaidīt 31. oktobrī 5. vakarā Rīgā Āgenskalna Baptistu baznīcā.

izskanēja Kane izpildītā dziesma People Need People – cilvēkiem vajag cilvēkus. Turpinājumā Pēteris Upelnieks ar dziesmu par godu tev. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Jūs 16:52 jūsu uzmanībai, mīļie klausītāji, laika ziņu prognoze turpmākajām nakts stundām un rītdienai. Naktī uz piekdienu debesis mākoņi aizklās vairs tikai daļēji, un tikai dažviet centrālajos rajonos varēs manīt kādu lietus lāsi. Vējš lēni, piekrastē lēni līdz mērni, pūtīs no dienvidu puses, atsevišķos rajonos veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5, +10 grādi, bet austrumu rajonos līdz +1, +5 un vietām arī salna 0-1. Arī Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš un gaiss sadzisīs līdz +6, +8 grādi. Nakts otrajā pusē pastāv iespējamība veidoties miglai. Piekdienas dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet lietus nav gaidāms. Vējš pūtīs pārsvarā. No dienvidiem un jūras piekrastē sāks pastiprināties. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +10, +15 grādus. Dienas pirmajā pusē vēl vietām saglabāsies migla. Galvaspilsētā rīt Rīgā brīžiem debesīs varēsim redzēt sauli un dienu paies bez sevišķiem nokrišņiem ar lēnu līdz mērenu dienvidu vēju un gaiss iesils līdz +13, +14 grādiem. Tādu laika prognozi mēs varam sagaidīt turpmākajām nakts stundām un rītdienai. Kā arī, mīļie klausītāji, ja jums ir vēlme, varat padalīties uz tālruņa numuru 2544-2288 īziņas vai WhatsApp ziņu formā, kāds laiks jūsu pusē ir tieši šobrīd šajā 15. oktobra pēcpusdienā. Turpinājumā klausieties Čārlis Bailings dziesmu Play Zemen. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

Pulkstens 5. pēcpusdienā Bībeles lasījums un lasīšu no Apostoļa Pāvila vēstules Kolosiešiem 3. Nodaļas. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Tad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad jūs arī dzen atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mankārību. Tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet – dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus, un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Tad nu kā Dieva izredzētie svētie un mīļotie ķerpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lienībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat, kā mūsu kungs jums ir piedevis, piedodiet arī jūs, un pār visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, bet Kristus miers, kas lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti, kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs. Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam, Tēvam, caur viņu. Kalpi klausiet visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, nevien acu priekšā, kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi Kristus bijībā. Visu, ko darēt, darēt no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkam. Bībās lasījums no Apostoļa Pāvila vēstules Kolosiešiem 3. Nodaļas no 1. Līdz 23. Pantam. Turpinājumā, lai skan grupas Jorspējas izpildītā dziesma, es baudu, cik laba tev sirds.

0: Bērnam vajag ģimeni, ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Kris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Māru psielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pulkstens ir 17:11 minūtes, un šodien ar jums kopā mēs Uldis Bergs šajā pēcpusdienā pievakarē līdz pat pulkstens 10:00 vakarā. Un šodien 15. oktobrī Latvijā tiek atzīmēta Latvijas valsts valodas diena, un tas man šajā rītā gan klausoties Latvijas kristīgo rādio, kurā runāja mani kolēģi Kristīna un Jēkabs par valodu, par vārdiem, lika padomāt par to, kāda ir mūsu valoda un ka mēs varam pateikties Dievam, ka mums ir sava valoda, latviešu valoda, un ka tā ir unikāla valoda, un ka mēs varam runāt mūsu valodā un klausīties gan dziesmas latviešu valodā, lasīt Dievu vārdu latviešu valodā, un dzirdēt patiesību vārdos un mūzikā 24 stundas dienaktī tieši latviešu valodā. Un tāpēc paturpinot šī rīta tematu, kas bija par valodu, par vārdiem, arī šajā pēcpusdienā aicinu jūs, mīļā klausītāji, padomāt par vārdiem vai teikumiem, kas jūsu dzīvē ir atstājis dziļu nospiedumu, vai arī vārdi, teikums, doma, kas ir kaut ko jūsos mainījis. Un savas ziņas jūs droši varat sūtīt īziņas vai WhatsApp-ziņu formātā uz tauriņu numuru 25442288 25442288 un pēc divām dziesmām padalīšos ar to, kas ir tie vārdi, tas teikums, kas manā dzīvē tieši ir atstājis nospiedumu, kas ir manī kaut ko mainījis. Bet turpinājumā Alberts Kivers ar dziesmu I am free, es esmu brīvs.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Pulkstens 17:20 minūtēs izskanēja Rīgas reformātu izpildītā dziesma Augstais Dievs, tavs dārgais vārds un vara. Ja esat nesen pieslēgušies Latvijas kristīgajiem rādio šajā pēcpusdienā, tad šodien turpinām tematu, kas ir par valodu, par valodas vārdiem, līdzīgs jautājums un temats, kāds bija no rīta programmā. Tad šodien turpinām kāds vārds, teikums. Bībeles pāns jūsu dzīvē ir atstājis dziļu nospiedumu, kas ir kaut ko mainījis jūsos. Un kā teicu, pēc dziesmām padalīšos, kas tad ir tas vārds vai doma, kas mani tieši ir ietekmējis un tā būs tāda liecība, kas tieši bija pirms 13 gadiem. Tas teikums, kas ir ļoti mani ietekmējis un es varu teikt, ka tas mainīja mani par 180 grādiem un es sāku uz dzīvi skatīties savādāk. Un pirms 13 gadiem es, protams, nāku no kristīgas ģimenes, bet kā kādā liecībā šeit Latvijas kristīgā rādio es teicu, tas, ka tu piedzimst kristīgā ģimenē nenozīmē, ka tu esi debesīs. Un tāda bija mana dzīve manos pusaudžu gados, līdz kādā reizē uz Latviju atbrauc kāds liels evaņģēlists, kurš kalpoja tajā reizē, un es savos pusaudžu gados vienkārši devos līdz vecākiem. Un uz šo evaņģelizācijas dievkalpojumu, un tas, ko es dzirdēju no šī evaņģēlista, kurš runāja vārdu, mainīja man dzīvi pa 180 grādiem. Es sāku sekot Dievam, sāku iemīlēt viņu un uzticēties viņam. Un šie vārdi, varbūt kādam šie vārdi ir skarbi, arī man tajā brīdī tie bija skarbi vārdi, bet man ļoti no viņa vārda svētrunas vārda, ko viņš runāja tajā vakarā, tas bija vakara dievkalpojums, viņš teica vārdus, un es pat atceros to domu, kad es sēdēju zālē, bija ļoti daudz cilvēku, un es tam ļoti nepievērs uzmanību, ko viņš runā, bet tieši tie vārdi man ļoti iespiedās sirdī. Un šie vārdi, ko viņš teica, nonāvē to, pirms tas nonāvē tevi. Un tajie vārdi tik ļoti iespiedās manā sirdī, jo es zināju, ka jā, es nāku no kristīgas ģimenes, bet savos pusaudžu gados man bija kādi grēki, kādas lietas, nepaklausība vecākiem, gribēju dzīvot dzīvi, kas ir nepatīkama Dievam. Un tad kādā reizē dzirdot šos vārdus šajā evangelizācijas dievkalpojumā, tie ir iespiedušies ļoti manā sirdī. Un šis teikums ir ļoti nospiedies manā sirdī un ir, kā teikt, uz manas sirds plāksnes tik ļoti spēcīgs, ka tas šis teikums mainīja manu dzīvi. Un es ar to arī varu dalīties gan ar jums šeit, Latvijas kristīgā radio klausītājā, gan ar cilvēkiem, kurus es sastopu ikdienā, kad man sanāk runāt tieši par Dievu, par Jēzu, par to, kā viņš glāba, par to, ka viņš nomir par mūsu grēkiem, par mūsu vājībām. Un jā, tie vārdi varbūt nav patīkami un ir skarbi, bet tajā brīdī man tie bija jādzird. Tāpēc arī tev, mīļais klausītāji, ja tev arī ir kādi vārdi, kurus tu esi dzirdējis, vai kāds teikums, kurš ir tieši tavā dzīvē atstājis dziļu nospiedumu, vai mainījis viens vārds, ko ar teikt kāds mācītājs, ko tu vari dzirdēt kādā dziesmā, vai tu esi runājis kādā sarunā, vai tas ir bijis ģimenē, viens vārds, kurš varbūt tas tik dziļi nospiedās, bet tev varbūt tas bija kāds vārds, kurš tev pacēla, vārds, kurš tev iedrošināja, vārds, kurš tev uzmundrināja. Droši vari padalīties ar mums šeit uz tālruņa numuru 25 44 22 88. Priecāšos saņemt un priecāšos padalīties, un ja vēlies arī palikt anonīms, droši pieraksti to klāt un neminēšu tavu vārdu ēterā. Bet turpinājumā lai skan Ryan's Alice Without Jesus.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt un stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

šajā 15. oktobra pēcpusdienā pievakarē priecājos ne tikai saņemt ziņas uz tematu, kāds ir vārds, teikums tavā dzīvē, kurš ir atstājis dziļu nospiedumu vai ir kaut ko mainījis, bet priecājos arī saņemt ziņas no jums, mīļā klausītāji, par to, kāds laiks tad ir jūsu pusē šajā pievakarē. Un esmu saņēmis ziņu no Andra, kurš ir no Saulkrastiem, bet skatos, ka Andris mums raksta pirmo reizi. Varbūt Andrim nesanāk tieši no rīta puses uzrakstīt, kāds ir laiks. Viņa pusē tad Andris raksta, ka šobrīd Saulkrastos ir apmācies dzestars un gaisa temperatūra ir plus 10 grādi. Jā, kāds arī varbūt ir laiks jūsu pusē šajā vakara stundā vai pievakarē pulkstens pirms 6 vakarā. Arī jūs varat droši gan padalīties ar savu laiku prognozi, gan arī uz šī vakara jautājumu tematu, kāds vārds teikums jūsu dzīvē ir atstājis dziļu nospiedumu, kas ir kaut ko mainījis. Un savas ziņas varat droši sūtīt uz tauriņu numuru 25442288. Priecāšos saņemt gan īziņas, gan arī WhatsApp ziņu formātā. Pulkstens 17.43 minūtes jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Izskanēja Māra Prinduļa dziesma Dzīvības upe. Paldies, mīļie klausītāji, par jūsu aktīvu līdzdalību un jūsu iesūtītajām ziņām gan laika ziņu prognozē, kāds tas ir šajā vakarā, pievakarē jūsu pusē. Un Ainu dienu, Kurzemes noda raksta, kad šobrīd ir skaidrs un joprojām ir saulains plus 14 grādi. Aizputē ir plus 12 grādi un saulīte spīd. Un mēs varam pateikties Dievam gan par laika apstākļiem, gan arī par mūsu šīs dienas aktuālo tematu par valodu. Esmu saņēmis ļoti spēcīgu ziņu no kāda klausītāja, kurš man atsūtīja ziņu un vēlējās palikt anonīms. Un šī ziņa aizskāra arī manas sirds, kā saka, stīgas. Un šis klausītājs raksta kādu laiku atpakaļ, kad bija šis Covid laiks, es smagi saslimu. Un es domāju, kad es no šīs dzīves aizeju, jo slimība bija ļoti smaga. Un nebija nekādu cerību. Bet tad kāds brālis ienāca pie manis un teica, tajā telpā, kurā es biju ienāca, un teica vārdus no 118. psalma, 17. panta, es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Es esmu dziedināts, ja es svardā un es dzīvoju un sludinu tā kunga darbus par to, ka viņš ir ārsts. Slāv Dievam par to, ko viņš dara, un neviena slimība mūs nevar uzvarēt un ietekmēt. Ja arī tev, mīļais klausītāji, ir kāds spēcīgs vārds, teikums, bībeles rakstvieta, kas ir ļoti iespiedies tavā sirdī, uz ļoti iespiedies tavas sirds plāksnēm, droši padalies ar savu ziņu uz tauriņu numuru 25 44 22 88.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

18 un 5 minūtēs šajā vakara stundā izskanēja grupas vēstniecības dziesma Viņš tevi nes. Jo Latvijas kristīgā radio ēterā jums kopā esmu joprojām es Uldis Bergs un būšu šeit kopā ar jums līdz pat pulkstens 10:00 vakarā. Taču šobrīd, mīļie klausītāji, aicinu arī jūs ņemt vēl kādu stundu, varbūt vairāk tādu aktīvu dalību mūsu programmas vakara programmas veidošanā, gan ar vārdu, gan ar domām un iesaistīties šīs dienas tematā, par cik šodien tiek atzīmēta Latvijas valsts valodas diena, kur mēs varam pat būt Dievam ļoti pateicīgi par to, ka mums ir sava valoda un par to, ka mums var skanēt kristīgais radio latviešu valodā. Un jautājums un temats, kur aicinu jūs arī ņemt atdalību un pārdomas un domas, ir kāds vārds, teikums, jūsu dzīvē ir atstājis dziļu nospiedumu, kas ir kaut ko jūsos mainījis. Priecāšos saņemt gan ziņas no tiem klausītājiem, kuri ir sūtījuši regulāri ziņas, tāpat tās priecāšos saņemt no klausītājiem, kuri pirmo reizi domā atsūtīt savu ziņu. Un, ja arī vēlies palikt anonīms, lai nenolasu tavu vārdu ēterā un no kurienes esi, droši to var arī pieminēt. Priecāšos saņemt jūsu ziņas uz tauriņa numuru 25442288 īziņas vai arī WhatsApp ziņu formātā.

0: ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt par viņu. Nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Salamana pamācībās 15. nodaļā 1. pantā ir vārdi: miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu. 15. nodaļa 1. pants Salamana pamācībās ir kā laba doma, kur aizdomāties par vārdiem, kurus mēs izsakam, kurus mēs dzirdam, kuri vārdi mūsos ietekmē. Un arī šī vakara tematam, domājot, kāds vārds, teikums jūsu dzīvē ir atstājis dziļu nospiedumu un, ko tas ir mainījis, tiešām ir vērts padomāt, ka tad, kad mēs sniedzam miermīlīgu atbildi, tā apklusina dusmas, tā apklusina vētras, bet ja tas ir kāds skarbs vārds un skarbs vārds nevietā, tad tas var izraisīt nesaskaņas un niknumu. Tāpēc ir vērtīgi domāt par to, ko mēs runājam, par ko mēs dalamies, un kāds ir tas mūsu tonis un mūsu attieksme caur mūsu vārdiem, pie kā, ar kā mēs pieejam pie otra cilvēka. Ir vērtīgi aizdomāties Salamana pamācības 15. nodaļa 1. pants. Miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu.

Pulkstens 18:24 minūtēs šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā jūsu atskaņotājos, jūsu austiņās, jūsu automašīnās, ja braucat mājās, atskanēja Valda Indrašonika izpildītā dziesma Tevī brīvs. Ja, mīļie klausītāji, esat nesen pieslēgušies un vai dodaties šobrīd mājās no darba vietas vai no citas vietas un esat šobrīd pie stūres, tad svētīt un svēt sargu pilnu jums šo ceļu māju pilnu. Tāpat tās, ja esat mājās un mūs klausaties, paldies ikvienam, kurš klausās mūsu ir ar mums kopā un mēs varam pateikties Dievam, ka var laskanēt Latvijā, Latvijas Kristīgais radio patiesī vārdos un mūzika 24 stundas dienaktī un tas var skanēt ne tikai caur radio viļņiem, kas ir radio aparāti, bet tas var skanēt gan caur aplikāciju, gan caur Latvijas Kristīgā radio mājaslapu, tāpat tās automašīnas, tāpat mēs varam būt ceļā un doties, un viņš jums var skanēt austiņās, vai ja šajā reizē gribas teikt arī klausiņās, un tiešām liels paldies Dievam par Latvijas Kristīgo radio kurs, kas var skanēt, un arī jūs, mīļie klausītāji, varat ņemt aktīvu līdzdalību, un paldies Dievam, kad jūs jau to darat, un paldies jums, ka jūs to darat, un jūs varat ņemt aktīvu līdzdalību, ne tikai varbūt veidot šīs rīta vai vakara sarunas, bet atbalstīt Latvijas Kristīgo radio, ja tas ir jūsu sirdī arī finansiāli, ziedojot savu ardavu, ziedojot no sevis, un to jūs varat izdarīt vairākos veidos, un viens no veidiem ir zvanīt uz tauriņa numuru 900069011, un jūs būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1,72 eiro, vai arī zvanot uz tauriņu numuru 900069555, un jūsu atbalsts būs 8,61 eiro. Tāpat tās, ja esat Rīgā vai Rīdznieks, jums ir lieliski iespēja nākt šeit Rīgā, Stabu ielā 77A, uz vietas veikt un savu ieguldījumu Latvijas Kristīgā radio darbā. Līdz ar to jūs veidot Latvijas Kristīgo radio, mēs kopā veidojam, ne tikai es šeit pie radio mikrofona vai arī citi mani kolēģi, bet ik viens mēs esam tie, kas veido Latvijas Kristīgā radio programmu, atskaņošanu, un mēs varam par to pateikties Dievam. Ja arī ir kādi jautājumi par ziedošanu un par iespējām, ko jūs, kā jūs to varat izdarīt, tad droši jautājumu gadījumā varat zvanīt uz tauriņu numuru 67213704. Un tur jums arī atbildēs mūsu administrācija, kas pastāstīs, kā tas ir izdarāms. Turpinājumā, lai skan Great Hope, Great God.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

18:44 izskanēja Marikas Ivsiņas izpildītā dziesma Spīdekļi. Šodien runājam, varētu teikt, pat visas dienas garumā, kā no rīta mani kolēģi iesāk runāt par Latvijā valsts valodas dienu, kas ir šodien 15. oktobrī, kas arī man lika domāt par mūsu valsts valodu un cik tā ir unikāla valoda, un tā ir vienīgā valoda Latvijā, nevis Latvijā, bet tā ir vienīgā valoda, galvenā valoda, tā būs pareizāk teikt galvenā valoda Latvijā, un mēs varam tiešām teikt paldies Dievam par mūsu valodu, par katru vārdu, kas ir latviešu valodā, arī par Bībeli, kura ir latviešu valodā, ka mēs varam lasīt un dalīties arī ar citiem ar Dievu vārdu, un tas man arī šodien raisīt dienas gaitā tāds pārdoms pirms nāc uz radio, kas ir tie vārdi, tie teikumi, kuri ir iespiedušies mūsu sirdī un kādas nospiedumus tie ir atstājuši mūsos vai ir kādi vārdi, kas mūs ir ietekmējuši un pat Dievs caur šiem vārdiem mūs ir mainījis, Dievs caur šiem vārdiem pie mums ir strādājis. Saņēmu kādu ziņu no klausītājas, kura vēlējās palikt anonīma un šie vārdi ir kā šī klausītāja raksta, mana bībeles vieta ir vēstule ebrejiem 13. Nodaļa, 5. Pants, 2. Puse. Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Un varu teikt, ja mēs uzticēsimies Dievam, tad arī būs. Dievs būs ar mums, vienmēr klāt un palīdzēs, nekad neatstās un nekad mūs nepametīs. Tieši tā, lai arī kādi laiki būtu, lai kas arī notiktu mums apkārt, Viņš nekad mūs neatstāja un nekad mūs nepamet. Mums ir tikai viņam jāuzticās.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

19. un tūlīt jau 5 minūtēs vakarā, šajā 15. oktobra vakarā izskanēja Ievas Marts Graudiņas un Jāņa Ielas Republikas izpildītā dziesma Jēzu Jēzu, mīļais pestītājs sveiciens Jāņu Ielas Republikas muzikālajam projektam. Un šajā vakarā un šajā vakarā ir aizritējusi jau pēdējā stunda, kurā mēs varam domāt un iesaistīties tematā par vārdiem, par teikumiem, kāda mūsu dzīvē, kas ir atstājuši dziļu nospiedumu, kas ir kaut ko mūsos mainījis.

Un jo tieši šodien atzīmējam Latvijas valsts valodas dienu, kas ir latviešu valoda, kā Salmana pamācībā 18. Nodaļā 21. Pantā ir teikts, nāve un dzīvība stāv mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Kad mūsu mēles varā, mūsu mēles varā, tad tā ir mūsu varā. Mūsu varā stāv nāve un dzīvība, un mēs izvēlamies. Mums ir jāizvēlās, ko mēs runāsim un kā mēs runāsim, un tie vārdi, kādu var ietekmēt. Un gribu domāt, ne tikai pozitīvi vārdi, nu mums ir izskanējuši kādās reizēs, varbūt kādos dusmu uzplūdos vai kādos brīžos ir izskanējuši arī tie nesmukie vārdi, un tas tomēr ietekmē cilvēka sirdi un garu. Bet šodien, šokar, ja jūs, mīļie klausītāji, vēl vēlties padalīties ar savām domām un pārdomām par vārdiem, par teikumiem, kas ir atstājuši dziļu nospiedumu jūsu dzīvēs, jūsu sirdīs, vai tas ir kaut ko jūsos mainījis, vai arī varbūt otrs jūs vēlties padalīties ar lietām, ar vārdiem, kurus jūs esat izteikuši kādam citam, un šis kā cilvēks, kas ir bijis līdzās, kam jūs šos vārdus esat izteikuši, ir pēc tam dalījies. Tu pateici kaut ko tādu, kas man lika pagriezties un darīt kaut ko savādāk. Un vai tas pacēl, vai tas iedrošināja tieši, ka Dieva gars caur jums runā pie cilvēkiem uz viņu dzīvē. Vēl ir laiks, un varat vēl padalīties uz tauruņa numuru, sūtot īziņas vai WhatsApp ziņas 25 44 22 88 88.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

esmu saņēmis tādu sirsnīgu, nedaudz būt jautru ziņu, kas liek pasmaidīt uz jautājumu tematu. Kāds vārds teikums jūsu dzīvē ir atstājis dziļu nospiedumu, kas ir kaut ko mainījis jūsu dzīvē? Un mums ir uzrakstījusi klausītāja Iveta, kura raksta: svētības šai vakarā. Man ļoti nozīmīgi ir vārdi, kas pravietiski izskan. Tad Iveta ir nozīmīgi vārdi, kas izskan pravietiski, sevišķi, kad negaidītā brīdī tev velta šos vārdus. Un šeit pirms turpin varu papildināt, ka tiešām tie ir sirsnīgi vārdi, tie ir patīkami vārdi, tie ir pārsteidzoši vārdi, kad tev vēl tos tajās brīžos, kad tiešām tu negaidi to. Un viena no īpašiem vārdiem ir, ka es esmu kā mīlestības mašīna. Izklausās gana uzjautrinoši, taču tālāk seko vēl kādi pravietiski vārdi, kas sevišķi lika aizdomāties. Un vēl kāds no pēdējiem negaidītiem pravietiskajiem vārdiem bija par to, ka mana sirds ir zināma debesīs, un ka tā ir brīnišķīga, es būšu kā aizstāvis lūkšanās. Šie vārdi nāca laikā, kad bija ļoti noderīgs stiprinājums. Abi pravietojumi izskanēja no cilvēkiem, kuri mani nepazīst, un tos dzirdēja daudz liecinieku. Jā. Mīlestības mašīna. To man tas šis vārdu termins arī man lika aizdomāties, un ka arī mēs patiesībā Ivetai tas tika pateikts kā pravietojums, kā viņa teica savā ziņā, bet ka mēs ik viens varam būt piepildīti ar Jēzus Dievu tēvu mīlestību un būt kā mīlestības mašīna savā ikdienā, iet un vest Dievu mīlestību citiem, lai viņi iepazīst Dievu mīlestību, jo kas gan var būt labāks, ka Dievs mūs mīl. Un to satver, to saprast un vest to kā mīlestības mašīna savu dzīvi tālāk uz priekšu citiem, lai citu to iepazīst. Paldies jums, Iveta, par šo sirsnīgo ziņu, kas tiešām liek pasmaidīt.

19:27 minūtēs izskanēja Pētera Upelnieka izpildītā dziesma Pateicos. Un klausoties tieši šo dziesmu, man nāca sirdī rakstvieta no Apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem, 5. nodaļas 20. panta. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Un arī šie vārdi man ir likuši domāt, pateicieties vienmēr un par visu. Un kādu laiku atpakaļ lasīju kādu grāmatu, un kurā autors teica, pateicieties par visu Dievam. Un man nāca tās domas, kā mēs varam pateikties Dievam varbūt par tām negatīvajām lietām mūsu dzīvē. Bet atkal, tad nāca tā nākamā doma, bet Dievvārds jau saka mums Bībelē, kad Apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Ka tajā brīdī, kad tā lieta mums liekas, varbūt tās mums par nastu, varbūt mums par bēdīgu, mums par sliktu, vai nestās bēdas, vai ir caur kādai ielējai, ka patiesībā tā mums ir, mēs varam par to pateikties un nest pateicību Dievam, jo mums tas nāk par labu. Ja nevar būt uzreiz, tad pēc kāda brīža. Un domājot par valodu un par vārdiem un par teikumiem, es gribu teikt pateikties. Pateicies Dievam par visām lietām, kas ir notikušas tavā dzīvē, kas notiek tavā dzīvē, pasakies. Pat varbūt tas, ja šodien tieši šī ceturtdiena, 15. oktobrs, ir bijusi viegla diena, varbūt pārdomu diena, varbūt tās prieka diena, varbūt tās tā varbūt nebija, varbūt tik prieka pilna, kā varbūt tās kādam citam tom cilvēkam līdzās. Pateicies Dievam par to, jo Dievs pārvērš asaras priekos un bēdas priekos un asaras smaidā. Un pateiksimies Dievam par katru lietu, kas ir mūsu dzīvēs, un lai mūsu vārdi ir, un mūsu mēle, mūsu sirds ir pilna ar pateicību, jo no sirds pilnības mute runās. Turpinājumā Latvijas kristīgai radio, lai skan Pete Barreta izpildītā dziesma When I Look at the Blood, kad es skatos uz asinīm.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Izskanēja Ilzes Šveidukas izpildītā dziesma savās rokās mani nes pulkstens 19.46. Un lēnam noslēdzam arī šīs dienas tematu jautājumu par to, kāds vārds teikums jūsu dzīvē ir atstājis dziļu nospiedumu, kas ir kaut ko mainījis jūsos. Vēl varat pagūt atsūtīt savu ziņu uz tauriņu numuru 25442288. Vai arī, ja ne jūs esat saņēmuši kādu vārdu teikumu, ka jums ir palicis kāds dziļš nospiedums uz jūsu sirds plāksnēm, varbūt jūs esat teikuši kādu vārdu kādam citam, un tam tas ir bijis noderīgi un palicis visu dzīvi sirdī, visu dzīvi prātā. Nu, pēc dažām dziesmām, pēc nākamās dziesmas, pēc divām dziesmām noslēgsim tādu kopsavilkumu par šīs dienas vakara tematu.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

Pateicos katram, kurš ir iesūtījis savas ziņas šajā vakarā, un esmu saņēmis vēl kādu ziņu, ko raksta Aigars, un kurš raksta, lai arī esmu pie stūras, klausījos vakara pārdomas, paldies, bija ļoti vērtīgi, ka šis ir beidzamajās divas svētā gara piepildītas dziesmas, lai Dievs bagātīgi svētī. Tiešām paldies katram no jums, mīļie klausītāji, kurš iesūtīja savu ziņu gan visas šīs dienas garumā, no pulkstens 4 pēcpusdienā līdz pat pulkstens 8 vakarā, kurš sūtījāt savas ziņas gan uz jautājumu, kāds ir vārds teikums jūsu dzīvē, kas ir atstājis dziļu nospiedumu, kas ir kaut ko mainījis, gan pateicības par Dievu vārdu, gan pateicības par dziesmām, kā Dieva gars ir pie jums darbojies, un tiešām paldies katram, kurš domā par vārdiem, kurš dalījās ar savu ziņu, kurš padalījās par to, ka viņš ir kā mīlestības mašīna, kas padalījās par to, ka Dievs neatstāja un nepameta, kurš padalījās par to, kā Dievs bija runājis ar kādu cilvēku, es dzīvošu un es nemiršu un sludināšu tā kunga vārdu. Tāpēc svētīgi ir domāt ikdienas, ko mēs runājam un kā mēs runājam un kā Bībelē Dieva vārdā apustuļ Pāvila vēstulē kolosiešiem ir teikts 3. nodaļā 23. pantā visu, ko darāt, darāt no sirds it kā savam kungam un ne cilvēkam. Paldies, mīļie klausītāji, ka piedalījāties šajā vakar sarunās, bet mēs vakar programmu turpinām, jo tūlīt jau pēc dažām minūtēm grāmatas lasījums atkārtojumā, kuru grāmatu lasīs Sandra Glāzupa. Bet šobrīd dziesma projekts Ģertrūde neviens nekad nav viens.

sasists no sliedēm. Esmu pārkāpis Dieva likumus, dzīvojis pretēji viņa pavēlēm. Es mēģināju iztikt bez Dieva palīdzības, noteikt pats savu dzīves kārtību, un man nav tas izdevies. Ciešanās un traģiskos pārdzīvojumos esmu mācījies atzīt savus maldus. Ko es dotu, lai varētu no jauna piedzimt, aiziet atpakaļ un sākt visu atkal no jauna? Tad es izvēlētos pavisam citu ceļu. Ja šie vārdi aizskar jūsu sirds dziļumus, ja tās ir domas, kas jūs nodarbina, tad es varu jums pavēstīt priekaziņu. Jēzus sacīja, ka jūs varat piedzimt no jauna. Jūs varat sākt jaunu un daudz labāku dzīvi, par kādu esat lūguši. Jūs varat atbrīvoties no jūsu grēcīgā un nicinātā es, piecelties kā jauna persona, kā skaidra un miera pilna būtne, no kuras ir nomazgāts viss grēks. Izeja. Lai cik aptraipīta arī nebūtu jūsu pagātne, lai cik samazglota tagadne, lai cik bezcerīgi liktos nākotne, tomēr ir izeja. Ir noteikta droša pastāvoša izeja no jūsu stāvokļa, bet tikai viena. Jums ir tikai viena izvēle. Jums atvērts tikai viens ceļš, kas atšķiras no tā, ko pašlaik tik bezcerīgi staigājat. Jūs varat palikt tas pats nožēlojamais, neapmierinātais, iebiedētais, nelaimīgais, pats sev pretīgais radījums, jeb jūs varat nolemt šinī pašā brīdī, ka jūs vēlaties piedzimt no jauna. Jūs varat izšķirties tieši tagad, aizslaucīt prom jūsu grēcīgo pagātni un sākt dzīvi no jauna, sākt labu dzīvi. Jūs varat izvēlēties kļūt par jaunu personu, kā Jēzus to ir apsolījis. Kā to atrast? Un nākošais loģiskais jautājums, kā es varu iegūt šo jaunu piedzimšanu? Kā varu piedzimt no jauna? Kā varu iesākt jaunu dzīvi? Un tas ir jautājums, ko pirms 2000 gadiem atnācis slepus naktī Nikodēms jautāja Jēzum. Piedzimt no jauna nozīmē vairāk nekā sākt jaunu dzīvi, pāršķirt jaunu lapusi vai laboties. Kā redzējām, Bībele māca, ka pirmo reizi jūs esat piedzimuši fiziskajā pasaulē, kad jūsu garīgā daba dzima zem grēka zīmoga. Bībele pasludina, ka jūs esat miruši savos pārkāpumos un grēkos Efeziešiem 2:1. Bībele māca, ka nav nekā dzīva daroša jūsu grēcīgajā dabā. Piedzimuši grēkā jūs nevarat izveidot taisnīgu dzīvi. Ir daudzi, kas mēģina dzīvot labu, svētu un taisnu dzīvi bez jaunpiedzimšanas, bet tas jau viņiem neizdodas. Bībele māca, ka grēks padarīts dzemdē nāvi, Jēkaba 1:15. Mēs visi esam garīgi miruši. Vecā daba nevar kalpot Dievam. Bībele saka, miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, viņš to nevar saprast. 1. Korintiešiem 2:14. Mūsu dabīgajā stāvoklī mēs esam ienaidā ar Dievu, mēs nepakļaujamies Dieva likumiem. Bībele arī māca, ka mūsos esošā daba ir viscaur samaitāta. No kāju pēdām līdz pakausim nav tur nekā vesela, tikai vātis un brūces un jauni ievainojumi. Jesais 1:6. Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Jeremijas 17:9. Un šīs samaitas

Pārvērtātība izpaužas miesas kārībās. Bībele arī māca, ka mūsu vecā daba ir patmīlīga. Tā nav spējīga atjaunoties. Bībele māca, kad mēs piedzimstam no jauna, mēs novelkam veco cilvēku. Mēs to nelāpām vai neizlabojam. Mūsu vecais cilvēks ir jāpiesit krustā, nevis jāpāraudzina. Jēzus sacīja, jūs šķīstāt kausa un bļoda sārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījuma un negantības. Mateja 23, 25. Tev jāpiedzimst no augšienes. Bībele arī māca, ka bez jaunpiedzimšanas mēs nevaram ieiet debesu valstībā. Jēzus skaidri pasaka, tev ir jāpiedzimst no augšienes, Jāņa 3, 7. Tur nav nekā nenoteikta un aptuvena. Tam, kas grib ieiet debesu valstībā, ir jāpiedzimst no augšienes. Pestīšana nav sava pirmatnējā es izlabošana. Tas ir jaunais es, Dieva radīts taisnībā un patiesā svētumā. Jaunpiedzimšana nav tikai dabas vai sirds pārmaiņa, bet cilvēkā viss ir dzimis no jauna. Tev jāpiedzimst no augšienes. Cilvēka vecajā dabā nav nekā Dievam pieņemama, nav nekā vesela. Vecā daba ir par vāju, lai sekotu Kristum. Pāvils sacīja, jūs nedarat to, ko gribat. Galatiešiem 5.17. Tie, kas dzīvo miesai, nevar kalpot Dievam. Vai arī avoci izvērt no vienas mutes saldu un rūktu? Vai mani brāļi vīģis koks var nest eļļas koka augļus un vīna koks vīģis? Tā jautāja Jēkabs. Jēkab 3.11.12. Vecās cilvēka apraksts vēstulē romiešiem ir šāds. Viņu rīklē ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi ir kļūši viltnieki, čūsku inde ir aiz viņu lūpām, viņu mutē ir pilna lāstu un rūgtuma, viņu kājas steidzas izliet asinis, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem. Dieva bijības nav viņu acu priekšā, romiešiem 3, 13 un 18. Un kā jūs varat izlabot vai atjaunot tādas rīkles un mēles un lūpas un mutes un kājas un acis? Tas nav iespējams. Jēzus, zinādams, ka mājiņa uzlabošana un aplāpīšana ir neiespējama, ir sacījis. Tev ir jāpiedzimst no augšienes. Citā vietā, kas dzimis no miesas, ir miesa. Vēl citā gadījumā Bībele saka, vai var nēģeris mainīt savu ādas krāsu un vai pardelis var pārveidot savas ādas raibumus? Jeremijas 13.23. Vēstulē romiešiem Bībele saka, jo es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs, tā romiešiem 7.18. Un tālāk Bībele saka, dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu, ebrejiem 12.14. Jaunpiedzimšanas dzīve nevar iegūt dabiskās attīstības ceļā vai ar paša piepūli. Cilvēkam nav viņa dabā tā svētuma, kādu Dievs prasa no debesu valstības iemītnieka. Vienīgi jaunpiedzimšanā ir šādas dzīves iesākums. Lai dzīvotu Dievam, mums ir vajadzīga dievišķa daba.
Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katru savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šovakar sāksim klausīties lasījumus no grāmatas par Pepiju Garzeķi.

Un īstenībā tas bija gluži jauki, jo tādējādi nebija neviena, kas viņai liktu iet gulēt tad, kad viņa jutās visjautrāk. Un neviens viņu nevarēja piespiest dzert zivju eļļu, ja viņa labāk vēlējās ēst konfektes. Kādreiz Pepijai bija tēvs, kuri viņa briesmīgi mīlēja. Jā, protams, viņai bijusi arī māmiņa, bet tas bija tik sen, ka viņa to vairs nespēja atminēties. Māmiņa nomira, kad Pepija vēl bija mazulīte un gulēja šūpulī, un brēca tik šausmīgi, ka neviens pat tuvoties viņai nevarēja. Tagad Pepija domāja, ka māmiņa sēž augšā debesīs un pa mazu spraudziņu raugās lejup uz savu meitiņu. Un Pepija bieži vien mēdz pamāt viņai un sacīt, nebaidies, gan es tikšu galā. Tēti Pepija nebija aizmirsusi. Viņš bija jūras kapteinis un burāja pa lielām jūrām, un Pepija bija burājusi līdz ar viņu. Kamēr reiz spēcīga vētra iepūtu tēti jūrā, un viņš pazuda. Bet Pepija bija cieši pārliecināta, ka vienā jaukā dienā viņš atgriezīsies. Viņa domāja, ka tētis būs aizpeldējis uz kādu salu, kurā ir daudz nēģeru, tur kļuvis par nēģeru karali un augas dienas staigā apkārt ar zelta kroni galvā. Mana māmiņa ir eņģelis un tētis nēģeru karalis, visiem bērniem tā viss nav, Pepija varen apmierināt sacīja. Un kad tētis uzbūvēs sev kuģi, viņš atbrauks man pakaļ, un es tad būšu nēģera princese, heisā hopsā, tas tik būs jauki. Viņas tētis pirms daudziem gadiem bija nopircis šo veco māju dārzā. Viņš bija cerējis dzīvot tur ar Pepiju vecumdienās, kad vairs nevarēs burāt pa jūru, taču notika nelaime, un viņa iepūta jūrā, un Pepija devās tieši uz saurupmāju vistas kāja, lai tur nogaidītu tēvu atgriešanos. Māju tā sauca. Tā tur atradās ar visām mēbulēm un tikai gaidīja Pepijas ierašanos. Kādā skaistā vasaras vakarā viņa bija teikusi ardievas visiem tēva kuģi matrožiem. Tie gaužā mīlēja Pepiju, un Pepija mīlēja arī viņus. Ardievu zēni, Pepija sacīja, un visus pēc kārtas noskūpstīja uz pieres. Par mani nebaidieties, es vienmēr tikšu ar visu galā. No kuģa viņa paņēma līdz divas lietas. Mazu pērtiķīti, ko sauca par Nilsona kungu, pērtiķīti viņa bija dabūjusi no tēva, un lielu koferi pilnu ar zelta naudu. Matroži stāvēja pie kuģa margām un ar skatieniem pavadīja Pepiju, kamēr vien varēja viņu saredzēt. Viņi gāja braši, nepagriezdamās atpakaļ, viņai uz pleca sēdēja Nilsona kungs, bet rokā bija koferis. Neparasts bērns, viens matrozes ierunājās, noslaucīja asaru, kad Pepija bija izvedusi stālumā. Viņš runāja pareizi. Pepija tiešām bija ļoti neparasts bērns. Visneparastākais bija viņas lielais spēks. Viņa bija tik aplam stipra, ka visā pasaulē nebija neviena policista, kas būtu tikpat stiprs. Viņa varēja pacelt zirgu, ja vien gribēja, un to viņa gribēja. Viņai bija pašai savs zirgs, kuru viņa bija nopirkusi par zelta naudu tai dienā, kad atgriezās saurupmājā vistas kāja. Viņa allaži bija ilgojusies pēc zirga, un tagad tas dzīvoja verandā, bet kad Pepija vēlējās tur dzert pēcpusdienas kafiju, viņa zirgu paņēma un izcēla dārzā. Plakām saurupmājai vistas kāja. Atradās cits dārs un tajā dārzā cita māja. Tur dzīvoja kāds tēvs un māte ar diviem maziem piemīlīgiem bērniem zēnu un meiteni. Zēnu sauca par Tomiju un meiteni par Anniku. Tie bija divi ļoti mīļi, labi audzināti un paklausīgi bērni. Tomijs nekad nekošļāja nagus un vienmēr darīja to, ko māmuļi viņam lūdza. Annika netiepās, ja neizpildīja viņas iegribas, un viņa vienmēr izskatījās tik līta, labi izgludinātajā katūna kleitiņā, kur sargājās noķēpāt. Tomijs un Annika jauki rotaļājās savā dārzā, bet viņi bieži vien bija ilgojušies pēc kāda rotaļa biedra. Un tajā laikā, kad Pepija turēja ar savu tēvu pa jūru, viņa mēdz stāvēt pie dārza vārtiņiem un sacīt, muļķīgi, ka tur tajā mājā neviens nedzīvo. Tur vajadzēja dzīvot kādam, kam ir bērni. Tajā skaistajā vasaras vakarā, kad Pepija pirmo reizi pārkāp saurupmājas vistas kājas slieksni, Tomija un Anni, kas nebija mājās, viņi bija aizbraukuši kādu nedēļu apciemot vecmāmiņu. Viņiem nebija ne jausmas, ka kaimiņu vasarnīcā kāds apmeties

uz dzīvi, un kad viņi pirmajā dienā pēc atgriešanās stāvēja pie savu dārza vārtiņiem un raudzījās uz ielu, viņi joprojām nezināja, ka viņiem tik tuvu jau atrodas rotaļu biedrs. Tieši, kad viņi tā stāvēja un prātoja, ko lai iesāk, un vai šodien atgadīsies kaut kas jauks, jeb vai diena būs tik pelēka, ka nekā jauka nevarēs ieraudzīt, tieši tajā brīdī atvērās saurupmājas vistas kāja dārza vārtiņa, un pa tiem iznāca maza meitene. Tā bija visneparastākā meitene, kādu Tomijs un Annika bija redzējuši, un tā bija Pepija Garziķi, kas devās rīta pastaigā. Viņa izskatījās tā. Mate bija burkānu krāsā un sapīti divās cietās biželēs, kas slējās katru uz savu pusi. Deguns izskatījās pēc neliela kartupeļa un bija aplam mūsains. Zem deguna atradās ļoti plata mute ar veselīgiem baltiem zobiem. Meitenes kleita bija gauži ērmīga, to bija šuvusi Pepija pati. Viņa bija cerējusi, ka kleita būs zila, bet tā kā nepietika drēbes, tad meitene vietu vietumas bija šuvusi mazas sarkanas lupatiņas. Garās tievās kājas bija iaudzis garās zeķēs, viena zeķe bija brūna, otra melna, un melnās kurpes bija divi tik lielas kā viņas kājas. Šīs kurpes tētis bija nopircis kaut kur Dienvidu Amerikā, domādams, ka meitenes kājas drīz izaugs un Pepīne par ko negribēja valkāt citas kurpes. Bet Tomija un Annikas acis izplatās sevišķi platas, redzot uz svešās meitenes plecu pērtiķi. Tas bija mazs pērtiķītis, ieģērbts zilās biksēs un zeltanā jakā, baltu salmu cepuru galvā. Pepī gāja uz priekšu pa ielu. Vienu kāju viņa lika uz ietves, bet otru notekā. Tomijs un Annika pavadīja viņu ar skatieniem, cik tālu vien varēja saredzēt. Pēc kāda laiciņa meitene nāca atpakaļ. Šoreiz viņa gāja atmuguriski. To viņa darīja tāpēc, lai nebūtu jāpagriežas ejot uz mājām. Pienākus pie Tomija un Annikas dārza vārtiņiem viņa apstājās. Bērni klusēdam raudzījās cits uz citu. Beidzot Tomijs ierunājās. Kāpēc tu gāji atmuguriski? Kāpēc es gāju atmuguriski? Pepi atvaicāja. Vai mēs varbūt nedzīvojam brīvā zemē, ko? Vai tajā ik viens nevar iet kā vēlas? Starp citu, es tev teikšu, ka Ēģiptē visi cilvēki tā iet, un nevienam tas nelieks jocīgi. Kā? Kā tad tu zini? Tu taču neesi bijusi Ēģiptē, Tomijs atbildēja. Es neesot bijusi Ēģiptē. Nu tad iegaumē, ka esmu tur bijusi. Esmu bijusi itin visur uz zemeslodes un pieredzējusi daudz ērmīgas lietas nekā tu. Kā cilvēki iet atmuguriski, diezin, ko tu teiktu, ja es būtu staigājusi uz rokām, kā to dara cilvēki Vidusindijā. Nu gan tu mēlo, Tomijs izsaucās. Pepī brīdi padomāja. Jā, tiesa, meloja gan. Viņa skumīgi noteica. Melot ir nejauki, izsaucās Alnika, kas beidzot uzrīkstējās atvērt muti. Jā, melot ir ļoti nejauki, Pepī teica vēl skumjāk. Bet vai zinies lāgu lāgiem to aizmirstu? Un kā gan tu vari prasīt, lai bērniņš, kura māmiņa ir eņģeles un tētis nēģer karalis, un kurš pats savu mūžu burājas pa jūru vienmēr runāt patiesību? Un vai ziniet, viņa teica, un viņas mūsainā seņa sāka starot. Es jums teikšu, ka Beļģijas Kongo nav neviena paša cilvēka, kas runātu patiesību. Viņi melo augas dienas, iesāk pūksteni 7:00 no rīta un nebeidz līdz pašiem saulrietam. Tāpēc, ja nu gadītos, ka es lāgiem sāku melot, mēģiniet man to piedot. Un atcerieties, ka tas notiek tikai tādēļ, ka esmu maķinīt par ilgu dzīvojusi Beļģijas Kongo. Mēs taču tomēr varam būt draugi, vai ne? Lūksim Dievu. Mīļotais debes tētīt, mēs tev pateicamies par visām lietām, kuras tu mums dāvā, un arī par to brīnišķīgo mācību, ka mums nebūs dot nepatiesu liecību. Šeit Pepī Garziķi runāja par to, kad ir zemes, kur daudzi melo, un ka viņai pašai arī gribas brīžiem melot. Mēs zinām, ka tas ir Dieva aizliegums. Dievs vēlas, lai mēs runātu vienmēr patiesību, lai mēs nekautrētos runāt patiesību, pat ja tas no mums kaut ko prasa, kaut ko lielu, varbūt pat kaut ko briesmīgu, jo tāda ir Dieva griba. Dari mūs par tādiem, kas runā patiesību vienmēr un visur, un nekad nesaskaišs par kaut ko tādu, kā būtu vajadzīga runāt nepatiesība, bet kas domā par to, kā runāt patiesību,
kā paklausīt Tev, mīļotais Dievs, kā palikt Tev uzticīgiem. Slavu Tev, gods un pateicība. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Steidzies, kungs, man izglābt, steidzies, kungs, man palīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Visu, ko tu, kungs, mums esi darījis, tu esi darījis pēc savas taisnības. Tu, kungs, esi taisns, un taisnas ir tavas tiesas. Taisnībā tu devi savas liecības nelokāmā uzticībā. Tavu liecību taisnība ir mūžīga. Liec man to saprast, ka varu dzīvot. Liela ir, kungs, tava žēlastība. Atspirdzin mani pēc taviem noteikumiem. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Visu, ko tu, kungs, esi darījis, tu esi darījis pēc savas taisnības. Āmen. Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio vakara svētbrīžu klausītāji. Priecājos ar jums būt šajā vakarā kopā tiešraidē un gribu ar jums līdzdalīt Dievu vārdu no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka, kungs nāc, pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam sacīja, vakar ap 7. Stundu drudzis viņu atstāja. Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau ir otra zīme, ko Jēzus darīja atnācis no Jūdejas Galilejā. Āmen. Mīļais kungs un Dievs, debes tēvs, mēs tevi piesaucam, mēs tevi lūdzam. Apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar tavu vissvētā vārda patiesību. Jo tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozām patiesība. Āmen. Pie Jēzus nāca dažādi cilvēki ar dažādām vajadzībām, bet lūkojoties uz šo notikumu, pirmajā brīdī rodas tāds iespējas, Jēzus šo galma vīru atšuja vienkārši. Nu, viņš ar viņu, viņš viņam faktiski, nu tā, varētu pat teikt, nepieklājīgi atbildi. Cilvēks atnāk ar ļoti nopietnu vajadzību. Turklāt vēl galma vīrs, tā tad ievērojams, cienījams cilvēks ar savu amatu un tā. Un viņš tagad nāk un pazemīgi lūdz, lai Jēzus nāktu pie viņa dēla. Bet Jēzus it kā viņu pat neievēro. Viņš tā vispārīgi par visiem un reizē izskatās arī, ka uz šo vīru atbilda ar vārdiem, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Nu, brīnumus jums vajag, zīmes jums vajag. Vai tiešām pie Jēzus varētu nākt kā cilvēks, kurš netic? Vai tiešām galma vīrs būtu nācis pie Jēzus bez ticības? Droši vien, kā galma vīrs, aicinot Jēzu pie sava mirstošā dēla, ticēja, ka Jēzus var viņu dziedināt. Kādēļ tad Jēzus norāja un saka, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat? Acīm redzot, Jēzus šeit nerunā par to ticību, ar kuru galma vīrs ir atnācis pie viņa. Jā, galma vīrs ir atnācis pie Jēzus ar ticību, ka Jēzus var darīt brīnumus, ka Jēzus var dziedināt. Bet acīm redzam, tā nav tā ticība, ko Jēzus vēlās redzēt galma vīrā un citos cilvēkos un īstenībā arī mūsos.
Tādēļ Jēzus apgalvojums un varētu teikt pat pārmetums šim galmavīram un citiem cilvēkiem, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat, ir tāds konstatējums, jā, nu, pie Jēzus nāk cilvēki meklējot zīmes un brīnumus un tā laikam nav tā ticība, ko Jēzus vēlējās. Tad, kad Jēzus tā varētu teikt, atšuj galmavīrs neapvainojas, neapcērts uz papēžu, nesadusmojas, neaiziet prom un varētu teikt, viņam jau nav izvēles. Viņš iet uz visu banku, jo uz spēles ir, varētu tā teikt, viņa dēla dzīvība. Un šis vīrs neko, kā viņam šķiet, acīm redzot, nevar zaudēt un viņš pieņem Jēzus pārmetumu, neko nesaka, tikai galmavīrs saka, kungs nāca pirms mans dēls mirst. Viņš vēlreiz atgādina par sevi un lūdz Jēzus nākt viņam līdzi pie mirstošā dēla. Mirstošais dēls viņam ir svarīgāk nekā tur tagad domā par to, vai Jēzus viņu apvainoja vai viņu atšūva. Viņš ir gatavs vēlreiz lūgt, lai Jēzus nāk pie mirstošā dēla. Bet arī tagad Jēzus nemaz netaisās iet kopā ar šo galma vīru un atbild viņam, ej! Varētu teikt, viņš viņu vēlreiz pasūta. Ej projām! Tomēr šī ir mazliet atšķirīga. Jēzus tāda atbilde, tā nav vienkāršā čūšana. Bet tā ir tāda ticības pārbaude. Ej, viņš saka, tavs dēls ir dzīvs. Tavs dēls ir dzīvs. Kā mēs vēlāk redzam no evaņģēlija teksta, galma vīram vajadzēja iet uz mājām atpakaļ apmēram dienu. Tātad, nu, tad, kad viņš gāja atpakaļ mājās pēc šiem vārdiem, viņa kalpa, viņa sastapa, un tad, kad ziņoņa teica, vakar palika labāk. Tātad, nu, kā diena bija jāiet uz mājām. Šis galma vīrs bija gribējis, lai Jēzus veselu dienu iet viņam līdzi. Jēzus negribēja iet viņam līdzi. Bet Jēzus neatstāja bez ievērības viņu vajadzību. Bet reizē pārbaudīja arī galma vīra ticību. Ej, tavs dēls dzīvs. Un te mēs varam teikt, Jēzus pacēla galma vīru viņa ticībā nākamajā pakāpē. Ja galma vīrs bija atnācis pie Jēzus ar ticību, ka Jēzus spēja darīt brīnumu, ka viņš tur varbūt pieliks roku, viņam tur kaut kādas enerģijas, spēki vai vārdi vai vēl kaut kas, vai viņš un viņa klātbūtne kaut ko spēja mainīt viņa dēla smagajā slimībā, tad Jēzus viņam lika pārskatīt savu ticību, un Jēzus viņam sacīja, tavs dēls dzīvs. Viņš neteica nekādus maģiskus vārdus, viņš neteica nekādus vēlējumus, dziedināšanu, vēl kaut ko vienkārši teica, viss kārtība, faktiski viss kārtība, viņš ir vesels, viņš dzīvs. Vienkārši ej mājās, aizies mājās. Un tad šim galma vīram vajadzēja izvēlēties, ko tagad vēlreiz lūgt, lai Jēzus nāk viņam līdzi? Vai tomēr paklausīt Jēzu un iet mājās. Un te tika pārbaudīts tas, ko Jēzus sacīja, tas pirmais apgalvums. Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Nu, galma vīrs neko nevarēja redzēt. Viņam nebija WhatsApps, viņam nebija iespēja piezvanīt, viņam nebija iespēja video zvanu noorganizēt, nekā tādu viņam nebija. Viņam vajadzēja uzticēties Jēzus vārdam vai arī neuzticēties. Un viņš izvēlējās, labi, viņš uzticēsies. Viņš pārstāja Jēzu aicināt nākt sev līdzi, viņš gāja mājās ar ticību Jēzus apsolījumu, ar ticību Jēzus vārdam. Un tas jau ir nākamais ticības līmenis, kurā Jēzus viņu ieveda. Viņš gāja ar ticību Jēzus vārdam. Un evaņģēlists Jānis arī raksta, ka galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Tātad viņš jau savā ticībā pakāpās nākamajā līmenī. Bet ar to viņa ticības izaugsme nebeidzās.
ceļā viņš sastop kalpus, kuri viņam ziņo, dēls ir glābts, viņam ir kļuvis labāk. Un kad galma vīrs jautā, un viņš arī ir pragmatisks vīrs, viņš nevis vienkārši emocionāli, uzreiz, jā, Jēzus dziedināja viska. Nē, viņš ir pragmatisks vīrs, viņš pārbauda, kad viņam kļuva labāk. Viņam saka, tajā un tajā stundā. Tad viņš atcerās tajā un tajā stundā, viņš runāja ar Jēzu, un Jēzus teica, ej. Un viņš saliek laikus, un viņš saprot, notika tieši tajā brīdī, kad Jēzus bija teicis, ej, tavs dēls dzīves. Viņš saprot, tā nav sakritība. Tas nav viņa galma ārstu darbs. Tas nav kaut kāds negadījums, tas ir tiešā veidā saistīts ar Jēzus sacīto vārdu. Tas, ka dēlam palika labāk, ir tieši saistīts ar Jēzus sacīto vārdu. Un vēlreiz šeit evaņģēlists Jānis raksta par ticību. Un viņš, tātad galvenvīrs, kļuva ticīgs ar visu savu namu. Jautājums, vai viņš bija neticīgs, kad atnāca un lūdza pēc Jēzus palīdzības? Vai viņš bija neticīgs tad, kad viņš gāja pēc Jēzus vārda skatīties, kas tad ar to dēlu ir? Kāpēc te vēlreiz tiek sacīts un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu? Nu redz, ar viņu notika tas, dēļ kā Jēzus patiesībā ir nācis, dēļ kā Jēzus ir tapis par cilvēku un sludinājis, un dēļ kā arī Jēzus daudz brīnumus ir darījis. Un Jēzus konstatē vienkārši faktu, jā, lielākoties cilvēkiem ir vieglāk ticēt Jēzum kā pestītājiem, glābējiem, kā pasaules pestītājiem, tad, ja viņi piedzīvo kādu zīmi vai brīnumu. Tādēļ konstatējums, ka jūs zīmes un brīnums neredz, jūs neticis, patiesībā pie šī galma vīra apstiprinājās. Nu, vai viņš būtu kļuvis par kristieti, par Kristus sekotāju, mēs varētu teikt par garā atzimušu Dievu bērnu, ja Jēzus nebūtu pārdebiskā veidā dziedinājis viņu dēlu, droši vien, ka nē. Bet šī vajadzība pēc dziedināšanas, pēc brīnuma bija atvedusi pie Jēzus. Un ziniet, ja mēs paskatāmies uz lielu daļu kristiešu, kuri vēlāk kļūst par atzimušiem kristiešiem, ļoti daudz liecina, ka tieši vajadzība, tieši kaut kāda sāpe, kaut kāda problēma, kaut kāda bēda, kaut kāda lielāka vai mazāka, varētu pat teikt, nelaime, liek cilvēkam meklēt Dievu, nākt uz baznīcu, tur aizlūgumu kādu teikt, runāt, meklēt mācītāju, vēl kaut ko. Un es esmu daudzkārt dzirdējis, ka tieši šādi garīgi meklējumi pēc palīdzības atved cilvēkus pie Dieva. Un tad, kad cilvēks šo palīdzību ir saņēmis, tas viņa ticību nostiprina. Reiz man bija kāds gadījums, man katru sestdienu ir kafijotev, kur es par ziedojumiem dalu kafijas kultas tirgu no rīta līdz pusdienai. Un tur daudz dažādi cilvēki nāk un pārsteigt mācītājs un tā. Un nāk ticīgi, nāk arī skeptiķi. Un reiz viena sieviete atnāk un es ar viņu un neatceros kādā sakarā, mēs tur es viņai iedodu kafiju un saku, nu, Dievam vai lūgt vai palikt. Viņa saka, es Dievam neticu. Es saku, kāpēc? Vārds pa vārdam. Izrādās, šīs sievietes neticība ir nevis tāda, ka viņa netic, ka Dievs ir un tā, bet viņa ir Dievam pagriezis muguru. Un tad viņa saka, es Dievam lūdzu par kādu lietu, par kādu dziedināšanu, acīm redzot kādu cilvēku. Dievs man nepalīdzēja, tagad es viņam neticu. Un tā dažkārt gadās, ka cilvēki lūdz pēc brīnuma, lūdz pēc palīdzības un neseņēmuši to, var gadīties, ka viņi uzgriež Dievam muguru vai uz kādu laiku uzgriež Dievam muguru. Tādēļ, ja jūs apgalvojums, viņš saka, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Bet Jēzus parāda to, ka ceļš uz ticību var būt arī kā tādas vairākas pakāpes. Pirmā ir ticība, ka Jēzus var palīdzēt, tad, kad cilvēki meklē kādā izmisumā vai grūtībās Jēzu. Otrais, tad, kad tu meklē, tu sastopies ar Dievu vārdu, tu sastopies ar Dievu baušļiem, tu sastopies ar evaņģēliju un apsolījumiem, un tev ir līdzīgi kā šim galvenvīram izvēle. Tu dzirdi, tu lasi, tev kāds saka, dari tā, vai Dieva vārds saka to un to. Un tev ir iespēja pārbaudīt, vai tas darbojas.
uzticēties Dieva vārdam, uzticēties Jēzus sacītajiem vārdiem. Un tur ir tā, ka vispirms uzticies, un tad tu redzēsi, vai darbojas. Nav tāda iespēja, ka, kā cilvēki dažkārt saka, nē, tu man parādi to Dievu, un tu parādi to, ka tas darbojas, un tad es ticēšu. Dievs saka, nē, otrādāk. Vispirms uzticies, un tad tu redzēsi, kā tava uzticība atsaucas, un kā Dievs caur tavu paļāvību un uzticību viņa vārdām darbojas. Un te es gribu arī mudināt jūs, mīļie draugi, atvērt savus sirdis un uzticēties Dieva vārdam, Dieva apsolījumiem un piedzīvot Dieva žēlastību. Un pēdējais, kur galmvīrs piedzīvo tātad, ka viņa dēls ir dziedināts, viņš piedzīvo, ka uzticība vārdam ir atrisinājis viņa problēmu. Nevienmēr jābūt tik lielai problēmai par dzīvību un nāvi. Dažkārt uzticēšanās vārdam, Dieva vārdam un apsolījumu, var atrisināt kaut kādu ne tik globālu tavu dzīves problēmu. Un tad tu var piedzīvot, ka Dievs ir labs, ka paklausība vārdam nes kādus augļus tavā dzīvē. Un tad, un to es arī esmu ļoti bieži redzējis, ka cilvēki uzticās vispirms tā taustās, meklē, tad uzticās Dieva vārdam, tad redz un piedzīvo, kā tas darbojas, un tad viņi kļūst ticīgi ar visu savu nāmu. Tas nozīmē, ka tad, kad tava sirds ir atvērusies Jēzum, tad, kad tu esi ieraudzījis Jēzu kā savu pestītāju, glābēju, kā savu kungu, ne tikai brīnumdari, kurš atrisina vienu problēmu, bet ka tu vari sastapt un ieraudzīt Dievu, Jēzu, tad, protams, tu vēlies ar to dalīties un, protams, ka tu mēģini uzrunāt, mēģini vest pie Kristus savus radiniekus, ģimenes locekļus, draugus, darba kolēģus un ticīgos pulks ap tevi vairojas. Un es gribu iedrošināt un sacīt, uzticēsimies Jēzum, uzticēsimies Dieva vārdam, piedzīvosim to, kā Dieva vārds darbojas un būsim kristieši, būsim kristīgi ar visu savu namu un lai Dievs dod, ka caur mums kristīgo ļaužu skaits var palielināties, gan mēs varam piedzīvot Dieva žēlastību, gan arī citi. Āmen. Mēs nāksim Dieva priekšā ar mūsu lūkšanām, aizlūgumiem, pateicībām. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pienesam godu, slavu un pateicību par Tavu žēlastību, kas ir katru dienu jauna. Pateicamies par dienišķo maizi, pajumt labiem cilvēkiem apkārt, par visām žēlastībām un svētībām, ko Tu bagātīgi un ikdienas dāvā mums pie gara, dvēseles un miesas. Mēs pateicamies, ka varam dzīvot mierā un drošībā, pateicamies par mierīgām debesīm virs mūsu galvām, pateicamies, ka varam brīvi klausīties Tavu vārdu brīvi, ticēt, lūgt, būt kristieši. Pateicamies, ka ir draudzes, ir sludinātāji, ir kalpotāji, ka ir rādio, ir televīzija, ir dažādi mediji, kur tavs vārds, kungs, tiek pasludināts. Pateicamies, ka mums var būt daļa pie tā. Pateicamies par draudzēm, par garīdzniekiem, pateicamies par tavu vārdu, par kristīgiem medijiem un lūdzam Tavu žēlastību un svētību, lai arī turpmāk mēs varam uzticēties, paļauties Tevi. Sargi un uztur mieru Latvijā, sargi un uztur mieru pasaulē. Mēs lūdzam par tām vietām, kur ir bruņot konflikti, nemieru un asins izliešana. Mēs lūdzam par mieru Izrēlā, par mieru Irānā, īpaši lūdzam par mieru Ukrainā un par drīzāku karu beigšanos un dod Tavu žēlastību, lai esošie militārie konflikti nepāraug lielā un globālā karā un pasarg arī Latviju un Eiropu no kardarbības. Mīļais Kungs un Dievs, mēs pateicamies līdz ar maldu, pateicamies par visām svētībām mūžu garumā, līdz ar ainu pateicamies par aizlūkšanām, par vakar svētbrīžiem, par uzklausītām un atbildētām lūkšanām. Lūdzam, Kungs, lai Tu savu draudzi, savu baznīcu uzturi svētumā un šķīstībā, stiprini patiesības atziņā, dod gribu un spēku, sekot Tev šķīsti sirdīs un šķīsti miesās. Mēs lūdzam, dod, lai Tavu draudzi un Tavu baznīcu šeit Latvijā ir pieaugt skaitā un arī dievbijībā. Mīļais Kungs un Dievs, lūdzam Tavu žēlastību arī un apsardzību Jāņa ģimenei,
Lidojot uz Turciju un atpakaļ svētīšo laiku, tevi svētī iņģeļi, lai viņus pavada. Lūdzamies par Aivaru, par apsardzību, par atmiņas uzlabošanos, par stiprinājumu pie gara, dvēseles un miesas. Lūdzamies par labā gan skolas kultē palīdzi, gan tehniski, gan praktiski realizēt šo ideju, sniegt evaņģēliju bērniem, jauniešiem. Kungs svētī tehniskos telpu sagatavošanas darbus un arī stiprina un sagatavo skolotājs, uzrunājicina bērnus un labas gribas cilvēkus, lai šis projekts izdodās. Mīļais kungs un dievs, lūdzamies tavu žēlastību par teklu, glābi viņu, dziedini no nervu kaitēm, dod mieru sirdī, dvēselē. Mēs lūdzam par Jāņa, dvēseles glābšanu, kungs dievs atbrīvo no agresivitātes, ļaunuma, atkarībām, velna varas un ved tavā žēlastībā. Lūdzam par Lilits glābšanu, par rokas dziedināšanu. Lūdzam par Aivaru glābšanu un apsardzību. Lūdzam par Jāņa glābšanu atbrīvo no ļaunā. Lūdzam par Māra, Kristapu un Kārļa glābšanu, kungs dievs vadi. Pa taisnības ceļu lūdzam par Dīdži, Ivaru un viņu tuvinieku glābšanu. Lūdzam par Tatjanas glābšanu, atbrīvo no okultismu un velnu varas ved dzīvā ticībā un paļāvībā uz tevi. Lūdzam par Veltu, kurai rītdien gaidām kājas operācija, kungs stāvi klāt ārstiem, svētī viņa roku darbu. Kungs dziedini, dod mieru sirdī un svētī, lai viss labi izdodās. Lūdzam par Ervīna dziedināšanu un tavu vadību, lūdzamies par Maldas stiprināšanu ticībā un dziedināšanu, palīdz pie cukurdiebēt dāvāt dziedināšanu stiprināšanu, lūdzam par Lonijas dziedināšanu no stiprām galvas sāpēm un dāvā mieru sirdī dvēselē un dziedināšanu pie miesas. Mīļais kungs un dievs, un mēs lūdzamies arī par mums visiem, dāvā mieru un atpūtu šai vakarā. Svetī atlikušās vakara stundas, dod mieru un pasargāšanu naktī. Tavi svētie iņģeļi, lai pār mums nomodā un sargā mūsu mieru. Un celrīt augšā ar jauniem spēkiem. Tu lūdzam caur Jēzu Kristu, tavu dēlu, mūsu kungu. Un lai mūsu svētī un pasargā visspēcīgais un visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmeni.

0: Šokar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Saulkrast un skulce Evenģeliskās kultūriskās draudzes mācītājs Ivo Pavlovičs.
1: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!
0: Un arī mans laiks, mīļā Latvijas kristīgā radio klausītāja, ir aizsteidzies šeit kopā ar jums. Bija patiesi prieks būt, veidot šīs dienas sarunas, dzirdēt Dievu vārdu un novēlu jums Dievu mieru. Jāsat savās mājās, jāsat vēl ceļā svētīgi jums ceļu uz mājām Dieva eņģeļa, Dieva apsardzībā. Un ja tas būs Dieva prāts, tad sazināšos jau ar jums kādā citā reizē. Ar labvakar, mīļie!

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, slava Dievam, kad varam būt kopā redzījumā, kas ir cilvēks. Es sveicinās Juris.
2: Sveicināt.
1: Un šodien turpināsim domāt par brīnišķīgu karu. Man gribētu tas nosaukt. Jā, te ir svētais karš, mēs runājam par to, bet jā, tas ir svētais karš. Bet brīnišķīgu karu, kurā tiek atgūtas dvēseles cilvēku, izrauc ārā no ieslodzījuma. Un, mīļie klausītāji un skatītāji, tie, kuri nepazīstat Kristu, es jums to saku, meklējiet viņu, kamēr vēl ir laiks, jo ir atlicis ļoti maz laiks. Meklējiet steidzīgi, atrodiet viņu un ļaujiet sevi izraut no tā gūsta, jo šis karš visu laiku notiek. Viņš notiek arī par jūsu dvēseli, par jūsu domām, par jūsu...

0: arī nepārtraukt svēto karu.
1: Svētā
0: karu izsludinājusi. Un jēdzieni, kā jau visās jomās, ir totāli sajaukts. Vairs tu nevar saprast, kas ir kas.
1: Jā, tas, ko runāsim šodien, varētu noderēt. Varētu daudziem noderēt, es domāju. Mēs vēl nerunājam par pašu alegoriju grāmatu, ko Baņēns ir sarakstījis Svētais karš, bet mēs runājam par viņu pašu dzīvi, kā par kurā izpaužās pirmkārt jau tas, kā tad Svētais karš ir viņu pašu dzīvē norisinājies. Un te būs tāds ļoti interesants motīvs, arī kur mēs pagājušreiz apstājāmies un solījām, kad runāsim tālāk, jā, kad atmodinātā sirdsapziņa neatrod mieru. Jā, tāds šodien apakšvies raksts.
0: Man gribētos teikt slavu Dievam.
1: Jā, jo tādā stāvoklī daudz varētu atrasties. Un te ir jāsaprot, kā tas notiek. Un kā pie dažādiem cilvēkiem dažādi tas var notikt. Un te mēs runāsim par to procesu, arī par to cīņu, kura prasīja Baņenam nevienu mirkli. Tas nenotika vienā tādā sitienā uz knipi. Ja. Tas bija gadu periods, kurā viņš lauzās cauri uz saprašanu, uz atziņu un arī iemantoja to. Un ne tikai iemantoja, bet arī svētīgi kalpoja svētīgi ne tāpēc, ka būtu kāds varonis vai kāds supermens, bet tāpēc, ka bija izdzīvojis tādas lietas, kuras ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem pēc tam noderēja. Un par to runāsim šodien 7. ievada raidījums, tas mums ir. Te lūk viens atslēgas moments, kas viņa dzīvē ir noteikti jāatzīmē. Mēs jau par to gan runājām, bet īsi pieminēšanas vērts ir, ka kaut kas notiek John Bunyan dzīvē, kas viņu ne tā kā atgriež vienā mirklī, jā, tā paņem, bet atstāja ārkārtīgi dziļu iespaidu uz viņu un iesākās process, jā, iesākās kaut kas tāds, jā, kas prasīs vēl kādu labu laiku. Un tas ir Anglijas pilsētā Bedfordā, kur viņš sastop vienkārši trūcīgas sievietes, 3-4, kā viņš raksta, un viņas sēž pie kāda nama durvīm. Un nerunā par tirgu, nerunā par sadzīvi, par mašīnām, motoriem, meitenēm, jā, bet runā par jaunu piedzimšanu. Runā, viņiem ir dziļa atziņa par sirds viltību, par kārdinājumiem, par to, kā Dievs vada cauri, kā Dievs uztur, kā Dievs glāb, jā, un lūk, garām iet šis jaunais katlu lāpītājs, katlu remontētājs, jā, ja, kā to var teikt. Un viņš ir reliģios, arī morāli, tā kā uzķūnēts.
0: Pareizs.
1: Jā, daudz ko ir kaut kā sasniedzis, kā viņam pašam šķiet savā dzīvē. Un viņš ir ļoti gatavs runāt par reliģiskām lietām, jā, viņš pieprot, vai ne, tās lietas. Un tad, nu, viņš klausās viņās un pēkšņi viņš atklāja, ka viņš nemaz nezina un nepazīst, viņš nepazīst šo lietu, par ko runā tās sievietes, to pieredzi nepazīst. Tas viņam ir pilnīgs jaunums, un tā viņš ir šokēts par to. Un te mēs runājam.

0: Par šo sastapšanos jau pagājušā raidījumā, bet tagad iesim tālāk. Vai šī situācija izraisīja Baņena atgriešanos uzreiz, vai varbūt šīs sievietes teica, tagad mēs tev ātri visu izstāstīsim, un tu paceli savu roku, tu izdari kādu lēmumu, un tūlīt viss būs, un tūlīt nokārtosim tavas lietas. Jā, viss. Un tas tā nenotika. Tas tā nenotika. Neizraisīja Baņenā tūlītēju atgriešanos. Un tāpēc mūsu raidījums nebūs tāds, atbildes to nav vienkārši, kas tad tas vispār kas tad notiek ar tādu cilvēku, ka viņš ir atmodināts, bet nav vēl tas efekts iestājies. Un pamodinātā sirdsapziņa nevis atnes viņam uzreiz mieru, tā kā grāmatās, tā kā romānos, tā kā filmās, bet viņš sastopa vētru. Ja? Tas ir tas interesantais. Ja. Jā, Izraels jau arī kādreiz ienāca prātā. Tika vests ārā no Ēģiptes, un tā vietā, lai kaut kas tāds uzreiz fantastisks notiktos, faraons vēl viņam uzliek vēl papildus darbus, ko strādāt. Un beigās jautājums, hei, kas te... Varbūt vajadzēja likt mums mieru, ja? Un nekur mums te nav jāiet, mēs varam te pat normāli dzīvot. Jā, kāpēc tas tā ir, ka sastapšanās ar dzīvu ticību, ko Baņens tiešām redzēja šajās sievietēs, kuras bija izdzīvojušas garīgu dzīvi un viņām bija pieredze. Arī es to zinu, kā tas ir, ka tu paliec mērns, tāpēc, ka tu būtu gribējis runāt, bet tagad tu negribi vairs runāt. Tagad ir laiks tev klausīties, tu esi mērns, tāpēc, ka tev nav nemaz tā atskaites sistēma bijusi. Ja. Un kāpēc tas tā ir? Ja? Sastapšanās ar dzīvu ticību, bet neatnes Baņenam uzreiz cerēto mieru vai kā to risinājumu lielo momentā visu. Tas sāk graut momentā, ko ne viņa paštaisnība. Tas ir farizeja tipa cilvēks, kurš bija pārstājis lamāties, bija ievies savā dzīvē jauns arī kādas tikums, sācis Bībeli lasīt, baznīca un tā tālāk. Bet lūk, kas tāds gara pieskāriens, ko tas izsauc, viņam vēl daudz, kas būs jāmācās. Viņam būs daudz, kas vēl jāsaprot, līdz viņš iemantos īstu mieru, un varēs kalpot ar to cilvēkiem. Viņš mācās atšķirt nosodījumu, kas nāk no ienaidnieka. Viņš mācās saprast, nesajaukt to ar uz savām, var teikt tā,
1: savu veco pieredzi un savām vesām zināšanām.
0: Pareizi, paldies, jā, tā ir. Un mēs nedaudz paskatīsimies, vai ne, kāds tas ir, un kā pārliecība veidojās un patiesa atgriešanās arī nobriest. Kā pasakosim, kā Baņens nonāk līdz šai paļāvībai uz Kristu. Un mēs nevaram šajā gadījumā vismaz pestīšanas pieredzei piemontēt klāt šos precīzos mirkļus. Tā, ka šajā dienā un tad man jau patīk tie mirkļi, es pats esmu tādu mirkli piedzīvojis. Un es varu tagad nakts laika man uzmodin, kā tas tev notika. Es teikšu, 1983. gada 25. maijā pēcpusdienā.
1: Man... Perfekt, man ir jānokaunās, jo es pat datumu un laiku nezinu.
0: Jā.
1: Es zinu, ka tas bija vakarā.
0: Tas bija 9 gadu vecumā.
1: 9 gadu vecumā, to es zinu. Es visus apstākļus zinu. Man māsa, es un man mamīte.
0: Jā, tu tik aicināts uz grēku nožēlu. Un arī ņemot vērā, kad tika jau vadīts noteikti un jau bija iepazīstināts ar daudz ko un tā. Bet šajā gadījumā mēs redzam, kad Baņjana atgriešanās pieredzei nav tādu precīzu brīžu. Un noteikti, ka ir cilvēki, kuriem arī nav tādu brīžu. Un tas varētu palīdzēt mums vairāk šajā tēmā ieskatīties, vai jaunpiedzimšana vienmēr ir mirkļa jautājums, vai tas ir arī kāds process, kurā kaut kas briest un kas ir arī Dieva rokās, un kur viņš izveido to rezultātu. Nevis tā kā cilvēki to darīt, pa konvejeru palaist, vai ne, tāds... ātrais variants, ne, uztaisam. Bet kad tas nu ir, kad tas ābols ir nobriedis, tad viņš arī nokrīt un ir gatavs auglis. Un te maz tāds ieskats, varbūt tāds maziņš kontrasts, jā, kontrasts ar to, ko mēs zinām šodien modernajā laikmetā un ar moderno evaņģelizācijas praksi ir saistīts lūk šis tieši šis piegājiens, kad visu vajag noreducēt līdz vienam skaidrības punktam, vienam brīdim, un tas parasti tad notiek ar šo metožu palīdzību. Ja, tas ir metodas. Es uzreiz saku, te nav kritika, tas nav tāds uzbrauciens, jo metodas arī var lietot, bet te gars ir jāizšķir mums drīzāk. Tātad cilvēks paceļ roku, iznāk priekšā, noskait lūkšanu, vēl parakst kartīti, jā, dažādas tās. Un tad tiek apsveikts kā jaunpiedzimis. Un te ir jautājums. Te ir jautājums, jā. Baņjana pieredze ļoti stāv pretim šādam piegājienam, jā. Tātad Dieva darbs cilvēku dvēselē nevienmēr pakļaujas tādam administratīvam ritmam un tādai standartizācijai. Un tāpēc mēs varam tā teikt, ka problēma jau galīgi nav tajā, kad cilvēki ir jāmudina uz atsaukšanos Kristumā, ne uz atgriešanos. Ir jāmudina cilvēki, un problēma arī nav lūkšanā, ko arī mēs mudinām un sakam, jā, tad atver savu mutu un saki Dievam. Bet vienā citā apstāklī ir tā problēma, ja, kad ārējais lēmums tiek ļoti ātri pielīdzināts jaunpiedzimšanai. Nu, kas no tā izriet? Es teiktu, izriet viena tāda diezgan kropla lieta, varētu izrietēt, jo ir jau cilvēki arī, kuriem tas nostrādā noteikti un kādu labu gadījumu, ko mēs varētu dzirdēt liecībās, bet te ir tāds paņēmiens, ka uz ātru roku uztaisīt jaunpiedzimšanu, kas patiesībā tā nav. Un tad, vai ne, kad redz, ka tajā cilvēkā nekas nav nu, īpaši mainījies, viņš tā tikai, tad viņam varbūt saka, zini, jā, nu, tu parasto to mazo jaunpiedzimšaniņu tur piedzīvo, bet tagad nāk tas lielais notikums, otrais piedzīvojums. Mm. Tur tev tad tas būs viss, un tad tas lielais, un tas nopietnais, un tā tālāk. Un tāda secība ir aplama no rakstu viedokļa. Jo nekas lielāks par jaunpiedzimšanas brīnumu nav un nevar būt. Kas stāvēs aiz šādas politikas, ja aiz šādas prakses? Tā ir, nu, tātad mirkļa lēmums tiek pielīdzināts jaunpiedzimšanai. Aiz tā stāv viena jauna mācība, ko sauc tehniskā valodā, teoloģiskā valodā decisionismu. Jeb latviska lēmuma teoloģija, lēmuma teoloģija. Tātad plaši pazīstam ietekmīgu parādību, bet sevišķi anglo-amerikāņu evaņģelikalismā. Tas nozīmē, nu, visi šie televīzijas evaņģelisti un visādi veidi krusseidi un masu evaņģelizācijas. Ja? Un, lūk, te ir tā parādība, ja, kas sāka pieteikt sevi 19. 20. Gadsimtā, agrāk viņas nebija. Tāds piegājiens nav raksturīgs visiem gadsimtiem caurējot kristietībai, bet te nu viņš tā parādās, un tad cilvēks tiek aicināts pieņemt ātru lēmumu kopā ar kādu darbību, kas ir, teiksim, traktēta, kas tiek traktēta nevis kā varbūt iespējams ticības sākums, jā, kā ticības izpausme iespējām, bet par droši jaunpiedzimšanas apliecinājumu, jā, jo tas lēmums, ko tas cilvēks izdara, ir tik, nu, es varu pārspīlēt cilvēka varenību, tā varētu teikt. Jā, tas cilvēka lēmums ir tik liels, nu, ka tur Dievs neko nevar darīt, viņam ir uzreiz. Argumentu vairāk nav. Vai ne? Ja nu viņš to lēmumu parāda, un tad, ja viņš viņu ir vēl izpaudzis kaut kādā darbībā, tad, nu, ir garantija. Jā. Balstoties uz to, ko viņš ir izdarījis, garantija par viņa jaunpiedzimšanu. Tā ir tā mūsdienu saucamā altar call, altāra aicinājuma mācība, ja prakse. Un viņa ir attīstījusies no Čārlza Finneja. Un viņš ir ieviesis tādu lietu kā new measures, tad jaunie evaņģelizācijas līdzekļi. Viņš to ir ieviesis, un tur ir viņa praksē bija kādreiz, tātad priekšā tiek ievietot tā sauktie baiļu soli, anxious bench, īpaši sapulcis priekšā, un tātad viss, kur tās sludināšanas rezultātā bija sajutuši bailes par savu glābšanu, bija aicināt publiski nostāties citu priekšā, un lūk, te ir tās jaunās metodes, kuras ievieš Finnejs, ir tātad radīt, metodiski radīt krīzi, ja? Tātad to krīzi radīt, un tad izsaukt šo lēmumu, ko tad cilvēks tādā stāvoklī, ja, ko viņš ir?
1: Nu, es zinu šādas te situācijas, esmu pats piedzīvojis, un tur ir pozitīvās lietas ļoti, ļoti
0: jā,
1: daudz.
0: Jā, par to nestrīdamies.
1: Un negatīvās lietas pareiz, par kurām tu runā. Ja reizi, kas tajos gados ļoti nāca iekšā saprašana tur, tajā sapulcē 50 atgriezās, tur 150,
0: skaitļi.
1: Tur 1000, un tur 2000, un tur 3000.
0: Pareiz.
1: Un tad atbrauc uz Igauniju, un cik tur ir 1000, un ja nav 1000, tad zin, kauns, mēs teikt, ka tikai pāris simts atgriezās. Un tas, jā, tas, ir, tas paņēma tajā laikā, un es ļoti labi atceros vienu brāli Kristu, kurš pēc tam man stāstīja tos tieši šo te momentu, ko tu runā. Viņš teica, jā, es nu, biju ticīgs, pat nācu no kristīgas ģimenes un tā, bet, nu, pa katru centu tev vajag iziet ārā un vienkārši spiež tev.
0: Jā, jā.
1: Spiediens, nevis spiež, bet spiediens.
0: Spiediens, jā, morāli, morāls.
1: Nu, viņš saka, un tad vienā tādā sapulcē, evaņģēlis, bet brīnišķīgs tās sapulce bija arī no otras puses.
0: Mm?
1: Bet tajā sapulcē, nu, protams, tur uzliek attiecīgi mūziku, spēlē attiecīgi to un aicina.
0: Izsauc.
1: Un tad viņš saka, un tad man pienāca klāt viens vīrs, arī labi domādams, un uzlika plecs, roku uz plecs, un sacīja, nu, draugs mīļais, nu, varbūt tev arī vajag iet. Nu, viņš saprot, viņš, nu, tajā visā emocionāli emociju buķetēja, jā, pacēlumā, viņš izgāja priekšā. Nu, un viss notika tā, kā tu sacīji, un viss. Bet te ir tas, ka tā patiesā jaunpiedzimšana notika pēc gadiem vēlāk, jo te viņam bija pareizs, ko saka, mākslīgi radīts tas brīdis. Un te nu ir jādomā, no vienas puses, jā, daudziem ir palīdzējuši šie mākslīgie brīži. Mm-hmm. Viņi arī, ir viņi glābt.
0: Jā.
1: Nevaram pateikt.
0: Nekādā ziņā nevajag norakstīt vai vispār.
1: Un tad es atceros mācītājs Vasks minējis Spurgeon par to, kad ja man būtu jāpieliek mazā pirkstiņa spēks, lai kādu pastumt, jeb, nu, uz priekšu, lai viņš to nedarītu. Viņš to nedarītu. Tajā laikā es klausījos, es tā īsti nesapratu. Pagaidu, nu kā, nu te ne tikai mazais pirstiņš abām rokām. Tad šeit kusties, ko tu stāv, tas tikai tev par labu. Nē, tā patiesība ir. Un te man paralēli visu laiku ir šī Galmenieka un Filipa stāsts. Un viss, tu izstāst, tu padari, Filips padarīs savu darbu, viņš pasteidzās, viņš iekāp, viņi ieicināja.
0: Izskaidroja
1: visu, un viņi tagad brauc klusēdami. Es nezinu, cik nobrauc.
0: Tas ierāk gūda.
1: Un pēkšņi viņš saka, bet paklausies. Un viņš to saka. Mm-hmm. Nevis Filips saka, nu kā, tu esi pārdomājis, apsādina zirgas un redz, kur ir ūdens. Iesim, es tev nokristīšu.
0: Mm-hmm.
1: Nē. Tas tā nedrīkst notikt.
0: Ļoti labi, jā. Tas labi paskaidro, tiešām. Jā, tā ir tāda maza atkāpīte, jā, no mūsu galvenās tēmas, bet es domāju, man ļoti uz sirds to mazliet parādīt, bet ne tādā graujoša, tādā kritiskā nozīmē, jo tiešām ir bijis kādreiz.
1: Es šo arī stāstīju tikai tāpēc, ka jā, ir šī negatīvā pieredze un ir šī pozitīvā pieredze,
0: kur
1: ir palikuši un tajā brīdī, jā, tieši tajā brīdī viņi arī piedzīvojuši un saņēmuši jaunpiedzimšanu. Slavu Dievam!
0: Ir kādi cilvēki, jā. Bet ir arī citas situācijas, un tāpēc mums mazliet ir arī jānodistancējās no šī decisionizma lēmuma teoloģijas, kuras ideologs ir Charles Finneys, tad atmožu taisītājs, un viņš jau arī saka, ka ilgi tā nevar strādāt. Ilgi tā nevar. Un viņš ļoti cerēja, ka tūlīt pienāks kaut kāds, nezinu, Dieva valstības iestāšanās, un kad ir jāpaspēj kaut kas izdarīt, un tāpēc viņš ievieš šos jaunos mērus, bet viņš arī kaut kur saka, ja, savos darbos, ka tas, nu, nevar mūžīgi strādāt. Tas arī izsmeļ cilvēkus, izsmeļ. Un te ir, lūk, kas tiek darīts? Emocionāls spiediens, vai nā, tiek radīt emocionāli piesātināt atmosfēru, ja, un tieši aicinājums pieņemt lēmumu tūlīt. Ne? Te ir daļa patiesības, vai ne? Nu, bet ir arī tā negatīvā puse, ja, kas spiediens uz spiedienu ir ļoti liels uzsvars, vai ne, likts. Un tad ir tā publiskā izvēle, ja, rokas pacelšana, priekšā iznākšana, kaut kāda redzama darbība ir jāveic. Tad ir lēmuma reģistrēšana, ārējā darbība atkal tiek fiksēta un uzskatīta par izmērām rezultātu. Un tad ir teoloģiskais lēciens, ceturtajā tādā sadaļā, teoloģiskais lēciens, ka šī darbība, ja, šī darbība pat pa sevi, un aizstāstā viena, patiesībā viena kropla teoloģija. Tā tik varens cilvēks nav, ka viņš diktēs ar savu kaut kādu darbību, nu, Dievam ir jāpaka. Tātad šī darbība, ārējā darbība automātiski nozīmē jaunpiedzimšanu. Nu, tas tāds nieks, vai ne, no to jaunpiedzimšanu mēs tā ātri dabunam, tā vienkārši, nu, tāds lēmums, tā iziešana un tā, nu. Un tad ir piektajā punktā pestīšanas pārliecība, tātad tiek cilvēkam nekavējoties piešķirta. Viņam tiek piešķirta pestīšanas pārliecība, balstoties uz to, ko viņš tagad ir tikko izdarījis. Ja? Ja tu šito izdarīji, tad tev ir... Lūk, tāda ir tāda vienkārša lēmuma pieņemšanas, tātad lēmuma teoloģijas schēma. Bet vai ārējais pārmaiņas jau tiešām apliecina ticību uzreiz, ja? Tas Vaņana stāsts varētu būt ļoti nērts daudziem. Ja? No daudziem nērts, jo viņš nebija no tiem cilvēkiem, kuriem vajadzētu uzreiz pieņemt lēmumu. Viņš nebija no tiem. Tad to var uzskaitīt. Morāli mainījies, lasījis Bībeli, apmeklējis draudz, atmets rupju valodu, centies dzīvot tikumīgi. Citu acīs kļuvis dievbīgs. Mm-hmm. Nu tā... Kad es Vācijā draugiem stāvējām piederiem uz ielas evaņģelizācijā, tad daudz nāca klāt un teica, ka viņi ir patiesi kristieši. Viņi nekur nav nekādā draudzē un viss tās formalitātes viņus neinteresē. Bet viņš apliecina, jo vai nē, jo ir kaut kāds darbības veicis un varbūt arī veids un labos darbus dar, un lūk, es esmu kristietis. Tātad, kas šeit ir, ja Baņjans būtu dzīvojis mūsu laikos, iespējams, kāds viņam būtu pie pirmās jau redzamās pārmaiņas, apliecināja John, nešaubies, tu esi glābts. Un būtu Johns nostiprināts savā paštaisnībā. Viss jau ir labi tā. Bet Baņjans vēlāk saka, tolaik es vēl nepazinu Kristu, ticību un žēlastību. Graujoši. Ārējais pārmaiņas bija, bet iekšēji viņš nebija būtību vēl satvērs. Un tas, kas mūsu draudzēs un mūsu laikmetā ir ļoti, es to pats esmu savām acīm redzējis, esmu redzējis Bībelī, jaunās derības, kur ir rakstīts, tavā kristību dienā, jeb tavā lēmuma dienā un viss. Un tas uzrakstiņš ir vienīgais, kas ir, nu, palicis pāri. No. Tāpēc ir daudz cilvēku, kur atceras savu lēmumu brīdi, bet viņi nekad nav sākuši māceklības ceļu, viņi nekad nav nostājušies uz
1: bet
0: ceļu.
1: Bet tad paskaties to, vēl šis moments jau ir dramatisks, nu, teiksim tā. Kad tu atceries savu lēmumu brīdi, bet tu neesi gājis tālāk. Bet ko lai dara cilvēki, kuri nevar pat atcerēties? Nav bijis tās lēmuma brīdis. Viņa vietā ir kāds cits izlēmis.
0: Ah, jā.
1: Tā, tad, kad pats cilvēks nabaks neko nesaprat.
0: Jā.
1: Neatšķir nekas ir labs, nekas ir slikts, nekas kas ir Dievs, kas ir vēlns, neko nesaprot.
0: Mm-hmm. Tu tai medaļai pagriez otru pusi, un tas ir ļoti labi.
1: Un tas ir traģiski.
0: Jā,
1: jā, šeit jau mēs redzam jau kāds, kāda jau ir savā veidā pievilšana. Ja mēs piespiežam kādu ar varu, ja radam emocionāls brīžs un apstākļus un tāds.
0: Jā,
1: bet
0: jā.
1: Kas notiek bet ar tiem
0: kādi, kuriem vispār nav nekāds lēmums. Ne, nekāds lēmums. Un tas ir saistīts ar sakramentālismu.
1: Tieši tā.
0: Ir divas puses šai lietā, jeb šaurajam ceļam ir divi bezdibeņi. Jā, viens ir tāds, kur viņam viss no žēlastības tik tālu, kad nekāds lēmums. Un otrs ir sekls lēmums, kuram neseko arī nekāda māceklība. Redz, kā ienaidnieks ir saputrojis to ceļu. Un te ir arī tevis pieminētais Spurgeons.
1: Mm-hmm.
0: Nu, daudz viņš ir par to runājis, bet te tikai īsi. Jāpasaka būtu, ka Spurgeons bija, jau galvenais, kas ir Spurgeons, viņš ir sludināšanas karalis, tā viņš sauc DV, un viņš ir dvēseļu mantotājs per se. Nu, tas ir, tāpēc tas, ko šis cilvēks saka, ir ar svaru, jā, jo tas nav kaut kāds kritizētājs, kurš pats neko nedara. Nē, viņš ir karsts dvēseļu mantotājs, bet ko viņš saka? Viņš ir pret jaunajām metodēm, šim jaunajām, no, ne, tur ir jau pieminētās metodas, kas nāk 19. 20. Gadsimtā, viņas tieši parādās, tas ir Spurgeona dzīves laiks. Un viņa iebildumi galvenokārt ir vēsti pret šo saražošanu. Ja? Viņš nekādā ziņā nav pret to, kad cilvēkam vajag atsaukties uz evaņģēliju, kad tāpēc arī tiek sludināts, tāpēc tiek skaidrots, mācīts. Tātad cilvēkam ir jāatsaucās, bet mēģinājums cilvēciskā veidā, metodiskā veidā, standartizētā veidā, jā, saražot jaunpiedzimušos, pret to Spurgeons ļoti iestājās. Tātad pret psiholoģisku spiedienu radīšanu.
1: Psiholoģiski jeb emocionāli.
0: Emocionāli tas pats, vai ne, dvēsele ir uzputota un tur mūzika skan un tas viss tāds aizgrābjošs. Tātad Spurgeonam, un tas man ļoti simpatizē, patiesa atgriešanās pirmām kārtām, tas nav mūsu konvejers, ko mēs radām, bet pirmām kārtām tas ir pārdabisks Dieva darbs, ko viņš dara. Tas neizslēdz, protams, mūsu līdzdalību, jā, bet tas ir fundamentāli jāsaprot, uz ko mēs skatāmies un uz ko mēs ceram. Jā, un to nevar izraisīt daļrunība pati pa sevi, emocionāls satraukums, redz arī bailes izraisīts tādas bailes speciālas, ja pūļa, masu, kaut kāda ietekme, tehnika. Jā, tas ir noslēpumains svētā gara darbs dvēselē, un ja es to saprotu, tad es arī lūdzu Dievu attiecīgi, nevis, ka es tagad būtu lielāks meistars komunikāciju zinātnē, bet kā es varētu varbūt gavēt, ja ir iespējas, ja lūk Dievs darbojies tā, ka kāds piedzīvo patiesu pieskārienu. Un ko ko viņš vēl saka svarīgi, ka dažos gadījumos Dievs dod mieru ātri. Tas ir tas arī, ko tu arī ieteici, ja, kad ir, jā, tas, tāpēc mēs neesam bargi kritiķi. Tas arī nostrādā, Dievs lieto arī tādas kādreiz metodas. Es pats esmu cilvēks vadījis caur atkārtošanas lūkšanas. Es, nu, ar saviem vārdiem izteicis un vadījis vienā situācijā. Es skaidri atceros, ka es vadīju vienā mājas evaņģelizācijā viena meitene pie Kristus. Es liku viņai skaitīt līdzi, jo viņa bija nedroša. Un viņa to izdarīja, bet tad pēc kāda laiciņa es uzzināju, ka viņa ir gājusi traģiski bojā. Un es ļoti priecājos, ka es biju, nu, kaut kādā mērā piespiedis, vai ne, viņu. Un, nu, vismaz labāk tā, nekā es tā savā sirdī spriedu. Tā kā ir gados gadījumos Dievs dod mieru ātri, bet citos viņš vispirms salauž akmens sirdi, ļauj paiet dienām, nedēļām, mēnešiem, kā Spurgeons saka, un pat gadiem. Pirms ievainotai dvēselē tiek dots patiesas miers. Un te Spurgeons piemina pašu Banjanu, John Banjanu, kā piemēru, kurš ilgi meklēja patiesu žēlastību. Skrupulozu meklēja, nopietni meklēja, līdz kamēr tika vadīts lielā svētībā. Lielā svētībā tika vadīts. Nu, lūk, un līdz ar to tad mēs negribam, teiksim, tā kritizējot, teiksim, nedaudz arī kritizējot šīs modernās metodas, mēs nevēlamies izdarīt obligāti arī pretējo secinājumu, ka jo ilgāk un mūkošāk atgriešanās pieredze, jo tā ir autentiskāk. Ne? To lūdzu arī ne. Tas ir Dieva darbs, un viņš notiek dažādi. Nevajadzētu tikai standartizēt kaut ko. Tāpat arī paša Banjana pieredze nevajadzētu standartizēt, jo tā nav formula, bet tā ir liecība par to, kā Dievs dara savu darbu, un ka tā nav formula. Ja? Tā varētu teikt. Tagad pie sirds daļas mums šajā raidījumā tas bija tāds maz atkāpīt arī no tēmas, bet kā tieši redz Banjans, kādām lietām, tā kā Daniela draugi, jā, lejā ceplī tika iesūtīt, un tur viņi bija ar važām, bet tajā ceplī nodeg tas važas, bet tas bija izceplis. Tāpēc arī viņš iet cauri kārdinājumu un šaubu ceplim. Bet tas nenozīmē, ka viņš tik tur morāliem grēkiem kārdināts, tāda nozīmē, ka tur laulības pārkāpšana vai kaut kas tāds. Viņam bija ļoti grūti aiziet līdz izpratnei, kas patiesi ir pestīšana, kas patiesi ir jaunpiedzimšana. Viņam bija to milzīgs problēmas. Un varētu tā trīs tādas lietas izdalīt, vai žēlastība attiecās uz mani. Jā, vispār viņi ir, bet vai viņi attiecās uz mani, vai es neesmu nokavējis žēlastību, un vai es neesmu kaut kur nejauši, varbūt sagrēkojis tā, ka man vairs nav piedošana. Nu, ir cilvēki sastapt, kuriem ir šī sajūta bijusi ļoti spēcīga. Un es strādāju ar cilvēkiem, es redzēju ļoti grūti pārliecināt, kāda ir tā, paņemt tā mehāniski, viņam tā pateikt visu. Viņš neuztver tā. Viņam vienalga tas emocionālais spēks ir tik milzīgs, ja, kā tie kārdinājumi, tas ceplis ir tik liels. Un tāpēc pastīsimies tos pašus galvenos cepļa cepinātājus. Un pirmais ir Banjana, pirmais lielais jautājums nav, vai Dievs spēja glābt. Protams, ka viņš spēja. Bet vai Dievs grib glābt mani tieši? Un tad viņam izlēc priekšā vēstules romiešiem 9:16. Jā, tas visi zina šo vietu, tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības. Lūk, šis ievainotais cilvēks iekšē ievainotais, viņš savā apziņā ir ievainots, viņš ir savā sirdsapziņā pamodināts, bet viņš vēl ir tādā kā viņš kūņājās. Un viņš no šī teksta, kas ir patiesībā žēlastības teksts, viņš viņu pārvērš savā apziņā par izslēgšanas tekstu. Jā, es speciāli iekļāvis šos te punktus, kārdinājuma punktus. Es esmu sastaps cilvēks, kuriem līdzīgā veidā, varbūt pa citiem tekstiem, bet līdzīgā veidā tas notiek. Un, tāpēc šeit ir redzams, ka paskaidrosim, ka tas ir Baņjana baiļu secinājums. Ne? Ja tu neesi izredzēts, tad viss tavu meklējumi ir veltīgi. Un tu vari skriet, lūgties, censties, durvis tev tik un tā neatvērs. Tas ir tas uzsvars nevis uz Dievu vai ne uz Dieva spēju, bet uz to, vai viņš grib tieši tev to dot. Ja? Un tas ir tas piemērs, kur bailes interpretē rakstus. Mm-hmm. Kur šodien moderni teikt baiļu gars vai kā ātri izdzīsim. Te bija nocinišanas ar to labu laiku, mm-hmm. ka tas aizgāja, bet ne tādā veidā, kā mehāniski es aizgāju caur atziņu, caur patiesu atziņu. Lūk, tā tad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, viss no Dieva žēlastības. Un bailes liek viņam sadzirdēt sekojošo. Ja tu neesi izredzēts, tad viss tavu meklējumu ir veltīgi. Ja? Baiļu piešķirta intonācija. Pēc nedēļas ilgas cīņas, es atvainojos ne nedēļas, bet nedēļām ilgas cīņas. Es cilvēkiem paprastu kaut kas. Viņa prātā ienāk doma.
1: Tas ir par Baņjanu.
0: Par Baņjanu, jā. Jā, viss tagad ir pa viņu. Tad viņš interpretē šo tekstu, netiek pāri viņam nekādīgi. Viņam liekas, ka viņš nav izredzēts. Tā ir izredzētības mācība. Jā? Tāda nepareizi traktēt, saprast. Un tā rada viņam nevis prieku, bet bailes. Ne? Un tad viņam ienāk šī doma paskaties uz iepriekšējām paaudzēm. Vai kāds, kas paļāvies uz kungu, ir palicis kaunā? Viņam, nu, es teiktu tā, ka šodien saka saņem, vai ne? Tas ir saņemts. Viņš to saņem. Un tas ir tāds spēcīgs atspaids visai šai izredzētības, visām šīm mocībām par izredzētību. Bet tagad viņam ir jauns uzdevums, vai ne? Jo viņš ir nopietnas cilvēks, viņš tagad grib zināt, kas tā pa doma tāda. Nu, kurienes, ja kā šī doma, ja tā ir no Dieva, kā viņa pamatojās? Vai šāda rakstu vieta ir rakstos? Un viņš meklē šo vietu un nezin, kur viņu atrast. Un pārnācis mājās, viņš pats meklē un tad viņš prasa citiem un tie arī neko nezin, kur tāda rakstu vieta ir.
1: Iedomājieties, piedod, ka es tev pārtraukšu. Tāpēc salīdzināsim ar to iespēju, kādu šodien ir. Vienkārši ierakstu vienalga telefonu aplikācijā, Bībeles aplikācijā. Ja ierakstu dažas vārdas. Un tev momentāli izlēc teksts, viss teikums, viss. Pat divi varianti, jeb trīs, kas ir līdzīgi. Un tad es gribu jautāt, vai mēs to izmantojam šo privilēģiju? Es kur Baņēns, viņš sāka saprast, un viņš tagad paiet diena, divas. Nu, kā tu tur var visu to atrast?
0: Jā.
1: Nevar atrast. Jā. Viņš meklē. Un mums tas ir tik viegli atrodams. Un vai mēs meklējam?
0: Es arvas pat domājis, ar skatoties uz savu bibliotēku mājās, kur man ir liela un gan grāmatās, un tad arī elektroniskā bibliotēka. Un es sev bieži jautāju šo jautājumu, man nebūs jādod atbildību par to, ka tiem resursiem proporcionāli vajadzētu būt tai kārai iedziļināties maksimāli, ja? Un tā kā, nu, bet tas modernā laikā zustin zūd. Laika trūkst, un ir daudz kas cits, kas jādara.
1: Un tiek iečukstēts. Tev nevajag meklēt. Tad, kad tev vajadzēs, tad jau tev redz, kur tu ierakstīs, un tad tu dabūs. Viņš kam meklēt.
0: Jā, arī tā var būt. Un redziet, kas tas ir, vai ne? Vairāk nekā gadu, vai ne? Viņš nav varējis atrast šo rakstu vietu. Un ļoti svarīgi, ko mēs varam mācīties, ir, ka Baņēns nevēlas savu pestīšanas tādu apziņu balstīt kaut kādos piedzīvojumos. Viņš vēlās vārdu noskaidrot, uz ko balstās viņa glābšana. Bet nu viņš neatrod. Un tagad, nu, tagad interesanti. Tas ir tāds pipariņš. Beidzot viņš atrod. Bet šī vieta nav kanoniska jūs rakstos. Kā viņš pie tā tic? Nē, es ticu, ka viņam tas tiek iedots no augšienes, vai ne? Bet tas process, kamēr viņš to saprot visu un māka apsmadziņot un sagremot, paiet laiks, jo pirmā viņa reakcija ir tāda, ka šis atklājums viņu samulsina. Ja? Angļu valodā did somewhat daunts me. Nu jā, tas ir skaidrs, nu kā tad tā? Viņš cer nevis uz kaut kādiem apokrifiskiem rakstiem, viņš grib tikai kanoniskos rakstus un apsolījumus, kas ir. Un pēc ilgākas cīņas viņš pieņem, ka šis teikums ir patiess, nevis tāpēc, ka apokrifi būtu kanoniski.
1: Mm-hmm.
0: Nē. Bet tāpēc, ka saturs šajā gadījumā saskan ar visu kanonisko rakstu kopējo liecību par Dievu uzticamību cilvēku personīgā dzīvē un pat paudzēs. Un tas mudina viņu uz sekojošo izstaigā visu Bībeles vēsturi no pirmās mūzes līdz atklāsums grāmatai un pārbaudu, vai atrodams kaut viens cilvēks, kurš būtu paļāvies uz Dievu un ticis atstāts kaunā. Tas ir labi. Un es no savas puses piebildīšu, ka dažbrīd, piemēram, Jūda lieto apokrifiskās grāmatas vienu fragmentu par Enohu gadījumus. Tas ņēmas no apokrifiem, bet ar to netiek teikts, ka viss tā Enohu grāmata ir kanoniska. Nē, bet tas fragments atbilst patiesībai. Pāvils ņem apustuļu darbu 17. Nodaļā vienu fragmentu no grieķu dzejnieka. Jā, jo jūs esat viņa un viņā un tā, to viņš lietā. Tā kā šeit ir milz un daudz rakstu vietas par to, kas paļaujas uz to kungu netaps kaunā. Milz un daudz. Un kad pat pa paudzēm, ja grib vēlies izsekot. Tātad, ko mēs varam mācīties, ļoti, ko mēs varam šodien mācīties no Baņēna pieredzes, ir sekojošais. Baņēns nepieņem šo vārdu tikai tāpēc vien, ka tas atstāja uz viņu emocionālu iespaidu un ka tas glābi viņu, ja, no šīs izredzētības sprosta, vai ne, jeb neizredzētības sprosta, kurā viņš ir iekļuvis tagad, vai ne, bailēs savās to interpretēdams. Un viņš jautā, vai šis impuls, kas nāk pie viņa, vai tas atbilst rakstu patiesībai. Man liekas, ka šodien postmodernajā laikā, ne vairāk nekā jebkad agrāk, ir subjektīvās pieredzes likšana centrā. Un man ir vienalga, ko vārds saka, bet es saku, man Dievs teica, jā, man, nu, ja tev Dievs teica, es piekrītu, jā, Dievs runā, bet uz kā balstās tas viss, kur ir pamatojums, jā. Un tāpēc Baņenam personisks mierinājums kļūst drošs tikai tad, ja tas iztur svēto rakstu pārbaudi. Vai nav labi?
1: Brīnišķīgi, jā.
0: Vēl viens ceplis, kuram bija jāiet cauri bailes par nokavētu žēlastību. Kārdinājums tagad maina formu. Un tas vairs nesaka žēlastības nav. Jeb nav tev, bet viņš saka savādāk mazliet. Žēlastība bija. Bet Dievs ir sapulcinājis jau savējos. Viņam jau ir noteikts skaits Bedfordā, kur jau ir viss sapulcināti, un tu esi atnācis par vēlu, un tu esi atnācis pie aizslēgtām durvīm.
1: Tādā situācijā nonāca pasaulē viena konfesija, neminēšu vārdā, kur pasludināja, ka tad, kad būs sasniegts tā konfesija,
0: pilnais
1: skaitlis, 144 tūkstoši, Tad.
0: Nu, tad.
1: Un nu jau iet pāri pa 144 tūkstoši un 200 tūkstoši.
0: Sen, jā, iet pāri. Jā, jāatrod kaut kāds cits kloķis tad. Lūk, un te Baņenam nāk apziņā ar īpašu spēku, jā, kādā veidā Dievs māca viņu un kā viņš tiek vadīts ārā no šīs atkal baiļu apziņas. Kad vēl ir vieta, viņš īpaši atrod Lūkas evaņģēlijā to, ka ir aicināti visi, cik vien ir. Nāk un viss sanāk, kas tur ir aicināti. Vēl ir vieta. Lai kā zināms ir pilns, lai vēl ir vieta. Un viņš saprot, ka tas ir pa viņu. Tev ir vēl vieta. Tā, es vēlns nāk ar vienu vārdu, jāatceries, kā Kristus tuksnesī, jā, un viņš atbild ar precīzi citu vārdu. Un tātad vēl ir vieta, un te ir vēl viena raksts, tātad šis miers ir tomēr trausls. Un atkal kārdinātājs viņam piestājās ar Marka 3.13. Jēzus aicināja nevis visus, bet tos, kurus pats gribēja. Rakstīts, ka jā, runa ir par mācekļiem, protams. Bet tas atkal pārvēršas milzīgā jautājumā, bet ja nu viņš negrib mani. Jā. Nu, te modernie te teiks daudz, ko te ir atstumtības gars vai baiļu gars un tā tālāk, bet es tā nevar tā tik standartizēt un arī ar izdzīšanu, vai ne, nav tik vienkārši. Lūk, zaimojošas domas parādās viņam, to jau arī saka, nu tas arī kaut kāds gars ir. Uzmācīgas domas, šaubas par Dievu, par Kristu, par rakstiem. Un apmēram gadu moc viņu šīs uzmācīgās domas, vai Dievs vispār pastāv, vai raksti nav izdomāti, vai Kristus tiešām ir glābējs, vai viņš pats varbūt ir vēlni apsēsts, varbūt viņš ir paveicis nepiedodamo grēku. Un tomēr viss smagākais pārbaudījums vēl tikai tuvojās. Un tad, es kā tas ir cilvēkiem dažādi, viņam šis lielākais pārbaudījums šeit, šajā punktā, visvairāk izpaužās. bailes par nepiedodamu grēku. Baņāns baidās, ka kādās savās iekšējās domās viņš ir piekritis. Jā, un apzināti atteicies no savu vienīgā glābēju pēc tam, kad ir saņēmis evaņģēlī gaismu. Un te ir ebreja vēstules rakstu vietas. Ārkārtīgi. Viņu baida, ja? Ebreja 12. Nodaļa arī iedzen viņu bailēs. Ēzau piemērs iedzen viņu bailēs. Kas par vienu ēdienu pārdeva pirmdzimtību un vēlāk meklēdams svētību ar asarām, to neatguva. Nu, tad viņš domā, ka tas ir par viņu, jo viņš ir savos kārdinājumos un savās iekšējās tādās domās ir kaut kur uzķēries, vai ne, uz šī. Nu, kas te ir viennozīmīgi jāsaka, tas ir garīgās izšķiršanas trūkums, kad iekšējās dažādas uzmācīgas domas, kas uzbrūk viņam izmisumā un nogurumā. Viņš neatšķir no apzināti pieņemt lēmumu. Un tad viņš tam spītē pretī, viņš saka, es negribu atteikties no Kristus, ne par tūkstošu pasauļu, nē. Taču kādu rītu fiziski izsmēls un psihiski nomocīts, viņš sajūt atkal domu sevī. Nu, lai viņš iet, ja viņš grib. Un tas ir tas takākais punkts viņa dzīvē. Jo tas apmēram nozīmē to, es vairs neturēšos pie Kristus, ja viņš no manas aiziet, tad lai aiziet, es viņu atlaižu. Tā ir kārdinātāja doma, bet viņš ir nespējīgs atšķirt to no sevis pašu, no savas. Viņš to uztver kā apzināt piekrišanu, lai atteiktos no Kristus. Man ļoti žēl, kad ir laiks paskrējis. Man gribējās vēl pateikt, protams, pašu galveno, kā tad viņš ir izkūlies ārā no šīs situācijas, no šī kārdinājuma cepļa, un kur viņam atklājas Kristus taisnība, kura ir lielāka par visu viņa subjektīvo pieredzi, par visām viņa iekšējiem stāvokļiem. Tas būtu tagad ne pēdējā minūtē izdarāms, bet es labprāt gribētu, ka mēs to vēl varētu
1: pasakīt. Lūksim tam kungam žēlastības nedēļu. Ja viņš būs žēlīgs un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Paldies jūs tev, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļā radio klausītāja un skatītāja. Visu labu!
2: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus. Es, jā.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Lai Dievs sveitī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā raidījumā, ja man ļaudis. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs, un šodien priecājos, kad atkal varam tikties trīs ogrēnieši.
1: Jā.
0: Es tā domāju, redz, mēs visi trīs braucam uz šajiem, lai kopā lasītu Dievu vārdu. Bet cik brīnišķīgi, paldies jums, brāļi. Šodien ir žēlastības laiks, mēs vēl varam braukt un lasīt. Nezinu, vai pēc mēneša, pēc diviem varēs braukt, tas nav zināms. Vispirms iepazīstināšu, ar ko es runāju savādāk. Klausītāji gaida, kas tie trīs ogrēnieši Talsu baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols.
2: Lai Dievs svētī.
0: Bet tev par ogrēnie, tāpēc, ka tu dzīvo ogrēni.
2: Jā.
0: Un baptistu draudzes mācītājs Lauris Tartars arī dzīvo ogrē. Jā, redz, kā pārvēršās pasaule dēļ dīzeļa. Tas ir vienreizē. Es tā domāju, vienā momentā dēļ dīzeļa ir gatavs slēgt derības, jeb slēgt draudzību ar tādu pretinieku un ienaidnieku. Es atceros, pirms kādiem pāris mēnešiem izskanēja no viena valsts prezidenta izskanēja tādu vārdu. Elles sankcijas būs pret tevi, ja tu nebeigsi to karu. Elles sankcijas. Un paiet pusotru divu mēnešu, es nezinu, cik vienalga.

kur viņš ir adresējis uz raidījumu, ja man ļaudis. Bet, nu, šeit es nolasīšu fragmentu tikai. Faktiski tas ir uz visiem, visiem raidījumiem, kuros mēs esam ņēmuši dalību un raidam. Ilmārs rakstās, labdien! Šodien arvien biežāk dzirdu frāzes no Bībeles. Ja kas nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dievu valstību. Un tev jāpiedzims no augšienes. Un tālāk Ilmārs jautā, vai tad šeit Jēzus Nikodēmu aicina uz kādu darbību no viņa puses? Šodien evaņģēlijs ir apgriezts ar kājām gaisā, raksta Ilmārs. Grēku nožēla un tikai tad jaunpiedzimšana. Grēku nožēla un tikai tad jaunpiedzimšana. Tālāk Ilmārs raksta, mākslīgi stimulēta jaunpiedzimšana. Cilvēka centriskais evaņģēlijs. Cilvēks pirmā vietā, Dievs pēc tam. Svētā gada darbs cilvēkā tiek ignorēts un vispār netiek ņemts vērā. Ko šie sludinātāji teiks tad, kad sastapsies ar pašu Dievu? Un glābēja. Šī vēstule ir gara. Šajā es nolasīju tikai fragmentu. Paldies, es gribu sacīt Ilmāram. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī. Jā, ko šie sludinātāji teiks, jeb ko šis sludinātājs Taubergs teiks. Es visvairāk varbūt ir radio par to runājis. Tagad mēs to atlaižam. Es jums, brāļi, nejautāšu ne jā, ne balts, ne melns. Jo šis jautājums ir ļoti, ļoti nopietns. Tāpēc arī tik daudz un bieži mēs esam šeit runājuši un sacījuši par to. Un esmu nolēmis un gribu tiešām sacīt paldies Ilmāram par šo vēstuli, kas dev tādu ierosmu nākošu piekdienu, ne šo piekdienu, bet nākošu piekdienu raidījumā pēc 7 dienām šo raidījumu tieši veltīt šim jautājumam. Tieši šim jautājumam. Vai tiešām šodien evaņģēlijs ir apgriezts ar kājām gaisā, ja mēs sakām, tev jāpiedzimst no augšienas. Nākošu piekdienu, ne šo piekdienu. Jā, šo piekdienu būs mums atkal studijā mācītājs Georgs Šumers, un jūs zināt, draudzes nams Džedzemāna, kas tiek ņemts nost draudzē pēc 33, cik gadu būniesības. Un tagad ir atkal notikušas divas tiesas. Un tad Georgs Šumers, mācītājs, būs šeit studijā. Mēs varēsim dzirdēt, par ko lūgt un par ko iestāties. Protams, par gribētos visur par taisnību. Un šodien arī, kad lasīsim tā 40. nodaļu, tad jau arī Dievs brīnišķīgi tieši par to runā. Nu, kādā veidā, savā veidā varētu ieviest taisnību. Viņš brīnišķīgi tur lasīsim. Viņš brīnišķīgi tur parāda to, kad, kā tas izskatās, ka cilvēks grib panākt šo taisnību. 40. nodaļa. Un tas kungs atbildēja Ībam un sacīja. Vai pēlējs grib būt pastāvīgā nesaskaņā ar visu vareno? Tas, kas apsūdz Dievu, lai sataisās atbildēt. Un Ieps atbildēja tam kungam un sacīja. Redzi, es esmu visai necienīgs, ko lai es tev atbildu. Es uzlieku roku savai mutē. Es reiz jau esmu runājis, bet tagad vairs neatbildēšu. Es esmu gan

0: Runājis vēl otrreiz, bet turpmāk to vairs nekad nedarīšu. Un tas kungs atbildēja Ievam vētrā un sacīja. Apjozi jau kā varonīgs vīrs savus gurnus. Es tev jautāšu, un tev būs man atbildēt. Vai tu tiešām gribi iznīcināt manu tiesu? Mani nolikt par netaisnu, lai pats rādītos taisns? Vai tev ir tāds elkonis kā Dievam? Vai tev ir spēja likt dārdēt pērkonam, kā Dievs to dara? Tad grazno sevi taču ar cildenumu un diženumu un terpies greznumā un godībā. Lai izplūst visā plašumā tavu dusmu kvēle, novēro ikvienu pašlepno un dari to atkal pazemīgi. Uzlūko katru pārgalvi, kas ir iedomīgs, un pazemo viņu un satriec bezdievīgos tur, kur tie stāv. Liec viņiem visiem kopā dziļi iegrimt pīšļos. Liec, lai viņu seja sastingst nāves šausmās. Tad es, saka Dievs, atzīšu ar uzslavu arī tevi, ka tava labā roka tev nesusi uzvaru. Bet tālāk ir brīnišķīgs salīdzinājums. Palūko, te ir begemots, ko es esmu radījis tāpat kā tevi. Tas ēd zāli, kā katrs vērsis. Bet palūko, kāds tam ir spēks viņa gurnos un to stiprumu, kāds viņa ķermenī. Tas labprāt izstiep taisnu un stingru savu asti, kā ciedru koku, un viņa lielu dzīslas ir cieši sapītas citā ar citu. Viņa kauli ir kā varā, lietas caurulis, viņa ģindenis kā izkalti dzels stieņi. Viņš ir pirmais Dieva ceļos. Viņa radītājs ir piešķīris viņam arī zobenu. Barību tam sagādā augstienis, kur visi lauku zvēri priecājas savā nodabā. Tas nav zem kupliem lotos stādiem, paslēpies niedru un puru augu aizsegā. Lotosa krūmi rada viņam patvērumu ar savu ēnaino jumtu, un visapkārt tam ir upmalas kārkli. Patvarani upes uzplūdi, neiedveš viņam bailes. Viņš paliek paļāvīgā mierā arī tad, ja viņam pat visa Jordāna mutē smeltos. Un kas gan to var sagrābt tieši no priekšas, vai tam cauri nāsim izdurt vadāmo saiti? Vai tu vari Levitānu izvilkt ar makšķeru sāķi, ja viņa mēli ar iemestu virvi? Vai tu vari izvilkt valdāmo gredzenu cauri viņa nāsīm? Ja vai tu vari ar žeberkli, zinat, bērk, kas tas ir žeberklis? Ar trīs žuburu laikam. Izdur cauri viņa žaunām? Vai gan viņš tevi laipni pažālotams vēl lūksies un uzrunās tevi ar jaukiem vārdiem? Vai jūs savā starpā noslēgsit kādu līgumu, ka tu to pieņem par mūžīgu kalpu? Vai tu rotaļāsies ar viņu kā ar kādu putniņu? Vai tu tam piesiesi kājas pie mietas savu meitenīšu priekam un laika pavadīšanai? Vai zvejas biedri to pārdos vai sadalīs tos starp kanāniešiem? Vai tu vari tā ādu piedurt pilnu ar šķēpu zariem? vai viņa galva ar žebērkļiem. Tik paliec viņam savu kailo roku, tad tik pieliec viņam savu kailo roku, tad sataisies jau uz karu, un tu vairs turpmāk tā nedarīsi. Tāds mazs ieskats, ko tas kungs saka un kā tas kungs salīdzina. Jums, brāļi, ko šī rakstvieta jums saka? Mēs esam vareni. Atceroties, bija vienā gadā mūsu tautas līdera sacīja. Mēs esam diženi. Mēs esam vareni. Atceroties?
1: Bišķi stiprāk vējuš uzpūšu un mums ir problēma.
0: Problēma. Bet brāli, bet pērkons taču mūsu tēvs.
1: Nu, nav pērkons. Dievs mūsu tēvs.
0: Nu, tur tā lieta.
1: Redzu, nu, uz ko mēs paļaujamies? Es domāju, šeit ir ticīgs cilvēks. Un arī ticīgi cilvēki, kad kādas lietas notiek, mēs ījāks pazaudē visu. Problēmas ar veselību, pazaudību uz bērnus. Var saprast, ka cilvēks var arī izteikt kaut ko arī neapdomīgu. Bet, nu, viņš paliek uzticīgs. Zināmās situācijās, es domāju, man ir bijis arī jānožālo, ka es esmu pateicis to, ko nevajag.
0: Visiem tas ir.
1: Dievs piedod. Mm. Nu, mēs reizēm reaģējam. Mēs jau gribam visu tā, kā esam varbūt iedomājušies, un kaut kas nesanāk tā, kā vajag, nu...
0: Piedod, brāli, es tev pilnīgi piekrītu. Man kādreiz ir bijis jādomā par tiem vārdiem. Klusēšana ir zelts. Klusē. Nu, un tagad tas kungs uztic man vadīt radio. Klusēšana ir zelts.
1: Nu, mums jārunā. Mēs esam runātāji.
0: Tev ir uzticēts mācīt. Tev arī, Māri, ir uzticēts mācīt. Klusē.
1: Bet arī tad, kad mēs kļūdamies, es domāju, nu, Dievs ar mums tiek galā. Pāvils dega un darīja aplamas lietas, un Dievs ar viņu tika galā. Un es domāju, ja mēs patiešām gribam, un es domāju, Pāvils jau gribēja Dievam patikt. Un vēlāk arī mēs redzam, kā viņš dzenās pakaļ Kristumu un mudina mūs tā dzīties. Es domāju, nu, var kļūdīties. Un arī Pāvila rīcība ir, un es domāju, tā, ja uzmanīgi lasa, var redzēt, kad gadiem ejot, tur, kur viņš bija straujāks attiecībā pret kādiem cilvēkiem, viņš ir mainījies, viņš redz savādāk, un es domāju, mēs arī normāli, ka mēs augam, un ja izdarām nepareizi, sarunājam ne to, ko vajag, mēs varam Dievam paprasīt piedošanu, nu, varbūt daudz grūtāk, varbūt pie cilvēkiem aiziet. Bet arī tur ir jāaiziet. Jāsaka, nu, piedod, sarunāja to, ko nevajag. Jā.
2: Nu jā, es pilnīgi piekrītu. Es tikko tagad iedomājos par to, ka Iebam īsti, tā kā mums, nebija bībeles, nebija grāmatas, ko izlasīt. Jā. Vai ne? Viņš nevarēja apskatīties un izlasīt, balstīt uz citu ticības pieredzi, nu kāds ir Dievs. Viņš mācījās pats saprast, izprast Dievu. Un savos pārdzīvojumos, iespējams, viņš teica kaut kādas lietas, un cilvēki dažreiz saka kaut kādas lietas, kuras viņi līdz galam neizprot. Tā nav, nu, mēs esam emocionāls būtnes, mēs izsakam savas sāpes, un ņemot vērā to, kā Dāvids izsaka savas sāpes vēl jau vairāk, jā? Kā viņš izsaka savu nesapratni, jā, par šo situāciju.
0: Tad jau Dāvidu vajadzētu, es nezinu, kā es samaut kādās.
2: Jā, jā, un, bet šajā gadījumā, tad, kad Ieps ierauga piedzīvo Dievu, viņš aklust viņa priekšā, Dieva priekšā. Un kā jau mēs pirms raidījuma ar Lauru runājam, kad agri vai vēl visi ceļi lieksies Dievu mūsu pestītāja, kunga Jēzus priekšā. Un tur nebūs neviena, kas ceļus nenolieks. Un es vienmēr ik pa laikam dievkalpojumā liecinu un saku, ka šis ir brīdis, kad mēs tagad brīvprātīgi pazemībā varam noliekt ceļus Dieva priekšā. Bet būs brīdis, kad piespiedu kārtā, ka daudz, lielākā daļa no cilvēks vienkārši atzīst, ka Jēzus Kristus ir kungs un valdnieks pār visu. par visu zemi. Un tad viņu valodas, tad viņu augstprātīgie spriedumi aklusīs. Tad visa pasaule klusēs Dievu priekšā, jo kā šodienas vienā no psalmiem, man liekas, 46. psalmā ir teikt tādi vārdi, rimstieties un atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Un tā kā klusiet tautas viņa priekšā, tad, kad tu piedzīvo Dievu godību, tad, kad tu piedzīvo šo viņa svētumu, tad, piemēram, kā Jeseja, ka viņš 6. Nodaļā piedzīvoja Dievu svētumu, Viņš automāti kā to var izteikt, viņš sajūtās ļoti niecīgs, sajūtās ļoti necienīgs tajā vietā. Un lai arī kāds arī Ijabs būtu, cik viņš būtu taisns vai netaisns savā uzvedībā un savos vārdos, piedzīvojot Dievu klātbūtni, viņš sajūtās ļoti, ļoti niecīgs Dievu priekšā. Un viņš saprata, ka tur pat vārdi neder, jo tad, kad Dievs runā, tad cilvēci ir jāklausās. Un tāpēc, kad Dievs aicina, tad, kad tas kungs atbildēja Ijabam, viņš uzdod šo jautājumu, vai pēlējs grib būt pastāvīgā nesaskaņā ar visvareno. Tas, kas apsūdz Dievu, lai sataisās atbildēt. Un viena lieta, ko es arī saprotu no šīs nodaļas, ka ticīgs cilvēks no neticīga atšķiras vēl ar kādu lietu. Neticīgs cilvēks meklē vienmēr, ko apsūdzēt. Un viņš apsūdz pašu galveno, viņš apsūdz Dievu. Un arī kādreiz, kas saka, es esmu ticīgs cilvēks, bet savā uzvedībā dažreiz un savos vārdos apsūdz visās nelaimēs Dievu, viņš padara Dievu par netaisnu. Ticīgs cilvēks paļaujas, ka Dievs zina labāk, ka Dievs zina vairāk, ka Dievs izvedīs tam cauri, kā Habaku grāmatā ir aprakstīta tāda panta, mans taisnais, no ticības dzīvo. Ticīgais cilvēks paļaujas, un tāpēc viņš neapsūdz Dievu. Tā es to redzu. Jā.
0: Jā, tu gribies.
1: Mums ir tendence apsūdzēt. Nu, vienalga, nu, šorīt arī vienkārša situācija. Braucu, un viens parāda, ka griezīsies pa kreisi, un tā kā es eju jau tur var apbraukt, pieturas tā vietiņa, var apbraukt, un viņš pēkšņi pārdomā un rauj man priekšā. Un gribas kaut ko pateikt, bet viņš pamirkšķina un atvainojās, pamirkšķina tos uguņus, mēs jau daudz braucam, mēs zinām to, ja?
0: Un tad mieru eļļa.
1: Nu, noteikti, es saprotu, un cilvēks varbūt kaut ko aizmirsa, un saprata, ka nē, viņam labāk braukt citur, ja viss kārtībā, ja. Nu, mēs esam cilvēki, baigi labi, ka mēs varam, nu, ar tādu skatu neiet. Man žēl, ja šodien draudēs ir cilvēki, kas visu vaino. Kurš pats nedara to, ko vajadzētu darīt. Man kādiem cilvēkiem jāsaka, klausies, nu tev šis vārds jālas, un var nepatikt. Tu man atkal spied. Uz lūkšanām jānāk. Vau, nu ko tu iedomājies? Nu, tu atkal spiedienu izdari, ja? Nu, ja tu zini manu dzīvi, ja? Bet labāk jau nepaliks. Labāk nepaliks ar tevi. Un tevi ir, un tad gribas visus apsūdzēt, visi vainīgi, Dievs vainīgs, kā cilvēks grēko, viņš saka, nu, viņš mani pie radiatora nepiesien. Nu, es tā saku, tam nekā viens tā vietas teica, nu, ko tad viņš man pieļauj? Pieļauj, ka mani kārdina. A, ko tad man nabadziņam darīt?
0: Bet Dievs nevien nekārdina.
1: Bet, nu, Dievs pieļauj, viņš tos kārdinājumus ļauj manā ceļā nākt viņiem, jā. Nē, nu, vainīgs esmu pats. Es domāju, mēs varam sevi stiprināt, un mēs atrodam Dievu vārdā, ka mēs varam, viņa vārds kā dzīvības maize. Un savi grēki jānožēlo. Šeit sākumā, ko lasīja, mums savi grēki ir jānožēlo. Nu, ir viņi jānožēlo. Un jāpiedzimst no augšanas, jāļauj, lai Dieva gars piepilda. Nu, tas ir svarīgi. Un staigāt ar viņu, un arī tad mēs izdarām aplami. Dāvids bija gara cilvēks. Viņš izdarīja aplami. Bet Dieva žēlastība ir liela, un ja šodien tie, kas klausaties, esat sadarījuši aplamas lietas, sarunājuši to, ko nevajag, un esat krituši vecos grēkos, nu, tas ir jānožēlo un jāskrien pie Dieva un jāstaigā katru vienu dienu. Draudzē ir katru vienu dienu varbūt iespēja būt. Nu, esi tur, tas ir svarīgāk.
0: Pat šodien varbūt nav draudzē, nu, nav dievkalpojums, ja lūkšanas sapulcs vai nav. Tas šodien ir iespējams tūlīt un tagad. Dievu priekšā kungs
1: piedod. Jā, tur, kur tu esi.
0: Jā.
1: Nu, tā to mēs izdarām izvēli. Es pieņemu lēmumu. Un reizēm es esmu pieņēmis arī nepareizes lēmumus. Man ir iespēja lasīt Dievu vārdu lūgt, un es to nedaru. Man ir iespēja ieslēgt televizoru, vienalga, ko darīt. Nu, aiziet pamakšķirēt.
0: Tev patīk makšķerēt?
1: Man patīk, jā. Bet reti kaut kādīgi pēdējā laikā sanāk. Un...
2: Jā, es gribēju mazliet piebilst par to 40. Nodaļu. Lasot viņu, man nevienas tā kā Dievs atgādinē arī Jesejas 40. Nodaļu. Kas ir arī kaut kur, kur Dievs saka, nu, vai tu tiešām gribi iznīcināt manu tiesu, man nolikt par netaisnu, lai pats rādītos Dievu, lai pats rādītos taisnes, vai tev tāds elkonis kā Dievam, vai tev ir spēja likt dārdēt pērkonam, kā viņš to dara. Un Jesajas 40. Nodaļā ir arī līdzīgs teksts no 12. Panta. Dievs it kā saka cilvēcei, kas ir izmērījis ūdeņus ar sauju un aptvēris debesis ar savām rokām. Kas saņēma zemes pīšas traukā un kalns nosvērs ar svariem pakalns rokas svaru kausā. Un tad tas 13. Ļoti. Kas ir tā kunga garam nocētis tā apjoma un kas ir bijis viņa padoma devējs radīšanas posmā? Un kad Dievs rāda savu varenību, viņš un es arī, kad pārdomāju, es domāju, nu tiešām, mēs to visu lielo bildi nekad neredzēsim šajā dzīvē. Mēs esam tādas cilvēciskas būtnes, kas redzam sevi un drusiņi to, kas apkārt mums.
0: Pat vīrs pieiet pie spoguļa.
2: Jā.
0: Un līdz ko ir pagriezies, ir prāvi, viņš jau ir aizmirst, kāds viņš izskatās.
2: Jā, un mēs gribam izprast to lielo, to globālo taisnību, kādā Dievs vada šo pasauli. Vai ne? Dievs jau ir devis ikvienam no mums atrisinājumu Jēzu Kristu. Viņš sūtīja savu mīļoto dēlu, lai ikviens, kas viņam tic nemirt, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Un viņa dēls ir cietis, vai ne, par mūsu grēkiem. Un līdzīgi daudz šajā pasaulē ir daudz nesaprotam lietu, bet mēs, kā ticīgi cilvēki, esam pārliecināti, ka Dievs vēl joprojām, kā lai saka, nu, visu kontrolē. Āmen. Kad Dievs vēl joprojām visu vada, pat ja es uz doto brīdi neizprotu. Es viņam nevaru būt tāds padomu devējs. Nē, tu tagad nepareizi dari. Nu, it kā no vienas puses es piedzīvoju dažreiz draudzē, ka ir cilvēki, kur patiešām, kā mēs ar Lauru nesen runājam, arī nu, ļoti slimi. Nu, cik nu ļoti slimi, katru savā veidā. Bet nu ar vēžiem, ar visādām lietām. Un tā arī gribās, nu, iekšēji gribās, nu, man tā gribās viņu dziedināt. Nu, tā gribās uzlikt roku viņam. Un gribās tā kā nevirs, tā kā, nu, kāpēc tu to nedari? Nu, tā, bet tu saproti, ka ticība, kā jau es minēju vairākas reizes šodien, ka tā ir tā īstā paļaušanās uz Dievu. Nu, pat ja viņš nedara, tu joprojām nedara tā, kā tu to redzi par labu esam. Tu joprojām paļaujies un mīli viņu, kalpo viņu.
0: Paskaties, jā, arī man nokalt vīģis.
2: Jā, Habaku grāmatā, jā.
0: Ja man tur
2: neziedēt. Vīna koks, jā.
0: Un, brāļi, ja mēs tajāt atkal no jauna iet caur tam sarakstam, ko Ījabs, un viņš pazaudēja. Un, ja Ījabam jautāt, varbūt pirms tam, pēc tam, es domāju, viņš noteikti var teikt atkal šos vārdus. Ja man pat zudīs visi 7 bērni, ne, 10 bērni, 7 dēli un 3 meiti. Ja man zudīs viss īpašums, ja man viss ēzeļi mācis pazudīs, un kas viņiem tur kamēļi ir simtiem, tad vienalga es tev slavēšu. Tas ir tas, ko tu, Māra un Laura, arī, ko jūs abi sacījāt.
1: Bet, nu, patīkami nav zaudēt cilvēkam. Ir sāpīgi.
2: Jā, tas...
1: Bet, nu, ja tu esi piedzīvojis Dievu, nu, tad ir savādāk. Ja tu esi piedzīvojis viņu, nu, tad ir par to ticību, kad viņa ir tāda nesatricināma. Ka nav tā, nu, šodien ticu, neticu, jā, un... Redz, arī ticīgiem rodās jautājums. Ir kāds, kas saka, vai tu vispār ir Dievs? Varbūt tomēr nav viņa. Nu, redz, nu, tu esi slēdzis derību, un ja tevi var tā izšaubīt. Nu, kā ir, redz? Nu, kad tu minēji, ka pieķerās benzīnam un gatavi mainīt savas domas.
0: Moment. Nu,
1: kādīgi. Bet kā ir, ka pieķerās mūsu makam? Un pieķerās mums. Es domāju, arī Covid laiks to rādīja. Nu, kā ir, ja pieķersies vēl stingrāk?
0: Un pieķersies.
1: Un cik mēs paliksim uzticami?
0: Un te ir tas moments. Ļoti labi, ka tu par to sāc runāt. Jo... Tojas baisa laiks. Viņš ir pavisam tuvu. Es nevienu nebiedēju. Bet mums gribas redzēt to skaisto, to brīnišķīgo, un es pilnīgi piekrītu tam. Dievs valda pār visu. Bet, brāļi, jūs noteikti esat lasījuši Atklāsmes grāmatā. O, kaut vai es vienu maz piemērīdošu, lai tas būtu pavisam reāli. O, 8. nodaļa. Pastīsimies pirmais pāns. Atklāsmes grāmatas 8. nodaļa. Sākot ar 1. pantu. Kad atvēra 7. zīmogu, tur bija 7 zīmogi. Bija papriekš grāmata, un tad zīmogi viss vērās vaļā, tur nāca viens zirgs, otrs zirgs, šausms. Bet tagad es gribu vērst uzmanību šim. Kad atvēra 7. zīmogu, tad iestājās klusums debesīs. Man patīk divi vārdi. Kādu pusstundu. Saprot, es tā domāju, Jānis to raksta. Nu, kādu pusstundu. Nu, ko, nu, mūžība, debesis un tā mūsu cilvēcīgā domāšana, nu, apmēram pusstundu bija klusums. Labi. Un es redzēju 7 eņģeļus, kas stāvēja Dievu priekšā, un viņiem tika dotas 7 bazūnas. 7 eņģeļiem. Tas viss notiek debesīs. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra turēdams zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām un zelta altāra goda krēslu priekšā. O. Un lasīšu tās 6. pantu. Un 7 eņģeļi ar 7 bazūnēm gatavojās bazūnēt. Un tad klausieties uzmanību. Un pirmais bazūnēja, un krusa un uguns, asinīm sajaukt, tika mesta uz zemi. Un klausieties tālāk. Trešā daļa zemes sadega, trešā daļa koku sadega, un visa zaļā zāle sadega. Jūs gribat dzirdēt, kas notiksies pēc otrais eņģels, kad bazūnē. Un otrais eņģels bazūnē. Un kā liels kalns degošs ugunī tika gāsts jūrā, trešā daļa jūra tapa par asinīm. Un trešā daļa jūras radījuma, kam bija dzīvība, nomira, un trešā daļa kuģu tika izpostīta. Jūs gribat vēl es nolasīšu trešo. Bet pavisam atcerēsimies ir 7. Un trešais eņģelis bazūnēja un no debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa. Tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu. Zvaigznes vārds saucās absins. Un trešā daļa ūdeņa tapa par vermelēm. Nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkti. Tātad es nelasīšu tālāk, mīļie, jūs katrs varat izlasīt tālāk. Kāpēc es šo piemēru dodu? Par šo situāciju valda tas kungs. Ir tā? Mm, bet tad iedomājieties, cilvēki šeit virs zemes.
1: Tas ir milzīgs.
0: Tu paskaties, kas notiek. Pirmais eņģelis bazūnē. Krusa un uguns. Mums jau pietiek, ka mēs te redzam krusu. Un bišķiņ lielākā kā parasti jau ir ārprāts, šausms. Bet sajaukt ar asinīm un met uz zemes krusu. Pēc tam nāk, nu, mēs varam iedomāties, teiksim, kaut kāds meteorīts. Nāk kā kalns degošs ugunīs. Tika gāsts jūrā, trešā daļa jūras tapa par, asinīm. Kāpēc es šo te sāku miņē? Mums ir jāsaprot, mums ir jāsāk pievērst uzmanību, jeb jāsaprot, ka tas, kas notiek dabā, tas ir brīdinājums. Jūs saprotiet, šeit septiņas bazūnas tiek, septiņa eņģeļa bazūna. Un viņi septiņas reizes bazūnēja brīdina par nākošām septiņām mocībām, kuras izlies tas kungs, Dievs, pār cilvēku. Un tā lūdzu, klausieties uzmanīgi. Dievs savas dusmas izlies. Es, kur jau viņš parāda, jau mazliet parādās viņa dusmas pie septiņām bazūnēm. Tur pie pirmajām septiņiem zīmogiem liekas, oh, nu jā, nu tur cilvēks ar cilvēku kaujās, un tur kari notiek, un šausmas, un bats, un nāvi, un arī viss. Bet šeit ir tikai un vienīgi daba. Lasiet tālāk, kas notiek dabā. Un tas ir brīdinājums. Mīļie brāļi un māsas, nepavēlt, es kādu, nu jau laikam ir mēnesis atpakaļ, divi jau aizmirs, jau, kad runāju par šo te Kailaša kalnu, kur gāja augšā Tibetā un meklēt kaut kādas garīgumas. Un tad es nesaku, ka dēļ tiem cilvēkiem nāca šīs šausmīgais posts. Starp citu, jūs zināt, ka tagad atkal pāris dienas atpakaļ noticis ir tāds pats vēl katastrofālāks. Bet kad mēs to sākt saprast, ka tie ir brīdinājumi, signāli, atgriezieties, nāciet pie tā kunga, nu beidziet tēlot visu varenos, nu beidziet sacīt, mēs esam diženi, mēs esam vareni. Mūs tas neskars. Mēs esam aizsargāti ar piekto pantu. Mēs esam nodrošināti ar to un to. Mums ir, cik tur bija, 48 stundas somie. Nu kā nu kuram, cik nu katrs var nest? Cits var panest tikai 3 stundas somu. Un šobrīd pasaule ir tādā haosā, un tas haoss tiek darīts ar vien lielāks. Vakar lasīju informāciju par Francijā, kas noticis ir, ja nemaldos, 150 lielveikali. No svētdienas uz pirmdienas nakti hakers ielaužās lielveikali visā kompjūtera sistēmā, pie kuras ir pieslēgts arī ledusskapu veikalos. Nu, kur ir, lai uzturētu temperatūru. Un pārslēdz, kā no svētdienas uz pirmdienu, visu nakti, visajos leduskapjos ir plus 50. Plus 50. Un tagad atnāk visi darbinieki un skatās, ko iedomājas tam, kam ir jābūt, nu, teiksim, plus 2. Nu, kā parasti leduskapjos, lai viņš ir nesasaldēts. Un tagad plus 50. Tur rāda, kā met ārā produkts. Visas vitrīnas, viss pilnīgi tukšs. Un tas ir viens moments.
1: Yeah.
0: Un to dara Dievs? Nē, to nedara Dievs. To dara cilvēks. Bet šeit, ko es nu pat lasīju, te cilvēks neko nedara. Pie septiņām bazūnēm. Pirmais bazūnē, otrais, trešais. Tur lasīja tālāk šausmu lietas. Tur cilvēks neko nevar izdarīt. Viņš ir bez spēka. Nu. Viņš neko nevar, viņš pat nevar iedomēties, brāļi, ja tāds sāk nākt liela krusas graudu sajaukt ar asinīm. Ko mēs te varam izdarīt?
1: Nu šeit ir viens pants. Mums cerība ir, ka mums jābūt uz pierēm Dieva zīmogam.
0: O, jā.
1: Tam mums var kaut kas iet garā.
0: Pareizi. Atgriežies.
1: Un tāpēc tik svarīgi ir Dievu pazīt šodien. Un lai viņš ir pirmajā vietā.
0: Tieši tā.
1: Ne otrajā, ne desmitajā.
2: Jā.
1: Pirmajā.
2: Jā, un tad arī tad arī Jēzus atgādina tādu rakstu, atgādina un saka, kas savu dzīvību tur mīļ, tas to pazaudēs.
0: Jā.
2: Mēs savu dzīvību esam jau pazaudējuši Jēzus dēļ. Nu, kā pazaudējuši tādā ziņā, kā atdevuši viņam. Un tādā ziņā mēs esam ieguvuši mūžīgo dzīvību caur viņa asinīm, caur viņa krusta nāves nopelnu. Mēs vairs nepiederam šai zemē. Burtiski, jā, protams, viss šīs pārbaudījumi nāk uz šo zemi un krusta nāks, bet patiesībā mēs jau šo dzīvi esam debes valstīs pilsoņi, pat ja mēs šajā brīdī zaudējam kaut ko, mūsu pilsonība nav šeit, mūsu pilsonība ir debesīs, bet cik mēs esam šeit, mums jāvēst par šo labo vēsti, jāaicina cilvēki pievienoties šai debesu valstībai, jāaicina cilvēki nožēlot grēks, jāaicina cilvēki atzīt šo patiesību Jēzu Kristu un nāk pie viņa. Un vēl tajā vienā rakstvietā, kur es gribēju jums Lūkas evaņģēlijā, kad Jēzu veda krustā sist, un tur bija tāda rakstu vieta, kur kad bet liels ļauž un sievu pulks viņam sekoja, tās viņu nožēloja, nu var teikt, apžēloja un apraudāja. Un saka, nu, briesmīgi, protams, ka redzot to, ko ar Jēzu izdzert, tur citādāk nevarētu būt apraudāt un apžēlot. Bet Jēzus pret tām pagriezās un sacīja, jūs, Jeruzālums, meitas, neraudiet par mani. Un te viņš tieši, bet raudiet paši par sevi un par saviem bērniem. Te tā kā atklājās tā atklāsums grāmata, ko tu lasīji. Ja? Jo redziet nāks dienas, kad sacīs svētīgas ir neauglīgās un tās mies, kas nav bērns nesuši un krūts, kas nav zīdījuši, protams, tam ir savs konteksts, bet tad tie iesāks sacīt uz kalniem tik briesmīgi piedzīvos. Jā, tajā laikā krītiet uz mums un uz pakalniem, atklājiet mūs, un tad Jēzus saka, jo kad to dara pie zaļa koka, jā? Jā. Jo tad, kad jau taisnais iziet cauri tādām savu veidu ciešanām kā Ievs, kā kristieši, kā divi bērni, tad ko darīs pie kā saka, kas notiks pie nokaltuša, kas notiks pie tā, un tad, kas, ja tas notiek ar Jēzu, tad kas tad notiks tajā Jāņa atklāsmes grāmatā, tajā nodaļā, kur tu lasīji, cik lielas briesmas piedzīvos tie, kas Kristu ir atraidījuši, kas ir atraidījuši viņa žēlstības lielo dāvanu, mūžīgo dzīvību. Jā, un nu jā, tā es gribēju.
0: Te ir tas pats svarīgākais. Saprast, ka Dievs ir tik ļoti mīlošs, Dievs ir tik ļoti pacietīgs, žēlsirdīgs, ka viņš vienmēr, absolūti vienmēr, pirms tam brīdina, aicina, atgriezies, nedari to, nedari, kāpēc tu to dari. Beidz ar saviem elkiem nodarboties. Beidz tur no kociņiem un akmeņiem taisīt sev dieviņus. Nest viņiem upurus, viņus pielūgt, godināt. Viņi būs tie, kas nebūs. Un Dievs brīdina. Bet redz, es tā arvien vairāk domāju. Es par sevi arī domāju. Ko es redzu, kā es redzu šo laiku? Jā, haoss ir milzīgs. Pārmaiņas ir gaidāms viennozīmīgi. Mēs to redzam, kā viss tiek darīts, lai radītu šīs pārmaiņas. Mm. Bet tad, kā es uz to skatos, kā dievbērns? Vieni metās iekšā tajā visā un tagad nu glābs visu to pasauli. Bet jūs saprotat? Visiem tiem, kas cer, ka nu būs tūlītās debesu valstība šeit uz zemes, nebūs. Dievu vārds pasaka, nebūs. Beidz cerēt naivumam un stulbumam. Faktiski maldu mācībai. Beidz tam cerēt, jo tas viss, ko es nu patās tikai maz fragmentī lasīju, tas viss ir ļoti tuvu un notiks. Viņš nevar nenotikt tikai tāpēc, ka viņš ir uzrakstīts. kad mēs Dieva bērni beidzot sapratīsim, ka beigsim spēlēties paši savās smilšu kastītēs. Ar spiciem torņiem uztaisījuši baznīcīs. Un mēs spēlējamies šajā smilšu kastītēs, kā bērni. Un nerunājam, kā tu man patika, kā debesu pilsoņi. Tādēļ ir tas tik ļoti svarīgi piedzimt no augšanas. Jo tu debesu pilsonis, tu pilsonis kļūst tad, ja tu esi tajā valstī piedzimis.
2: Amen.
0: To mēs saprotam. Piedzimis Latvijā, tad ir Latvijas pilsonis. Piedzimis Amerikā, uzreiz momentāli Amerikas pilsonis. Es zinu, ka man brālis Kristu ar sievu aizbrauc speciāli uz Ameriku, lai tā, nu, viņi bija Latvijā. Un speciāli aizbrauc uz Ameriku, lai tas viņa gaidāmais bērniņš piedzimis Amerikā. Un jā, un gatavs viņam ir Amerikas pilsonība, viņš ir amerikāns. Un pēc tam atbrauc uz Latviju un dzīvo Latvijā.
2: Jā, tā...
0: Bet to es dodu kā piemēru. Cik tas ir ļoti svarīgi. Nu, nebūs, ja mēs neesam debes pilsoņi, ja mēs neesam piedzimuši tur. Tad Kristus saka ļoti nežēlīgs vārds. Ne, re, dzēt, nevienam. Tas ir mans vārds pieliks klāsts. Bet tur ir rakstīts neredzēt tam debesu valstī, kas nav piedzimis no augšiem.
2: Jā, tad, kad mēs lūdzam mūsu tēvs debesīs, ir tādi tie lūguma vārdi, lai nāk tava valstība. Es tagad tā domāju, tas cilvēks, kas nav piedzimis no augšas, kad viņš lūdz tos vārdus, ko viņš ar to saprot, vai viņš vispār iedomājas par to, lai nāk tava valstība. Jo tad, kad, ja neticīgs cilvēks lūdz, saka, lai nāk tava valstība, tad viņa valstība būs neticīgiem cilvēkiem, tiem, kas dara ļaunu, būs posts un pazašana, vai ne? Un tie, kas lūdz, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Debesīs jau notiek viņa prāts, un mēs tā kā aicinam, nu tad, lai arī notiek manā dzīvē, manā pilsētā, bet ja pats cilvēks, kas lūdz šo mūsu tēvs, debesīs neapzinās, kāds tad ir viņa prāts, nedara viņa prāta, tad priekš viņa tas ir posts un, posts un pazušana.
1: Bet ir, kas neapzinās darīt pa piedošanu,
2: jā,
1: kā mums ir piedots, lai mēs piedot. Nu, es runāju ar cilvēkiem, viņš neapzinās. Viņš noskaita tēvreiz, nesika reizes dienā, un tad viņš saka, ja būtu šaujamais, es tos savus kaimiņus uzreiz nošautu.
2: Bet tēvreiz.
1: Nu? Es saku, kā, bet nu, ko tu tikko teici, ko tu dari, ka tu skaiti tēvreizi? Nē, manā bībelē nav tāda. Mēs atveram, un tad cilvēkam, nu, paldies Dievam, jāatverās, viņš ir šokā. Kā? Pat tiešām man ir jāpiedod. Nu, rekā, nu, reizēm neaiziet līdz cilvēkiem, un varbūt arī daudz, kur ir kaut ko, ko arī nesludina. Es piedzīvoju to, kad nāk cilvēki un saka, ko tu sludini? Es saku, kā? Par to, ka tev jānožēlo grēki, jābūt Jēzum uzticīgam, ar viņu jāstaigā. Nu, laikam varbūt kaut kur nesludina arī.
0: Reizi, mums ir arī pašiem, kas esam sapratuši to piedzīvojuši. O, mums ir jābeidz būt tolerantiem, iecietīgiem, ka tikai kādu neaizskartu, ka tikai kādam pa stipru nepateiktu. Un no cik vien var tā?
2: Es teikšu tādu diezgan skarbu vārdu, piebildīšu tieši tam, ko tu teici. Ja kāda draudze, ja kāda bazne, nu, draudze neliecina par grēku taisnību un tiesu, vismaz neatgādina par tām lietām. Es domāju, tur svētais gars ir riktīgi, pat ja nu, labākajā gadījumā apbēdināts, sliktākajā gadījumā viņi nav. Un tāpēc, kad svētā gara darbs ir, kad Jēzus ēc liecināt par grēku taisnību un tiesu.
0: Jā.
2: Un tad reāli, ja mēs šeit kristīgajā radio liecinam, kā pēram šajā raidījumā mēs, dažreiz mums tas nepatīk.
0: Jā.
2: Nu, kāpēc tu tālu tik daudz reizi liecini par tiesu? Varbūt tu varētu liecināt par, nezinu, par to, ka zied laika Latvijā nāksi, vai ne?
1: Jā, jā. Bet, patīkamāk.
2: Tie būtu patīkamāk un ziedojumi daudz vairāk nākt.
0: Daudz tad, vairāk būtu, jā.
2: Bet mums ir jāpaklaus pirmām kārtām svētajam garam, jo mēs negribam apbēdināt vai apslāpēt viņu. tajā plānā, jo, ja svētais gars ir apbēdināts, tad kāda jēga vispār mūsu sludināšanai, mūsu pastāvēšanai kā Dieva
0: bērni? Tu jau pats zini, cik ļoti ir viltīgi mūsu domāšanā, kristiešu domāšanā, draudžu domāšanā, ir ienākusi laudiķejas draudzes domāšana. Man ir viss pa pilnam. Man netrūkst nekā. Man ir pietiekami ziedojumi. Mums ir pietiekami lielas draudzes. Es nerunāju par Latvijas draudzēm, bet brīžiem arī Latvijas draudzes dzīvo tādā pašapmierinātībā. Skaisti nami sabūvēti, atrestaurēti. Lūdzu, nepārprotiet. Es nerunāju par to, ka tas ir slikti, tas ir labi. Bet tad ir viens jautājums, kas tad ir svarīgāk? Un tad paskatieties. Pie Laodicejas draudzes ir, Kristus saka, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Viņš stāv pie Laodicejas durvīm un klaudzinu. Un gaida varbūt kāds, kas atvērs. Es ieiešu pie viņa. Turēšu vakarēdē. Vispār kāds stāvoklis, nevis vairs ar to draudzi. Bet ja kāds atvērs, tur ir rakstīts, izlasīt. Ja kāds atvērs, tad es ar viņu turēšu personi.
1: Šo parasti gribu minēt reizēm evaņģelizējot, kad tiem pagāniem jāatver un jāatgriežas.
0: Muļķības.
1: Bet no šeit ir runa par ticīgiem.
0: Pilnīgas muļķības.
1: Par ticīgiem.
0: Pareizi. Jā un āmen.
1: Viņš runā uz ticīgiem.
0: Jo kāpēc
1: tā ir problēma mums?
0: Mēs reiz, tāpēc, kad nav sludināts un sacīts par to, kas... Ir reāli, kas ir realitāte.
2: Bet tu iedomājies, tu visu dzīvi dzīvo un domā, ka tu esi bagāts, tev viss notiek, un tu būvē savu kristietību, būvē savu to kristīgo dzīvi, un beigās tik ļoti grūti pēc daudziem gadiem ir vienkārši kā tur tālāk, ka tev ir jāatzīst, ka tu esi nožēlojams, nabags, ka tev vajag acu ziedi.
0: Šausmas.
2: Tā atzīšana ir tieši tam visgrūtāk cilvēkam atzīt, kas visu dzīvi tā kā, nu, gājas uz draudzi, dojas desmito tiesu, dzīvojas godīgi, nav laulību pārkāpis, ja, nu tā, respektīvi, nu tur publiski, ja, un darījis labas lietas, labas darbas, un tagad viņam jāatzīst, ka viņš ir nožēlējams un nabags, bet mēs visi esam nožēlējami un nabagi bez Jēzus, bez viņa acu ziedas, bez viņa šķīstošām asinīm, kas mūs mazgā un dar baltas par sniegu.
0: Tādēļ ir tik ļoti, nu, paldies, ka tu šo saki, tādēļ tas ir tik ļoti, ļoti nopietni. Brāļi, mēs nedrīkstam klusēt, mēs nedrīkstam tikai tā patās, piedodiet tādu rup vārdu sacīšu, blā, blā, blā. Iziet draudzes priekšā, un blā, blā, blā.
2: Nu, jā.
0: Nu, biedošana iziet draudzes priekšā, un vienmēr ir uztaisīts smaidiņš. Draudzes, cik brīnišķīgi mēs tā smilšu kastītē spēlēsimies. Mums ir katram savs sektoriņš. Vien ir ar mūziku nodarbojās, cits ar kristīgo boksu. Vienalga. Katrs savā lauciņā.
2: Beigās. Ja sanāk tā, ka tu kā mācītājs, piedod, tagad mācītājiem runā, zini, ka tas tur lūk pārkāp laulību, tam tur ir problēmas ar melošanu, tas tur nodokļus nemaksā, un tu vienkārši vēl joprojām turpini nevis liecināt par grēku taisnību tiesu, bet turpini runāt tādu mierinošo evaņģēliju, viss ir mierīgi.
0: Pats galvenais, lai
2: ziedojums ir.
0: Ja, nē, un pats galvenais, lai ir pilns soli.
2: Nu, pilns soli.
0: Līdz ar to arī ziedojumi.
2: Bet tad, kad tu sāc liecināt, tad, kad tu sāc konfrontēt grēku, cilvēki sāk atbirt iespējams. Viņiem nepatīk tā vairs. Bet, lai piedzīvotu to labo, ir jāatzīst savā dzīvē tas sliktais. Lai piedzīvotu
0: Jēzus. Tu vari iedomāties. Tad, miļa brāļu māsas Kristu, klausītāji, skatītāji, padomāsim par vienu nopietni. Skaists, jauns, ar vislabāko tehnoloģiju iekārtots, teiksim, poliklīnika, jeb slimnīca, jeb visvienalga. Dziednīca, kā teicam, mēs tiek. Fantastisks personāls. Viss ir bez rindas, viss ir apmaksāts. Un tev vienmēr teikšu tikai pozitīvu, pozitīvu vēsti. Tu gribēsi iet uz to klīniku, jeb slimnīcu. Jo tev vienmēr saka, viss ir kārtībā. Nāc.
1: Ja kārtībā, tad ir labi.
0: Bet pagaidi.
1: Ja tev uztais pāru un viss ir labi tev.
0: Bet paglausies.
1: Tev nekas nesāp, bet ja sāp, ja un tev sāps. Saka, ir labi.
2: Vai iedod tabletīti.
0: Vai iedod tabletīti un ej mājās.
2: Ej mājās.
0: Un tev noglaud galviņu, nu būs jau labi. Pasaka, būs jau labi. Turies. Pie kā lai turos.
2: Bet tur jau tā lieta, ka dažreiz draudzē tāda, ir tāda veselīga kristīgā psiholoģija un tāda neveselīga kristīgā psiholoģija. Neveselīgā uzsver to, ka tavā dzīvē nekas, tu tur neesi vainīgs, tu esi apstākļu upuris, tu esi sagadījuma upuris, tev vecāki ir tie sliktie, vai vienalga sabiedrība ir tās, bet tu nabadziņš, vienkārši esi tādā veidā piedzimis un tagad... tādā veidā audz, tev ir daudz traumas, un tev visu laiku ap tevi jāčubinās.
0: Jā.
2: Un manā dzīvē arī kādreiz domāju, es taču nabadziņš, ar manīm tās un tas notika.
0: Lai viss čubinās.
2: Bet tev saka, tu neesi nabadziņš, tu esi grēcinieks, un ja tu nenožēlo grēks un neatzīsti, ka tev vajadzīgs ir glābējs, tad...
1: Nožēlo Dievu, kļūsti par ķēnišīgo priesteri.
0: Jā. Slavu Dievam. Brāļi, mēs varētu turpināt, un es esmu priecīgs to darīt, bet man vien ir bēdīgs vēsts, kas jāpasaka.
2: Mm.
0: Un mēs kā brāļi un māsas, es gribētu aicināt visus, kas klausās un skatās, ka mēs tagad varētu lūkšanā nākt pie tā kunga. Un šī vēsts ir tāda, ka mūsu brālim Brūsam Hesam ir atkal iekšējā orgāna asiņošana. Un tagad ir jautājums, ko darīt. Vai vispār taisīt operāciju, tur nav nekas tāds cerība kaut ko saglābt. Līdz mūža beigām tad izņem ārā vai netaisīt operāciju un tad gaidīt, faktiski tas ir vēzis. Un gaidīt, cik tas kungs dos dienas. Es zinu, es esmu ar Brūsu daudzkārt par šo te runājis, un viņam sacījis, es mācos no viņa šo te pazemību, caur kādiem pārbaudījumiem. Viņš ir gājis cauri. Jo, ja nemaldos 20 gadus atpakaļ, viņam konstatēja vēzis. Un pēc tam izoperēju un visu, un bija kādu 10 gadu brīnišķīgi. Pēc tam atkal uznāca uzliesmojums. Tad atkal bija operācijas un viss. Un tad ir atkal atgriezies. Jūs zināt, Brūs Hess, kas raidījums dārgumu katrai dienai. Brīnišķīgs brālis, viņš no paša sākuma, viņa draudz. Un pašu sākumu ir ziedojis. Un vēl joprojām turpina ziedot viņa iespēju robežās. Lai tā kunga darbs šeit, Latvijā, varētu būt caur kristīgo radio un ne tikai caur kristīgo radio arī. Es gribētu, ka mēs tagad lūdzam. Un brāļi, lūdzat jūs un es pēc tam noslēgšu.
2: Svētais, dārgais debes Tēvs, kungs, mēs... Tagad stāvam, Dievs, tavu trūni priekšā. Mēs esam vissvētākajā vietā, pateicoties tev mīļā dēlu, Jēzus Kristus, nopelnam. Dievs, mēs nekad necerējām te būt, bet, Dievs, tu mums esi ievedis, Tēvs, un nevienkārši ievedis, lai mēs baudītu šajā brīdī vienkārši tev svētīgo tuvumu, bet tu mums esi ievedis, jā, tuvumā, lai mēs aizlūktu, lai mēs nestu, Dievs, cilvēkus tev vaigi priekšā, mīļos un dargos un tuvos, un šajā brīdī, kungs, mēs pienesam pie tavu troņu, Brūs Hesu, Dievs.
0: Kungs, mīļa,
2: tu zini viņu, tu zini viņa dzīves gājumu. Tev nekas nav noslēpjams, un mums šajā brīdī pat nebūtu viņa jāattaisno, jo tu esi viņa attaisnotājs. Dievs, tu zini viņu labāk nekā ik viens cilvēks un Tēvs, tāpēc pēc savas bagātās žēlastības mēs lūdzam, Dievs, lai tava dziedinošā roka pēc savas bagātās žēlastības pieskarās visam viņa ķermenim un organismam. Un, kungs, Mēs zinām, ka tev ir visa vara un līdzekļi, lai palīdzētu. Arī šajā brīdī, Tēvs, mēs lūdzam, Dievs Kungs, lai tu svētī brūsu, lai tu palīdzi šajā ceļā brūsam, Dievs, lai tu liecini par kungs, tavu dziedinošo tuvumu, lai viņš šajā brīdī, lai arī kur viņš atrodas, lai viņš piedzīvo Dievs, ka tu esi klāt, ka tu esi tuvu klāt viņu saucieniem, ka tu atbild uz viņu lūkšanām, ka tu dziedini un ka tu atjauno, Tēvs. Mēs vienīgais, ko varam darīt, mēs varam nest brūsu un savus mīros uz savām lūkšanas rokām un nolikt tos pie tava troņa, zinādam, ka tu spēji parūpēties par ikvienu cilvēku daudz labāk nekā mēs spējam, Dievs, uzlūko brūsu Jēzus Kristus vārdā.
1: Debes Tēvs, paldies Tev, ka mēs varam Tevi piesaukt, un Tev ir visa spēks un visa vara.
0: Jā,
1: pieskaries brālim brūsam, aizskaries Debes Tēvs, lai tas, kas tur asiņo, ka tas savalkās, aizvalkās cietani Jēzus Kristus vārdā.
0: Debes
1: Tēti, aizskari viņu, Kungs, varanajā spēkā, un Debes Tēvs arī mums savu žēlastību parādi, ka mēs turpinām iet pa šauro ceļu. Nevis uz platā uzkāpjam, palīdz šaurā atrasties, iet pa šauro ceļu, būt Tev uzticamiem. Un, Debes Tēvs, ka Tu apgaismo, ka mēs atzīstam savus grēkus. Piedod, Debes Tēvs, katru nepareizu domu, katru nepareizu vārdu, rīcību, šķīstīt, Debes Tēvs, un savas draudzes sūti savu vārdu dzīvo. Turpini modināt, Debes Tēvs. Lai Tev gods un slāva.
0: Tēvs, arī es Tev pateicos, Kungs. Pateicos par brāli brūsu, kurš jau pazīst tik ļoti, ļoti daudz gadus. Vairāk kā 33, 35, 36 gadi, Kungs. Paldies Tev. Paldies par šo, ka mēs varējām tikties. Ja Tu esi viņu lietojis kā svētību. Latvijā tik daudz gadus ir skanējis viņa vārds, un ko viņš sludina par Tevi, Kristu, par Tevi, Dievs. Paldies Tev par šajām svētībām, un joprojām šīs svētības ir. Mēs šajā brīdī lūdzam, Kungs, pēc Tavu labā prāta, pēc Tavu žēlstības. Tu esi parādījis žēlstību brūsam daudzkārt. Mēs lūdzam šajā brīdī. Kungs, dod gudrību ārstiem, kādu lēmumu pieņemt. Un, Kungs, Tu jau zini, mēs gribam no Tevis prasīt un lūgt pilnīgi dziedināšanu. Un Tu to vari, tur nav nekādas šaubas. Bet, Kungs, grūti šajā brīdī pat arī izteikt šos vārdus, lai notiek Tavs prāts. Neiet kopā ar manu prātu šie vārdi. Man gribas, lai zini Dievs. Brūsam nav jāiet caur pārbaudzījumiem. Kungs, bet es zinu, kungs. Vislabākais ir, ka pēc Tavu prāta tas viss ir. Kungs, mēs lūdzam, lai notiek Tavs prāts. Mēs lūdzam, Kungs, garu spēku. Brūs var pastāvēt, ja arī viņam ir pārbaudījumi, sāpes, jeb grūtības. Kungs, pasargāt, Kungs, no pievilšanas. Un paldies, ka Tu to esi darījis, Kungs, lūdzu, es ar viņu bērniem, viņu sievu, Dženet, šajā pārbaudījuma stundā, kas viņiem ir. Kungs, ļoti lūdzam Te. Mēs paliekam aiz lūkšanās. Viens par otru. Mēs lūdzam arī par saviem tuviniekiem un mīļajiem, kur Tev negrib atzīt, kur Tev noliec, negrib dzirdēt par Tev neko. Un tuvojas šīs smagās dienas, par kurām Tu pats esi brīdinājis un sacījis. Kungs, kaut mēs nebūtu vieglprātīgi. Pasargā mūs no tā. Dievs, paldies Tev par šo.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: mūsdienās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā, tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.